0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында алдыңғылардың ізін басып болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттанды тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттанды. Күн сәулесі үйді өзеніне төгіліп, өзен суы тып-тыныш ағып жатыр. Жағадағы ұзақ жорық рухы мәңгі шұғыла шашады деген қызыл түсті сегіз үлкен әріп ерекше көз тартады. 1934 жылы 10 айда Орталық комитет органының, Орталық әскери істер комитетінің және Орталық қызыл армияның негізгі күші Жаңшидің үйдеуінде жиналып жолға шығып, ұзаққа созылған ұзақ жорыққа аттанды. Осыны бастама етіп, 2 жыл уақытта қызыл армияның 1-ші, 2-ші, 4-ші бағыт армиясы мен 25-ші армиясы ұлы ұзақ жорыққа аттанды. Дүниені дүр сілкіндірген осы төңкерістік ұлы іс Жұңғы коммунистік партиясы мен қызыл армия жазған айбынды тарихи дастан, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды тарихи үрдістегі айбынды ескерткіш. 2019 жылы 5-ші айдың 20-ші күні бас шужи Ши Цзиньпин үйдуға келіп, Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа аттану ескерткішіне құрметпен қарап, Орталық қызыл армия ұзақ жорыққа аттану ескерткіш сарайын экскурсия алып, Советтік райондағы ауылдастарға амандасты. Бас шужидің салтанатты жариялауы адамды жігерлендіреді. Қазір біз социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығын бастадық. Біз алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттануымыз керек. Айтып тауысқысыз ұзақ жорық желелес әндері. Жол алыс, күз самалы салқын. Жау көп, әскер іс қарбалас. Үйді аудандық мәдениет көркемөнер орталығының жаттығу бөлмесінде ән оқытушысының жетекшілігінде Чаңжың Юэн хор үйірмесі дауыстарға бөліп, ұзақ жорық желілес әндеріне жаттығуда. Ән әуені асқақтап, барлық адам рухы тасқындап, бар зейінін шоғырландырды. Күндердің өтуімен әр сала әр кәсіптен келген қызыл армия ұрпақтарынан, ән әуескерлерінен құралған осы Чаңжың Юэн хор үйірмесінің мүшелері бос уақытынан пайдаланып, жаттығу жасап, бүкіл елде аралап концерт қойды. Чаңжың Юэн хор үйірмесінің тұңғыш үйірме бастығы Юэн Шангуй былай деді. Биыл қызыл армияның ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Хор үйірмеміз ұзақ жорық бойындағы көптеген жерлермен байланыс орнатып, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге барып, әлеуметтік игілік сипатты аралап ойын қойып, төңкерістік аға буындарды бірге еске алдық. 2019 жылы 5-ші айда Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа аттану ескерткіш сарайының 1-ші қабатында бас шужи Ши Цзиньпин үйді ауданындағы қызыл армия ұрпақтарымен төңкерістік құрбандардың үй ішіндегілердің уәкілдерімен кездесті. Юэн Шангуй де солардың арасында еді. Бас шужи хор үйірмесіне айрықша көңіл бөліп, қойылым саны, қаржы қамтамасыздығы сияқты жағдайларды сұрады. Юэн Шангуй былай деді: «Бас шужиге хор үйірмеміздің партия құрылғандығының 100 жылдығы кезінде ұзақ жорық желілес әндерін айтып, 500 рет аралап ойын қойын санасын орындап болуды белгілегендігі жөнінде мәлімет бердім». Юэн Шангуйдің нағашы атасы қоршап жоюға қарсы шайқаста құрбан болған қызыл армия жауынгері. Нағашы атасы жөнінде Юэн Шангуйдің білетіндері көп емес. Нағашы атам пәлендей керемет шайқас әңгімесін қалдырмаған болса да, маған терең әсер етті. Мен ес білгеннен бастап өзімнің үйдудағы сан мыңдаған қызыл армия ұрпақтарының бірі екенімді ешқашан есімнен шығарған емеспін. Төңкерістік сүйіспеншілік көкейімнен орын алған, деді Юэн Шангуй. 1981 жылы 6 айдың 30 күні Шифан мектебінде оқып жатқан Юэн Шангуй мектеп ұйымдастырған ұзақ жорық желілес әндері хор айту қимылына қатынасып, терең әсерге ие болады. Сол кезде мен ауылым ұзақ жорықтың басталған жері, бұдан да көп адам ұзақ жорық желілес әндерін бірге айтып, ән арқылы аға буындарға құрмет білдіруге мүмкіндік жасауға болар ма екен деп ойладым. 2010 жылы ауданның қолдауында Юэн Шангуй бастама көтерді. Оқытушы, шипагер, амандық қорғаушы, гүл дүкенін ашушы. Аудандағы әр сала әр кәсіптегі қызлар мен ұрпақтары мен ән әуескерлері жаппай үн қосты. Сол жылы 11 айда Чаңжың Юэн хор үйірмесі ресми құрылып, 100-ден астам үйірме мүшесі барлық қойылымның әлеуметтік игілік сипатында жүрілетіндігіне, бір тиын ақы алынбайтындығына бір ауыздан қосылды. Тұңғыш концерт 2011 жылы 6 айдың 30 күні қойылып, партия құрылғандығының 90 жылдығына арналды. Осы жөнде ойтуған ең алғашқы кезден қазіргі дейін топ-тура 30 жыл өте шығыпты, деді Вяншангуй анық есін алып. Осыдан соң хор үйірмесі еліміздің жер-жерін түгел аралап шықты. Талай рет концерт аяқтаған кезде алаңдағы жалпы көрермен орындарынан тұрып, ұзақ уақыт шапалақ соқты. Көрермендердің көз жанары жасқа толды. Біз ән айтпадық, тек ән арқылы төңкерістік аға буындардың әңгімесін баяндадық. Вяншангуйдың қарауынша, хор үйірмесінің басым көп санды мүшелері ән мамандығында арнайы тәрбиеленбеген болса да, бойында қызыл армияның қаны болғандықтан әнді аға буындарға деген терең сағыныш сезіммен орындайды. Терең сүйіспеншіліктің өзі бір түрлі күш. 500 рет ойын қою нысанасы 2021 жылы 5-ші айда жүзеге асты. Бүгінгі күнде хор үйірмесі тағы жаңа нысана белгіледі. Ұзақ жорық жеңіске жеткендігінің 100 жылдығы болғанда 1000 рет концерт қоюды орындау. Аралап 500 рет ойын қоюдың өзі бір ұзақ жорық. 1000 рет ойын қою тағы да бір ретке тың ұзақ жорық саналады, деді Вяншангуй. Вяншангуйдың қол телефонында өшіруге қимайтын бір сурет бар. 11 жылдың алдында хор үйірмесінің бір әйел мүшесі жасқа толмаған қызын көтеріп жаттығуға қатынасқан. Қазір осы кішкентай бойжеткенде қызыл әндерді ілесіп айталатын болды. Ол 1000 рет ойын қою нысанасының сөз жоқ, көп ұзамай жүзеге асатындығына кәміл сенеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан

0: Монголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір

0: Да тұрсам да кезіге алмай жүргенім ай.
1: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
3: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезіге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
5: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
0: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Ата, апа!
4: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юе, чулун тан хуо, Сихэ чу ри, Бэйдоу чи лу, Тянхэ ао ю син чэн. Во бо кунгжэн кэ шуэ, кунгжэн ги шу, кунгжэн ин юн, чуэн мян.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында өзіне тежемді адамның 9 әдеті тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Сары уайым бос қайғы, өмірге үлес қос пайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асыл тастан» айдарында «Сомка» тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Я қадірменді тыңдармандар, өзіне тежемді адамның тоғыз әдеті тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Жеңіс Шықбасұлы. Бірінші, қызмет пен демалысты тәртіпке түсіре білу. Көптеген жастарда түнде ұйықтамайтын, таңертең тұрғысы келмейтін әдет қалыптаса бастады. Әр күні тым жай ұйықтау қажыр қайратты ерте бастан тауса бастағанымен тең болады. Шама бар қызмет пен демалысты қалыпқа түсіріп, жұмыс болмағанда ертерек ұйықтасаңыз, көбірек демалуға мүмкіндік туылады. Өзіңізге қамқор бола білсеңіз, сонда ғана тасқындаған жігер мен жетем деген болашаққа жол сала аласыз. Екінші, үнемі дене шынықтыру. Үнемі дене шынықтырып тұрсаңыз, дене қуатты арттырумен бірге жалқаулықты да жеңетін боласыз. Үнемі дене шынықтыратын адамның жігер күші тасқындап тұрады. Дене шынықтыру көңіл күйді сергітеді. Уайымнан арылтып, жаныңыз рахат тапқандай болады. Дәл қазірден бастап әрекет жасаңыз. Ең шоқ дегенде күніне 10 минут болса да, өзіңіздегі өзгерісті байқай аласыз. Үшінші, көңіл күйді тежей білу. Уақыттың өтуімен ие болғанымыз жастың ұлғаюы ғана болмауы тиіс. Көңіл күйді тежеу қуатымызда арта түскені дұрыс. Қызбалықты тастап, оғаш мінездерді азайтқанда ғана тұрмыстың әуре сарсаңы азаяды. Сабырға тізгін беріп, істі ақылмен істегенде ғана тұрмыстың тізгінін дұрыс меңгере аламыз. Төртінші, жаңа болмыстарды жатсынбай қабылдау. Көп жағдайларда біз көз алдағы тұрмыс күйінің өзгеруінен алаңдаймыз. Жаңа болмыстарға түп келгенде әрі-сәрі болып, оны маңайымызға жолатқымыз келмейді. Алайда дүние сан құбылып, қоғам ұшқан құстай дамып барады. Бұл бізден көз аямызды кеңейтіп отыруды, білімді молықтырып отыруды қажет етеді. Тұрмысымыз бай мазмұнды әрі шат жадыман болсын десек, әуестікті сақтап, жаңа болмыстарды жатырқамай қабылдап отыруымыз тиіс. Бесінші, әуестікті кеңейтіп отыру. Адамның өзіндік әуестері болса, тұрмыс жаңаша түс алып отырады. Көңіл құлазыған кездерде әуестенген істермен шұғылдану көңіл наласын жеңілдетеді. Мазасызданған кездерде өз ұнататын істерді істесе, уайым қайғы ұмыт болып, көңіл тоғайып қалады. Кітап оқу, ән айту, өлең жазу, доп ойнау адамға күш қуат беріп, шаттық сыйлайды. Тұрмысыңызды нәрлендіре түседі. Алтыншы, табандылықпен үйрену. Үйренудің құндылығы жаңа білімге ие болуда ғана емес, онан да маңыздысы үйрену, ой жүгірту қабілетімізді, өміршеңдік қуатымызды сақтауға көмектеседі. Үйренуде жас шегі болмайды. Қанша жасқа келсек те, әр күні аздап болса да кітап оқуға, аздап болса да білім үйренуге табанды болсақ, әр күніміз анағұрлым құнды, анағұрлым мәнді болады. Жетінші, кешірімшіл болу. Кім көрінгенмен есептесе берсе, көңіл тарыла береді. Кешірімшіл болсақ, өміріміз тынысты болады. Басқалардың әуесіне құрмет етуіміз, парық пен ұқсамастықты қабылдай білуіміз, қашанда басқаларды өзгерту ниетінде болмауымыз, қайта өзімізді ретке түсіре біліп, өзгелерге, күллі дүниеге кешірімшіл көзбен қарауды үйренуіміз керек. Сегізінші, тамаша пиғылды баулу. Мүшкіл күйге тап болғанда, пиғыл түзу болмаса, зобалан келгендей сезіледі. Ал пиғыл дүзу болса, оны бір сынақ деп қабылдайды. Көп кездерде пиғыл өмірдің күйін белгілейді. Тұрмыста қандай істердің туылатынын белгілей алмасақ та, қандай пиғылмен төтеп беруді белгілей аламыз. Тамаша пиғылда болып, бұдан былайғы әр күнімізді шат жадыман көңілді өткізетін болайық. Тоғызыншы, көз алдағыны игере білу. Біз көбінде алдағы болашаққа жіпті қалмағандығымыз үшін уайымдаймыз. Есіңізде болсын, өмірдің ең тамаша сәті дәл қазіргі кез. Көз алдағы әр минут, әр секунд үшін құлшынайық. Ішкі дүниені байытып отыруға маңыз берейік. Көз алдағы бақыттың ләззатын көре білейік. Сонда ғана тамаша келешекке ие бола аламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.

0: мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Сары уайым бос қайғы өмірге үлес қоспайды. Авторы Құрал Кәсібайұлы. Ерді шаяулық емес, қаяулық аздырар, дейтін аталы сөз бар. Қанша сыңғылалық байқатсақ та, сол қаяу атты кезбе кірбеңдік әр жүректі кезеп ұялып жататыны қалай. Құлан жұртпас құла түзде емес, қайта адамдар ара өмір жәрменкесінде жасап жатқандығымыз себепті. Қабағанға қаптырмай, тебегенге тептірмей, көлденең сөзге ілікпей өтетін кезіміз санаулақ деймін. Кейде түрлі себептен саруайымға салынып, қарадай салғырттанып қаламыз. Көңілсіздік көлеңкесінде іштей қалтырағанша, күнде жарқырап өтсек қандай бақыт. Әлде езу тартқанға ерініп қаламыз ба? Жо-жоқ, көңілсіздік атаулыны алтын басымызға өзіміз үймелететін тәріздіміз. Төменде мынау қабырғасы қатпаған баламен атына заты сай келмейтін дана туралы мысал әңгімеге құлақ түрейік. 4-5 жас шамасындағы ағалы інілі екі бала бөлме ішінде ойнап жүрген болатын. Кенет олар ашық тұрған есіктен сыртқа көз салған кезде жарқыраған күн нұры жандарын баурап алды. Жарса талаға шыққан олар ойларына ізгі іс оралса керек. Жабал ғимылда бірі сібірткіні алса, енді бірі табақшаны көтеріп, күңгірте бөлмеге күннің жарығын тасуға қамданды. Сібірткімен сыпырып, ыдыспен тасып, қанша әуре болса да бөлме іші нұрға жармай әлі тұр. Мұрындары тершіп, абыржып тұрған олардың қасына кенеттен шешесі жетіп келмесі бар ма? Ақжарқын ана істің шын сырын білген соң, айналайын қос құлынының маңдайларынан кезек сүйді де, жетіп барып жабық тұрған терезе пердесін жарқ еткізіп ашып жібергенде, бөлме іші күміс нұрға бөленді. Бағанадан сырттан ішке қарай жарықтасып әбігер болған екі сәби естері шыға қуанды. Расау, үмітімізді ұштап, арманымызға құлаш сермететін сол жарық әр кеудеге ауадай қажет. Осынау жүрекке ұялаған қасиетті нұр, ғажайып сәуле, көңілдегі қараңғылық, кірбеңдік атаулының бәрін тау асыра қуып шығарын біле тұра, сол түнекке тұншығып жүре береміз. Бұл парықсыздық па, әлде орынсыз шыдамдылық па? Тек ақылды жандар ғана көңіл көгінен көптеп, терезе ашып, жан әлеміне молдап жарық түсіре білгендіктен, әр қандай кезде қырсықтың қыл тұзағына ілінбек түгіл, өмір өзенінің кең айдынында үйректей жүзіп, қаздай қалқып, еркін жасайды. Алма деген жеміс бар. Ал сол алманы шарбағымен сатып алып жеп отыруды ұнататын әжей болған деседі. Бір қызығы ол кісі қанша ауқатты болса да шарбақ толы алманың ішінен ылғида құрт түсіп, немесе шірей бастағанын таңдап жейді екен де, қып-қызыл болып пысқан ең дәмдісін ертең жеуге қалдыратын көрінеді. Ал ертесі және де сол әдетін қайталап, алманың ішіндегі босап, бұзыла бастағанын тергіштеп, жақсыларын жеуге мүлдем қимайды. Күн артынан күн келіп, шарбақтың түбі көрінеді. Ал әже болса, бір шарбақ шірік алманы жеп таусып, базарға тағы беттейді. Алақандай әңгіменің айтар ойы аз болмаса керек. Өзінде бар мүмкіндігін өзінен аяп, қараулыққа базатын жандар қаншама. Егер біз тұтас өмірімізді әне сол қызарып пысқан шарбақ толы алмаға баласақ, онда сіз ағарып атқан әр таңды қалай өткізуді ойлайсыз? Күрсініп пе, әлде күлімдеп пе? Не болмаса өмірде кезіккен барлық көңілсіздік атаулыны жиып теріп, қауға басқа қамбалап алып, күрсінумен өтесіз бе? Міне бұл біле тұра шірік алма таңдап жегенмен тең әбестік. Өткен күннің өкінішін өлегенше арқалап, өмір бойы өзін жазғырып, немесе өзгеге өшігіп, көңілсіз жүру деген сау басқа сақина тілегендік. Қайталанбас әз тірлікте шырмауық мұңға тағы шатыламыз ба? Ендеше қай алманы таңдау еркіңізде болсын. Бойымызда аманшылық болса кейін көреміз. Кейін бай болып жатсақ қайда барады? Болашақта тындыратын шығармыз деп кейінге созып, кері тартатын жасырын әрі жаман әдетіміз бар. Өмір шекті, уақыт шексіз екенін білеміз. Ендеше ғылми көзқарас орнатып, жүректілікпен алға басқанның орнына артқа тартыншақтау алтын уақытымызға жасалған ауыр қиянат. Келіп жеткен бүгінімізді қастерлеп, қадір тұтпай тұрып, ертеңгі болашаққа сәуегейлік істеу мынау электрон дәуірінің жүйрік үрдісінде шаң қауып қалары даусыз. Бұл тірлікте ешкімде өз тағдырын алдын ала болжап, қолдан жасай алмайды. Қайта дәуір ағысына ілесіп, бөркімізді заманға сай кигеніміз абзал. Қолыңызда жарық болса, қараңғылық өзі қашатынын ескеріңіз ағайын. Таңы атып, тауығы шақырған бейбіт заман орнап тұрса да, адам болған соң өзгемен керісемін деп жүріп, келген бақытты кетіріп аламыз. Осыдан барып өмірге болған өкпе нас қаулап жатады. Мұндайда кімге болсын татулық таныту әрине табылмайтын бақыт. Тұрмыста, қызметте, ғылым үшін ұзыннан ұзақ сапар шегу барысында сан қилы қиындыққа тап болатынымыз даусыз. Өміріміне осынау ашты түштісімен дәмді, қызығымен сәнді. Тер төксемде табысқа жетіп, бақыт қармамадым деп, жан жүйеңізге сыздауық еткенше жайдарлықтың тұқымын сеп. Қарсы түйіп қабақты қырып жойып алапты. Қайғы бұлтын қаптатып, барлық мұңын санапты дегізіп, болымсызға бордай тозып, бопырап кететін болбыр жандарға, төз алмасаң бейнетке, қолың жетпес зейнетке деп ескертеміз. Себебі, көңілсіз басталған іс көпке бармайды. Есесіне есін кетіп, досқа күлкі дұшпаныңа таба болып тынасың. Асқар таудың алыстан көрінетіні сияқты, адамзаттың асыл арманы да алыстан қол бұлғап тұрады. Оған жету үшін тым байтырбынамыз. Жол бойы бір жығылып, бір тұрып, бірде жылап, бір күліп, күл өмірді жырғылып, үдіре алға тартып келе жатқан жоқпыз ба? Ендеше көңіл көктемімізге қонақтамақ болған бақыт құсын, көңілсіздіктің көне жабуын желпілдетіп, жан ұшырта үркітуге асығатынымыз қалай? Әлде күннен күнге көңілді жүруге көңіл атты көк дөненіміз ер салғызбай тік шапшыды ма? Бұл арада сізге тасқа тары, мұзға бидай ек деп, бұнсыз жерден бұнап отырғамыз жоқ. Тек келеңсіз мінезге бола тулап отырмыз. Есті болсаң, жүрегіңе жүк артпа, қабаңа мұң артпа. Есесіне ақыл қайрат тең болсын, етек жеңің кең болсын. Жүдең тартқан жаныңа көңілділік ем болсын, қадірлі қауым. Есіңізде болғай, саруайым бос қайғы өмірге үлес қоспайды. Біз қашанда баршаңызға баянды бақыт тілейміз.

0: құрметті тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телмек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чуйу, бэйдоу чилу, тянхэ аолу синчэн. Во бо кунгцзян кэшуэ, кунгцзян гишу, кунгцзян инъюн чуанмян тайхуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтасып ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

Кезекте тыңдайтындарыңыз Үсен Нұрмұқанұлының жазған «Сумка» тақырыбындағы әңгімесі. Қаптаған қалың той, той-тойға жалғасып жатыр. Ақ түйенің қарны ақтарылған, отбасы сайын той болмаса да, әр бес отбасының бірінде той. Бір ауылда күнінде 5-6 той болып, таудай ет, көлдей сорпа, алқа қотан ұлан асыр заман болып, ел сабылып, ақшаға ағылып, күндіз-түні шырақ сөнбей жағылып, музыка шалынып, ән салынып, бөтелкелер сарқылып, шағылып, жоқтар қарызданып табылып, барлар жабылып, келеңсіздіктер жасырынып, мақтаулар асырылып, күніне неше көйлек ауыстырып, алқамыншақ тағынып, қымбат майлар жағынып, мәре-сәре салтанатты күндер басталып, тарихта болмаған тойлар жасалып, салтта болмаған ырымдар істеліп, бір тойдан бір тойдың қызығы көбейіп жатты. Осы сәтте біздің туыстарда қатардан қала қойған жоқ. Сенен мен қалам ба дегендей жарыса той жасап жатыр. Осындай тойлардағы қызықтарды бірден тізіп айтар болсақ, қызығы мол бір роман шығар еді-ау. Мен бір қызығын ғана айтып берейін. Жұбайым мен екі жеңгемді машинама салып, бір туысымыз бен бір құдамыздың бір күнде болатын тойына аттандық. Алдымен әрине туыстың тойына барып, тойдың қызығымен шыжығын көріп, мәз майрам, өңімізге күлкінің шуағы үйіріліп, туыстарды ыстық ықылас пен аттандырып, салғанына ризашылығымызды білдіріп, той-тойға ұласын, балалар бақытты болсын айтысып, жолға шықтық. Той болған ауылдан ұзай бере, үлкен жеңгем сомкасын ақтарып тексере бастады. Өңінде жаңағы шаттықтың бейнесінен түк қалған жоқ. Төбесінен жай түскендей, «О-о, жармағыр, кімді қорлайды мұна жармағандар? 10 сомдық бұл мен қыдырма шапан салып қойыпты» демесі бар ма? Қасындағы екі абысыны бір-біріне қарап, үнсіз отырып қалыпты. Әсілі олар да сомкаларын ақтармақшы еді, енді қолдары сомкаға барар емес. Себебі өздеріне жақсы кейт салынған болса, үлкен абысынының абыройы тіпті түсіп, жынданып кетпесіне кім кепіл? Үлкен жеңгем маған, «Мырза жігіт, машинаңды артына бұр, кейтін апарып тастап кетем» деп бұйыра сөйледі. Мен қысылыңқырап, «Әй жеңге сабыр етіңіз, балаңыздың тойында солай қайырсаңыз болды ғой. Туыс арасында түкке жарамайтын нәрсе үшін ренжісең жарамас» дедім. Үлкен жеңгем от алып қопаға түсіп, «Мен қызымның тойында сілкіп отырып, жаратып кегізем, енді мыналарды ұлымның тойына шақырмаймын да» дейді. Мен де бұрылғам жоқ. Ауылдан ұзап барамыз, мен кіші жеңгем мен жұбайыма әзілдеп, екеуіңде ақтарыңдар, сендерге де жарамсыз кейт салса, бірге қайтарып, барлығымыз туыстықтан безіп қайтайық, дедім. Болды, отқа май құймай тыныш отыр, деді жұбайым кейіп. Үлкен жеңгем ашуын баса алмай, бұлқан талқан болып келе жатыр. Той жасап жатқан құданың ауылына да келдік. Абысынды үшеуі сомкаларын ыңғайластырып, той болған үйге тартты. Алдымыздан қарсы алып шыққан екі жігіт, «Тәтелер, сомкаларыңызды машиналарыңызға қалдырып қойыңыздар, сомка қабылданбайды», деді. Машинаға сомкаларын тастап, кіріп ақшаларын жаздырып жатты. Ішімнен сауап болғанын қарашы әйелдерге деп қуанып тұрмын. Той тамағын жеп, кәделерін бітіріп ауылға қайттық. Сомка апармаған тойда сомка алмай құры қол қайтқан үш әйел ешкімге өкпесі жоқ. Бұл тойдан көргендерін айтып мәз-майрам болып келеді. Мен жеңгеме әзілдеп, «Жеңге кит киген тойдан өкпелеп қайтып, кит кимеген тойдан жайраңдап қайтқанын қызық екен» дедім. Сонда үлкен жеңгем, «Келеке қылғандай кит бергенше бермеген жақсы екен» дегені жарқылдап. Жұбайым мен кіші жеңгем де күліп кетті. Кіші жеңгем, «Расында тойлардың бәрінде сомканы тежесе болады екен». Жұбайым құптап, «Сомкамен бірге тойдағы басартық, сырапшылдықтардың барлығын тежесе болады. Тойдың түрі де көбейіп кетті. Тойдан жаратқан жаңалығымыз да аз емес. Одан да ғылым техникадан жаңалық жаратсақшы, ұрпақтарға үйрену орайын жаратсақшы», деді. Содан сөздің кезегін мен алып, «Әй, қу сомкай, тойда әйелдердің дәрежесін белгілейтін қу сомка. Туыс туған, жекжат, ел ағайынның арасына іртікі салып, берекесін қашыратын қу сомка. Иесінің ақшасын қоқсыққа айырбастайтын қу сомка. Көңіл күйден кетіріп, денсаулықтан айыратын қу сомка, пайдасынан зияны көп қу сомка» деп той томалаққа баратын сомкаға наразылығымды айтып, «Әйелдер, сомка көтермесеңдер не болады? Сомка апармаған тойдың да қызығы кем емес екен ғой. Қайта тойға барған адамша жайраңдап қайттыңдар ғой», дедім.
Сонымен абысынды үшеуі сомка көтермеуді құптап, бүгінгі қызықтарын айтып, ауылға жетіп алғанымызды да байқамаптық.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

бүгүнкү берилими осумен аякталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқының да халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жунго Коммунистік партиясының басшылығына сөз жоқ табанды болу керек. Партия басшылығы жунгоша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Жунгоша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу, түптеп келгенде Жунго Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды партиямыз алға қойған. Мемлекетті заңмен басқаруды партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заңмен басқарудың негізгі жобасы деңгейіне көтеруді де партиямыз алға қойған. Оның үстіне партиямыз халыққа бастан аяқ басшылық етіп, мемлекетті заңмен басқаруды әмәлият барысында ілгерілетіп келеді. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету әсте партия басшылығын әлсірету емес, қайта партия басшылығын күшейту және жақсартуға, партияның билік жүргізу орнын бекемдеуге, партияның билік жүргізу борышын орындауға тиімді болу керек. Жунгоша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 111 бет. Халықтың негізгі тұлғалық орнына сөз жоқ табанды болу керек. Еліміздің социалистік түзімі халықтың өзіне өз қожайын болуысында негізгі тұлғалық орнына да, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі негізгі тұлғалық орнына да кепілдік етті. Бұл біздің түзімдік әбзелділігіміз әрі жунгоша социалистік заңмен басқарудың капиталистік заңмен басқарудан парықталатын түп негізі. Жунгоша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 112 бет. Заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына сөз жоқ табанды болу керек. Теңдік социалистік заңның негізгі қасиеті. Социалистік заңмен басқарудың негізгі талабы. Заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына табанды болу, сөз жоқ, заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсыну жақтарынан бейнелену керек. Сөз жоқ, әрқандай ұйым мен жеке, негізгі заң мен заңдардың беделін құрметтеуі. Сөз жоқ, негізгі заң мен заңдар аясында жұмыс жүргізуі. Сөз жоқ, оқуын немесе оқуқ мүдесін негізгі заң мен заңдар бойынша жүргізуі керек. Қызметін немесе міндетін өтегенде, негізгі заң мен заңдардан аттайтын ерекше оқуы болмау керек. Әрқандай адам негізгі заң мен заңдарға қайшылық жасаса, жауапкершілігі тектелуі тиіс. Әрқандай адамның әрқандай сылтау және форма мен сөзін заңға балауына, билігі мен заңды таптауына, көңілге қарап заң бұзуына әсте жол берілмейді. Жунгоша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті моральмен басқаруды өзара ұштастыруға табанды болу керек. Заң қатқа түскен мораль, мораль көкейдегі заң. Заң мен моральдың екеуінің де қоғамдық әрекетті нормаға түсіру, қоғамдық тәртіпті сақтау ролі бар. Мемлекетті басқаруда, қоғамды басқаруда сөз жоқ, бір жағынан заңмен басқаруды, бір жағынан моральмен басқаруды меңгеру, әрі заңның нормаға түсіру ролын сәулелендіруге, әрі моральдың тәрбиелік ролын сәулелендіруге мән беріп, заң мен моральдың бірін-бірі толықтауын, заңмен басқару мен моральмен басқарудың бірін-бірі кемелдендіруін жүзеге асыру керек. Жунгоша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 114 бет. Жунгоның іс жүзіндігін негіз етуге сөз жоқ табанды болу керек. Заңмен басқаруда қандай жолмен жүруді, заңмен басқаруда қандай жүйе құруды мемлекеттің негізгі жағдай белгілейді. Мемлекетті басқару үшін халық жағдайын зерттеу арқылы заң шығару керек. Сонда ғана мемлекетті ойдағыдай басқаруға болады. Мемлекеттің негізгі жағдайын білгенде ғана мемлекет саясатын үйлесімді белгілеуге болады. Егер мемлекет жағдайын зерттемей, мемлекет болып тұрудың негізін ескермей тұрып, заң шығарғанымен жұрт аласапырандыққа түседі, өкімет жұмысын баса алмай істегенмен нәтижесі мардымсыз болады. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ еліміздің іс жүзіндігін негіз ету, оны мемлекетті басқару жүйесімен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетумен сәйкестіру керек. Мемлекет жағдайын ескермей, кезең аттауға да, ескілікке жармасып көргенінен жазбауға да болмайды. Жунгоша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні
Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 115-ші бет. Біз мынаны есте берік сақтауымыз керек. Партияның басшылығы жұңғыша социалистік заңмен басқарудың жаны. Бұл біздің заңмен басқаруымыздың батыста капиталистік елдердің заңмен басқаруымен болған ең үлкен парқы. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығынан қол үзсек, жұңғоша социалистік заңмен басқару жүйесін социалистік заңмен басқаратын мемлекетті құра алмаймыз. Біздің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуіміз әсте партияның басшылығын құр формаға айналдыру, әлсірету, тіпті партияның басшылығынан ауытқу, терістеу емес, қайта партияның билік жүргізу орнын онан ары бекемдеп, партияның билік жүргізу тәсілін жақсартып, партияның билік жүргізу қабілетін жоғарылатып, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына кепілдік ету. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Социалистік заңмен басқару сөз жоқ партияның басшылығына табанды болуы, партияның басшылығы сөз жоқ социалистік заңмен басқаруға сүйенуі керек. Елімізде заң партияның қуаттамасы мен халықтың тілегінің бір тұтас бейнеленуі. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңды заңдарды жасады. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңды заңдарды атқарды. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заң заңдар аясында қимыл жасауы керек. Міне бұл партияның басшылық қуатының бейнеленуі. Бүкіл партияның негізгі заң заңдар аясында қимыл жасайды. Бұл партиямыздың өскелең саналылығы. Әрі партияның басшылығына табанды болудың нақты бейнесі. Партия мен заң, партияның басшылығы мен мемлекетті заңмен басқару өскелең бірлікке келген. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Мемлекетті жаппай заңмен басқарудың өзегі партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болу. Мұның кілті партияның заң шығаруға басшылық етуіне, заң атқаруға кепілдік етуіне, әділияны қолдауына, өзі бастамашылдықпен заңға бойсынуға табанды болу. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1 күні. Іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Заң мемлекетті тыныштандырады, моральды жан дүниені нәрлендіреді. Заңның өнімді атқарылуы моральдың қолдауына мұқтаж, моральдың әмәлиятта әйгіленуі заңның тежеуінен қол ұзалмайды. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті моральмен басқаруды ұштастыруға табанды болайық. 2016 жылы 12 айдың 9-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 165-ші бет. Партияның мемлекетті жаппай заңмен басқару басшылығына табанды болу. Партияның басшылығы мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетудің түбірлі кепілі. Партиямыз дүниежүзіндегі ең үлкен билік басындағы партия. Дүниежүзіндегі халық саны ең көп мемлекетке басшылық етуде, құқықты қалай ойдағыдай меңгеруге, билікті қалай ойдағыдай жүргізуге, қайткенде 1 миллиард 400 миллион халықты ойдағыдай ұйымдастырып, аттанысқа келтіріп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруға болады. Бұл бастан аяқ баса мән беруге тиісті келелі тақырып. Тарихы ең жақсы оқулық, сондай-ақ ең жақсы сергі.

тасы неғұрлым күрделі болған сайын реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының міндеті неғұрлым ауыр болған сайын заңмен басқару ой желісі мен заңмен басқару тәсілін сол құрылым қолданып билік жүргізу орнын бекемдеп билік жүргізу тәсілін жақсартып билік жүргізу қабілетін жоғарылатып партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына кепілдік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 287 бет. Халықты өзек етуге табанды болу. Мемлекетті жаппай заңмен басқарудың ең кең көлемді, ең мығым негізі халық. Сөз жоқ халық үшін істеуге, халыққа сүйенуге табанды болу керек. Халықтың мүддесін әйгілеуді, халықтың арман тілегін бейнелеуді, халықтың оқық мүдесін қорғауды, халықтың ырысын молайтуды, мемлекетті жаппай заңмен басқарудың барлық саласында, тұтас барысында тиянақтандырып, халықтың партияның басшылығында түрлі жолдар мен формалар арқылы мемлекет істерін басқаруына, экономика мәдениет істерін басқаруына, қоғамдық істерді басқаруына, халықтың заң бойынша кең көлемді оқық пен еркіндіктен игіліктенуіне, өтуге тиісті борышын арқалауына кепілдік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 288-289 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу. Мен біз табанды болатын жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм жолының заңмен басқару саласындағы нақты бейнесі. Біз дамытатын жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясы. Мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм назариялық жүйесінің заңмен басқару мәселесіндегі назариялық жетістігі. Біз құратын жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі. Мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм түзімінің заңдық бейнелену формасы деп айтқан болатынмын. Біз көз алдағы жағдай тиянақ етіп, экономикалық қоғамдық дамуда дөп келген терең қатпарлы мәселелерді заңмен басқару ой желісін және заңмен басқару тәсілін қолданып шешуіміз. Сондай-ақ ұзақ болашақты көзде ұстап, заңмен басқару негізін бекемдеп, заңмен басқару күш-қуатын іске қосып, заңмен басқару әбзелдігін әзірлеп, әр жақтағы түзімнің анағұрлым толысуын, анағұрлым қалыптасуын жебеп, партия мен мемлекет істерінің дамуына ұзақ уақыттық түзімдік қамтамасыздық әзірлеуіміз керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 289 бет. Мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, билікті негізгі заңмен жүргізуге табанды болу. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы. Ол ең жоғары заңдық күшке ие. Партия халыққа басшылық етіп негізгі заңды заңдарды жасайды. Халыққа басшылық етіп негізгі заңды заңдарды атқарады. Партияның өзі де негізгі заң заңдар көлемінде қимыл жүргізеді. Бүкіл елдегі әр ұлт халқы, мемлекет органдары мен қарулы күштер, саяси партиялар және қоғамдық топтар, кәсіпорын, іс орын ұйымдары сөз жоқ түгелдей негізгі заңды түбірлі қимыл өлшем етуі, түгелдей негізгі заңның беделін қорғауы, негізгі заңның атқарылуына кепілдік ету міндет жауапкершілігін арқалау керек. Әрқандай ұйым мен жекеде негізгі заңнан, заңдардан аттап өтетін ерекше құқық болмайды. Негізгі заңға, заңдарға қайшы әрекеттердің бәрін сөз жоқ қузастыру керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 291 бет. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды заңмен басқару арнасымен ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің маңызды сүйеніші. Мемлекетті жаппай заңмен басқарғанда ғана мемлекетті басқару жүйесінің жүйелілігін, өлшемділігін, сәйкестілігін өнімді қамтамасыз етуге болады. Сонда ғана қоғамның ортақ танымын ең жоғары шекте ұйыстыруға болады. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні
Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 292-бет.

жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін құруға табанды болу. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетудің бас тұтқасы. Кемелді заңдық өлшем жүйесін, жоғары өнімді заңмен басқаруды атқару жүйесін, заңмен қатаң басқаруды бақылау жүйесін, заңмен пәрменді басқаруды қамтамасыз ету жүйесін жедел қалыптастырып, партия ішінде кемелденген заңдық ереже жүйесін қалыптастыру керек. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті мөрал арқылы басқаруды ұштастыруға табанды болып, заңмен басқару мен мөрал арқылы басқарудың бірін-бірі толықтауын, әрі біріне-бірі сәйкесуін, бір-біріне сай келуін жүзеге асыру керек. Ғылыми назарияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 292 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заңмен жүргізуді, әкімшілікті заңмен жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болып, мемлекетті заңмен басқаратын, өкіметті заңмен басқаратын, қоғамды заңмен басқаратын қоғамды бір тұлғаландырып құру. Мемлекетті жаппай заңмен басқару жүйелі инженерия. Оны жалпы тұлғалық жақтан жобалап, жүйелілігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқару, билікті заңмен жүргізу, әкімшілікті заңмен жүргізу органикалық тұтас тұлға. Мұның тетігі партия билікті заңмен жүргізуге, әр дәрежелі өкіметтердің әкімшілікті заңмен жүргізуге табанды болу. Заңмен басқаратын мемлекет, заңмен басқаратын өкімет, заңмен басқаратын қоғам бірін-бірі толықтайды, бір-біріне сәйкеседі. Заңмен басқаратын мемлекет, заңмен басқару құрылысының нысанасы. Заңмен басқаратын өкімет, заңмен басқаратын мемлекет құрудың маңызды түйіні. Заңмен басқаратын қоғам, заңмен басқаратын мемлекет құрудың негізі. Ғылыми нәзірияны жетекшетіп жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 293-294 бет. Заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділияны әділ жүргізуді, жалпығалық заңға бойсынуды жаппай ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару саласындағы реформаны үздіксіз ілгерілетіп, заң шығару, заң атқару, әділия жүргізу, заңға бойсыну сияқты салалардағы көрнекті қайшылықтар мен мәселелерді ойдағыдай шешу керек. Ғылыми назарияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 295 бет. Ел ішіндегі заңмен басқару және шетелге саятын заңмен басқаруды бір тұтас ескеріп ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару мемлекеттің өзекті бәсекелік қуатының маңызды мазмұны. Кезекте дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгеріс жедел туылып, бейбітшілік пен даму әлі де дәуірдің негізгі тақырыбы болып отыр. Бірақ халықаралық ортаның орнықсыздығы мен тұрақсыздығы көрнекті жоғарылауда. Жаңа типті айдарша вирус өкпе қабыны індетінің кең көлемде таралуының ықпалы кең әрі терең болып отыр. Еліміз үздіксіз дамып, зорайып, дүние сақынасының төріне күн сайын жақындай түсті. Шетелге саятын заңмен басқару қызметінің стратегиялық орналастыруын жеделдетіп, ішкі басқару мен халықаралық басқаруды сәйкестілгерлетіп, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғау керек. Шетелге саятын жүйелі кемелді заңдар мен заңдық ережелер жүйесін жедел қалыптастырып, шетелге саятын заң атқару мен әділия жүргізудің өнімділігін жоғарылату керек. Кәсіпорындарды, азаматтарды сыртқа шығу барысында сол жердің заңдық ережелері мен ғұрып әдеттеріне анағұрлым саналы түрде бойсынуға жетектеу. Өздерінің заңды оқу мүдесін заңмен басқару және ереже арқылы қорғау керек. Бір топ халықаралық бірегей төрелік айту құрылымдарын, адвокаттық істер орнын жетілдіруге баса мән беріп, шетелге саятын заңмен басқарудың қамтамасыздығы мен қызмет өтеуін анағұрлым өнімді істеу керек. Ғылыми назарияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 296 бет. Заңмен басқарудың моральды да қабілетті жоғары сапалы қызмет қосынын құруға табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуде алдымен арнаулы қосынды ойдағыдай құру керек. Мұрат сенім тәрбиесі.

0: тәжірибесін күшейтіп, социалистік өзекті құн көзқарасымен, социалистік заңмен басқару ұстанымы тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, заңмен басқару арнаулы қосынын төңкерістендіруді, жүйелендіруді, мамандандыруды, кәсібилендіруді ілгерілетіп, партияға адал болуға, мемлекетке адал болуға, халыққа адал болуға, заңға адал болуға шынайы кепілдік ету керек. Ғылыми назариян жетекшетіп, жаппай социалистік осы заманданға мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 297 бет.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті бөлімінен «Бар күшіңді аяма, бірақ өзіңді аяла» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы. Жарым айдан бері тым қарбалас болдым. Ойлап қарасам, бос уақытым болмапты. Күнделікті қызметімнен тыс, кітап оқуым, естелік алуым, және оны көпшілікпен бөлісуім керек. Ал, уақыт барған сайын жетіспейтіндей. Өйткен сайын мен тіптен алашаққым болыппын. Бірақ адам машин емес қой, дем алуда керек дегендей. Күні кеше ғана үйге қайтқасын, қатты шаршап тұрғанымды сездім. Тіпті сұлап қалайын деп тұрмын. Алда бітіру керек шаруалар шаш етектен болса да, жарым сағат демалып алғым келген. Сонымен сағатымды бұрап төсекке жантайған екем, кім ойлаған, қатып ұстым. Сағатым бесінші рет шырылдағанда ғана әзер ояндым. Ояна салып уақытқа қарасам, 5 сағат ұйықтаппын. Ал өзімді кінәладым ай деп. Жалқау тарта бастағаным ба, бейбастақ кеткенім бе деп те өзімнен күмәндандым. Сосын сәл-сәт өзімді сабырға шақырғаннан кейін қайта ойландым. Мен сірә не үшін осынша ала шапқым болып жүрмін? Бүйтіп өзімді қинағанда ұтарым не? Жалған атаға бұры үшін бе? Менің бастапқы мақсатым өзімі еңбегімнің жемісінен көңілділік сыйлау еді ғой. Онда неге мұнша асығып жүрмін? Неге өзімді осынша алаңға салып қойдым? Қадамымды сәл баяуласам болмас па? Құлшынған әрине дұрыс, бірақ өзіңді де күте білуің керек қой. Жиян терем деп жүріп денсаулығынан айырылсаң, сосын жиған тергенің денсаулығына қайта шашылса, онымен тағы қалпына келе қойса жақсы. Сонда мұншама өзіңді қинағаның сірә нендей көңілдің сыйламаққа. Бірде бір тыңдарман маған хат жазыпты. Өзін қораш сезінетін туралы. Ал неге дедім? Ол бар зейінімен уақытын жұмсап, аспиранттық емтиханға дайындалыпты. Әр күні таңғы 5-тен түнгі 12-ге дейінгі аралықта тамақ ішуден өзге уақыттың бәрін кітапханада өткізіпті. Жатса да, тұрса да сабақ мазмұндарын пысықтаумен болыпты. Уақыт үнемдеу үшін кейде жуынып шайыну уақытына дейін қысқартыпты. Математика нәтижесін жоғарылату үшін 20 неше маневер емтиханның сұрақтарын түгелдей жаттап алыпты. Нәтижесінде оның емтихан нөмірі тағы да ойындағыдай болмай, армандаған дашысына және мамандығына өте алмапты. Оның қаншалық мұқият дайындалғаны көрініп тұр. Төккен терінің нәтижесі ойдағыдай болмағаны мүмкін негізі бекем еместігінен шығар. Мүмкін емтихан сәтінде бабы келіспеген шығар. Мүмкін басқа себеп бар шығар. Бірақ бұл себептердің біреуі де оның жалқауланғанын, құлшынбағанын көрсетіп бере алмайтын еді. Бір нәрсені білу керек. Ашылған гүлдің бәрі жеміс бере бермейді. Төккен терінің бәрінің қарымшысы қайта бермейді. Біздің құлшынуымыздың нәтижесінен көрі барысы мағыналы. Сен тек бар күшіңді жұмсасаң, өз ниетіңе, үмітіңе ұятты болмайтыныңды сезінген жөн. Әрине, құлшыныс бізді аңсаған сәттерге, армандаған тұрмысқа, ойлаған адамымызға жеткізеді. Алайда сол барыста өзіңді аялауды ешқашан ұмытпағайсың. Шаршасаң тынығып ал, межелі мұратыңа ақырын жүріп анық бас. Әсте аптығып, жүгірем деп қарлап қалма. Денсаулығынан айрылсаң, сенің жеткен жетістігінің көк құндық құны болмайды. Тек мағым денсаулық болғанда ғана, өмір марафонында тоқтамай, алға ұмтылуыңа қуатың болады. Я, біз алға ұмтылуды жүгіру деп түсінбей, тоқтап қалмаудың өзі алға ұмтылу саналады. Қателіктерімізді кешіре білудің өзі өзімізді аялағандық. Содан кейін еш қаперсіз, аптықпай жұмысыңды жасай беру деп бақытты. Жапондардың мынадай мәтелі бар. Егер бітетін іс болса, оны уайымдаудың не қажеті бар? Егер бітпейтін іс болса, онда уайымдаудың не пайдасы бар деймін. Тәжірибе жасау барысында 1000 рет сәтсіздікке ұшырап, шәкірті кейігенде Эдисон айтыпты дейді. Біз жеңіліске ұшыраған жоқпыз. Керісінше, бұл тәжірибені жасауға болмайтын 1000 түрлі жолды байқадық. Жеңілісімізден тәжірибе қабылдап,
келес жолы сол кілтипаннан абайласақ болғаны да. Демек, маған сеніңіз, жасап жатқан жұмысыңнан, немесе қол жұмысыңнан еш деңінді аямасаң, нәтиженің неге апарып соғуы сені қалжыратпайды. Әрине, тамған теріңіздің нәтижелі болуын шын жүрегімен тілеймін. Бірақ керісінше болған жағдайда, сенің сағыңның сынбауын тіпті де тілер едім. Өйткені, сен қолжындың, ешкімге, ештеңеге ұят демессің.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезінде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我张眼宣誓，自觉维护一。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болсын. Бүгін біз Жуңхуа ұлтының дәстүрлі мерекесі Жуңчу мерекесін қарсы алып отырмыз. Жуңчу ертедегі адамдардың айға тасаттық беріп, айды тамашалайтын байырғы салты. Ай аспанда қалықтап, барлық отбасы бас қосты.
1: Ю туан юан.
2: Юэ дао чжун чу фэн вай ню.
3: Ю ся сян бан, хао туан юан.
1: Хан шан шэн мин юэ, тян я гонг ци ши.
0: Ескіше дихандар календары бойынша әр жылы 8 айдың 15-ші күні Жуңчу мерекесі. Ай шеңбері бір отбасының табысты болуының символы. Жуңхуа ұландарының бас қосып, тату-тәтті өту жөндегі тамаша үмітін арқалаған. Неше мың жылдан бері айды тамашалау, ай күлше жеу, туыс-туғандарын сағына еске алу Жуңчу мерекесінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан салт-санасына айналды. Тяньшаньның түстігі мен терістігінде әр ұлт бұқарасы Жуңчу мерекесін бірге тойлады. Әр ұлт отбасылары бір араға шаттықпен бас қосып, айды бірге тамашалап, әңгіме дүкен құрды. Жуңчу мол өнімді құттықтайтын мереке ғана емес, Жуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің жанды дәнекері. Жарағай Тяньшаньды нұрландырды. Барлық отбасының шырақтары сағынышқа шомды. Отбасы мен отан шаттыққа шомды. Мереке толы осы мереке бізге дәстүрлі мерекенің мәдениет құдіретін, әр ұлт халқының бір-біріне қарайласатын, тату-тәтті өтетін қою сүйіспеншілігін сезіндірді.
1: 小时候, 只会背诗,
2: 举头望明月, 低头思故乡。
1: 长大后才明白, 中秋佳节, 天上的明月, 总是牵动着 天南海北的每一颗心。
2: 感觉这月亮呀, 更圆了。
1: 中秋的月亮, 照见思念, 与团圆。
3: 月下相伴，好团圆。
1: 海上生明月，天涯共。

қауымына сіздерге ақын Жұмақан Тентеқарауылының әр ұлт халқының анардың дәніндей тығыз ынтымағын жіреткен азаматтық жырларын ұсынамыз. Әуелі ақын Жұмақан Тентеқарауылы жайлы сіздерге қысқаша түсінік бере кетейік. Жұмақан Тентеқарауылы 1954 жылы 11 айда Көктоғай ауданы Көрт ауылдығының Сұпты деген жерінде дүние есігін ашқан болып, бастауыш орталау мектепті бітіргеннен кейін 1976 жылы Көктоғай ауданы педагогикалық мектебін бітіріп, 1985 жылға дейін Көрт ауылы орталау мектебінде оқытушы болып, әдебиет грамматика сабағын берген. 1986 жылы әкімшілік салаға ауысып істеп, мәдениет мекемесі, жер басқару мекемесі қатарлы орындарда орынбасар мекеме бастығы болып істеп, партияға кірген. 1998 жылдан 2003 жылы шілдеге дейін аудандық тәртіп тексеру комитетінің орынбасар секретары, орган қызмет комитетінің секретары қатарлы міндеттерді өтеп, 2003 жылы шілдеде демалысқа шыққан. Жұмақан Тентеқарауылы қазір Алтай аймақтық жазушылар қоғамының және Шинжан жазушылар қоғамының мүшесі. Ол жастайынан поэзияға қызығатын, әнге құштар, өлеңге әуес болып, бастауыш табалдырығын аттамай жатып, Қыз Жібек пен Төлеген, Қозы Көрпеш, Баян Сұлу және Ердосан сияқты қисса дастандарды өз сарыны бойынша жатқа айтатын болған. 1985 жылы алғашқы өлеңін аудандық ақындар айтысынан бастаған ол, поэзия дейтін осы бір киелі өнерге қатты қызығып, өлең жаза бастайды. Сөйтіп оның қызығуынан туындаған алғашқы туындысы «Сүйемін» деген өлеңі 1986 жылы Алтай газетінде жарияланған. Ол содан бастап 400-ден астам өлең, толғау, терме және 8 дастан, эсселер мен таныстыру мақалаларын жариялаған. Өр Алтай алшындары, 50 жылда ел жаңа, Ақжал толқын қатарлы 10-нан астам алманақтарға көптеген өлеңдері кіргізілген. Әрі Көктоғай аудандық халық құрылтайы тұрақты комитетінің 50 жылдығына арналған 50 жылда ел жаңа атты кітапты жинақтап реттеп баспаға ұсынуда елеулі еңбек сіңірген. Бұдан тыс оның көрікті Шинжаң баспанам, Ертісім, Жас достарға, Әр ұлт халқы жүректес, Өмірай қатарлы 30-дан астам ән мәтіндері мен толғаулары, термелері, ән әуескерлері жағынан сахналарда орындалып, дыбыс кескін таспаларында және тораптарда ән болып айтылып, ауыздан ауызға таралып, оқырман қауымның жақсы бағасын алған тамаша туындыға айналды. Оның Әр ұлт халқы жүректес деген өлеңі 2012 жылы 11 айдың 28 күні Орталық халық радиостанциясы мен Шинжан халық радиостанциясы жағынан 3-ші дәрежелі болып сыйланса, «Отанға отбасынан ән тербеген әр ұлттың ынтымағы жан тербеген» деген мақаласы 2016 жылы 1-ші шілдеде Шинжан халық радиостанциясы жағынан ұйымдастырылған «Ырыс алды ынтымақ» деген сыйлықты мақала жарысында 2-ші дәрежелі болып даңқ куәлігін алған. 2011 жылы 12 айда Алтай аймақтық жазушылар қоғамы мен Алтай Асы журналы редакциясы алқасы жағынан тартымды шығарма жолдаушы деген даңқ куәлігін алған. Мұнан тыс жүкеңнің аудан мен ауыл мәдениетіне қосқан үлесі өз

0: алдына бір төбе болып, көктоғай әдебиетін шығару, ақын өнерпаздарды баулып тәрбиелеу, ақындар айтысына айтыскерлерді баптау, аудан және аймақ дәрежелі жарыстарда төрешілік жұмыстарына көбірек қатынасып, әділ бағалаушы болған. Оның толғаныс атты жыр жинағы аудан мен аймақтық үгіт тарауларының бекітуінен өтіп, Алтайдың үздік әдебиет көркемдер туындыларын баспадан шығару қаржыландыру интернетіне енгізіліп, Шинжан халық баспасына ұсынылған. Ол және де ұлттардың қорғап бірлігін істеріңізге жер бүгін деген кітабы мен прозалық жанрда жазылған үшінші кітабын баспаға ұсынып отыр. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Енді ақын Жұмақан Тентеқараұлының өлеңдеріне кезек берейік.
1: Әр ұлт халқы жүректес Жұмақан Тентеқараұлы.
2: Ежелден арман асыл тілегіміз, жұңқаның тату тәтті түлегіміз, партиям парасатты тірегіміз, тағдырлас тамсандырған жүрегіміз. Барлық ұлт бір адамның баласындай, кеңген терезесін аласынбай, бойымда таңпенен намысым бар, қорғайтын отанды көз қарасындай. Әр ұлт қалқы жүректес, арасынан қыл өтпес, қол ұстасып барады болашаққа тілектес. Әр ұлт қалқы тыныстас, берекесі құрыш тас, қол ұстасып барады болашаққа тұстас. Қол ұстасып барады болашаққа тұстас.

Жұңғардағы достық қонағасы, деректі дастан, Жұмақан Тентек қарауылы. Бұл автордың 1986 жылы шілдеде Үрімжі теміржол мекемесінің Көктоғай ауданына бензин майын тасыған автомобильдеріне отырып, Тұлшылау жолында 16 қанзу жолдаспен бірге адасып, Жұңғар ойпатынан шыға алмай, ақырында жер қазып су шығарып, жол ортада туысына бара жатқан қойын сойып, оларды аштық пен сусыздандырудан құтқарып, ұлттар ынтымағының үлгісіне айналған, ізгі істерін бейнелеген деректі дастан.

келген межесін тұтастыққа бөлінбеген жүректей жүгіретін көңілменен бір деңіз бірде қайқаң болады екен бір күліп бір жылайтын өмір деген жан сүйген жақсылықты күн күтпеген өмірде таусылама тірлік деген шыға алмай жылдайында жұңқар құмнан ажалдан аман қалдық бірлікпенен темір жол машинасы майтасыған сөйлесіп қойды бастым түн досыған аптасына бір келіп кетеді екен қарамай сауырменен көп жосыған ауғанда түн

жүмдеп отырдым, тұстанысып машинаға жүргізді, от алдырып қасымдағы терапшысын құрып кетіп барат, жайнаған қалып жатыр жасыл дала. 1986 шілде болып аттандым көк тоғайдан.

деп мәшин 11 17 адамымыз арбалақ сап шығару амалымыз. Бірі шықса біреуін шығара алмай таусылды жаяу құмда табанымыз. Жол қайда қалың құмда ұға алмаймыз, не айдап бара жатыр біл алмаймыз. Тоғызын машинаның артқа тастап екеуін итерсек те жүр алмаймыз. Саусақ бөлік болғанмен білегі бір, кемеде отырғанның тілегі бір. Шығуға аман есен құлшынамыз, соғатын туысқандық жүрегі бір. Тіл сыймай шөлдіркедік аузымызға, аштықтан шұрқырады қарнымызда. Тілініп білекпенен ерініміз, қараймыз үмітпенен алдымызға. Жасымнан тәрбиелеп білім керген, масылдың ардақтаған құнын көргем. Балзамнан артық едау сол кездегі, бір ұрттан бөт өлкеде суын берген. Құс ұшпас, құлан жортпас, бет бақталы талайдың көңіліне салған жара. Көңілде көп сөзім бар, айта алмаймын шықты кейін бұл сапарға қайдан ғана. Ағайын нақты лекті елім қалдау, бұйырмай топырағың жерім қалдау. Тамсанып тауың талтай, бір көр алмай алыста аңсап сені көзім талдау. Артымда аңыр

қалау. Жете алмай ойлаған мен жұмбақ болып, бәрінің көңілінде алаң қалдау. Енімді ағашым мен көремін деп, далада кім ойлаған өлемін деп. Қалтаңда қанша пұлың болса дағы, айланды ақ қағазға керегі жоқ. Түн салқын құмда жатып амалдайсың, ыстықтан күндіз пана таба алмайсың. Жете алмай ел шетінде армандаған, сүйегім қалады ау деп алаңдайсың. Замана тәрбиесі көңілімде, бөлмегім мұл қайырып өмірімде. Қиынға тап болғанда айтқан сердің, ісің мен әрекеттен көрілуде. Көңілде тәрбиеңді сақтаймыз деп, мақсатты ең алғашқы ақтаймыз деп. Ауыздан ант бергеміз қол көтеріп, ел үшін бекер қарап жатпаймыз деп. Адамдар қиын.

Бүгінгі соққамыз көріп сонда қандай жерде батпағын тырна басып сордым шөлдеп ұшқыны бір үміттің байқалғандай бәріне айғай салдым бері кел деп бәріміз жақсы көңіл тілекпенен жер қазып су шығардық күрекпенен аспанға алақайлап секірістік қуанып туысқандық жүрекпенен.

Шөл басылды, қоналқы жерге айналды. Жетіп бүгін су шығып, қойда келдім соямын деп. Барлығың бүгін менің қонағым деп. Шапалақ соғып бәрі қабылдады. Аштықтан құтылудың орайы кеп. Ақсарбас айтып сойдым бәрін ардап. Баспаннан ай қарады.

құс жайнап, бірігіп бір атаның баласындай дәм таттық, бір ыдыстан кәтел қайнап, аштықтан алып қалып жанымызды су тауып құтқардың сен бәрімізді деп, бәрі қолымды алып құшақтады, жақсылық болмасау деп мұнан ізгі отмаздап чапан түзде жарқырады, көсіліп көңіліміз жарқырады, достықтың арамызда күл ашылып күш бітті, қуатымыз артылады. 16 жолдас бұрын таныспаған, қиында бірге болдым қалыспаған, абырой осы болды маған үлкен ізгілік пен қамқорлық бағыштаған. Ертесі 6 күнге аяқ басып, ыстықтан қалған еттер қалды сасып, машина құмға батып шығалмады, сарбала көтергі мен енді тасып, тастадық машинаны құмға батқан, бағытпен жаяуладық келе жатқан, ойыңа қайғайдағы оралады, жете алмай ел шетіне мың жыл батпан. Шығып ек бір белеңге қатты шаршап, көрінді көзімізге жасыл алқап, жыласып қуанғанда құшақтастық көңілде, уайымның бәрі тарқап, бетіне бәрі күлкі үйіреді, алдыға аяғымыз жиіледі. Тастамай алыс жолда бірін-бірі қашанда жақсы жолдас күйінеді. Қатайды буынымыз бұлғақтаған, көрінді түтін үйдің будақтаған, үйеген малшы қазақ маңғасының сөйлесіп елді көрдік жырғап тамам. Аман бір кепсіңдер деп жолыңды оңдап, дастарқан жайды бізге қоян жондап, жайғастық тамақтан соң әрбір үйге бақыды деген жерде достық орнап. Құтылып қиындықтан еш күтпеген, қоштасып айрылыстық достықпенен, жылтады жүрегімді күні бүгін, қол құлғап сөзің жайжан кеттік деген. Пендеге жақсы достық жарасатын, бірліктің көзбен көрдім парасатын, ұлттардың ынтымақты үлгісі боп елімнің алдым алғыс марапатын. Танбайды берекеден елім деген, аянбай тер төгеді жерім деген, барлық ол бір адамның баласындай қашанда бөлінгенді бір жеген. Жарасып берекелі дәуірменен, теңесті қаламенен ауыл деген, аспалит май жол түсіп барлық жерге, туыстас болдық аға бауырменен. Бөленіп жасыл түске барлық аумақ, ауылдан ұшақ ұшты пойыз заулап, төлежіп төрағаның бастауында қазғонды аққу ұшып бұлбұл сайрап. Төлежіп төрағаның бастауында қазғонды аққу ұшып бұлбұл сайрап.

0: көрікті Шинжан құру асыл ұғым.
1: Жұмақан тентек қарауылы.
0: Бас жылжи беріп Шинжан тақырыбын, әлемге әйкіледі шақырығын, жүзеге жұңғарманын асыруда көрікті Шинжан құру асыл ұғым. Ақтары баяулы елге құламасыр, әкелді бар байлықты мына ғасыр, бас жылжи бақыт жолын нұсқағанда өтеме өмірден де мына насыл. Үндеуі ұлылардың таңнан нұрлы, әсем деп әр жүрекке салған гүлді, жәнізгі жаңа дәуір тарту еткен, лебізі бас жылжидың қандай құнды. 19 үл күмтілмас көмек беріп, күш қосып күштіне жалғандырды. Ойласақ осындай бір тамаша сәт, күмәнсіз гүл әлемді таңдандырды. Арайлы аспанымнан нұр төгілді, ақыннан шабыт қысқан жыр төгілді. Үндеуі орталықтың үлгі болып, байқатты баяша атты құнды өмірді. Ашылды айқыр есіп, түңдігі дөт, көрікті Шинжан құру бірлігі боп, Азия Еуропа құрлығының үрімжім күліндей бекіндігі боп. Қарайсың ғажаптанып қаламаққа, әдемі ай шықталған баралапқа, көрікті Шинжан құру ой салады, отаншыл ойландырып азаматқа. Көңгілі аспанымнан айғарады, тербетіп әнмен күймен байдаланы, құруға көркем Шинжан ел халқы, сақадай сай күліктей сайланады. Жақсы сөз жанрысы бағытымыз, басталды бәсекелі жарысымыз, рухын асыл сөздің әдетуге, береді бекем жауап табысымыз. Арыңды азаматты ақтарасың, Шинжандық болғаныңа мақтанасың, құлшынғанның жеңеді құдіреті, ершімді еңбегіңмен бақ табасың. Деген ғой жау жоқ деме жарасында, келіспес керістерден сақтанасың. Сабырмен сан ғасырды салмақтаған, келеміз болашаққа жалғап қадам, коммунистік партия бастауында әр адам арман жолын ардақтаған. Ежелден еліші ғой кеніштеген, бұл еліміз рухқасқа өрістеген, реформа дабылы ұлағатты, қол ұстап иықтастық көріспеген. Атада көрмегенді ботамызда, көрісіп алғым тұлдық жеңіспенен. Танытқан тәрбиелеп талған дадам, бірлігін дүниенің армандаған, бұрынғыға кейінгі мұрагер боп, жады ғой жалғандыққа алданбаған. Таласып таң нұры мен табысымыз, үміттің ұшқындайды жалғанбаған. Жұққалмас нар жолында керуендеген, еледік жібек жолда серуендеген, өз күшіне сүйену өмір жолы, біреуге елемен біз телмеңдеген. Жұңғыдан жібек артып, бұран жолдан, жалықпай жаңшан асқан құзар жолынан, өндірген осындай бір әсемдікке, дүркіреп дүниелі құмар болған. Бүгінде жалғанды жалт қаратамыз, халаттың талғарына таласамыз, жұмыла кеп көтерген жүкті жеңіл, қымсынбай қиындықтан арасамыз. Жақсымен жәні жайсаң жанасамыз, жалықпай жасампаздық жаратамыз. Образ дойға жүлен дүниеге, озығын мәдениет таратамыз. Көз салсақ жібек жолдың сорабына, әлемнің айлан дәлен торабына, ауысып мәдениет шетелдермен, ізет пен құрмет етті қонағына. Ерекше еліндегі табыс қақпа, табиғи тамсандырған жасыл бақша, батыс пенен шығысты тұтастырып, атағы аспандаған асыл қақпа. Тынысты тілек елдің

беретін, ырыстың игілігін ел көретін, ұлы отан ұлы жұңқа мақтанышым, әр ұлтты аласынбай тең көретін, басын үй бауырына қазан асып, мейірін қандыратын шөлдегеннің, бұрынды бүгінгімен салмақтасақ, асырған абыройын төрдегі елмін, алауыз алты бақан аулаққа кет, біреуге тізгінімді бермегемін. Жеткізді жетпеген ек қылым деген, тұрасың әйгіленіп құныңменен, тазайды алты айлық жол әбсәтке, тоқырап тоқталамыз бүгін неден. Арманға жетелеген нарайды үміт, сан мың көз санаменен қарайды үміт, көрікті Чинжан құрып көркөйтеміз, дамуға жібек жолын орайғылып, орталық ойға салып отыр бөлек, қырандай қиындықтан өту керек, 10,000 жыл өте ұзақ күтіп болмас, бәрінде бүгін қуып жету керек, 10,000 жыл өте ұзақ күтіп болмас, бәрінде бүгін қуып жету керек.

0: Енді Жұмақан Тентек қарауылының жаңа дәуірдің жарқын келбетін жереткен азаматтық жырларына орын береміз.
1: Жаңа дәуір, Жұмақан Тентек қарауылы. Ортасы жайнап, ұстары сайрап, дәуірін жаңа құлпырған, қыраны самғап, әлемді шарлап, арманға асқа ғымтылған, тереңнен толғап, бақытым доңдап, еңбегің егей құлшынған, елдікті ойлап, бейбіткін орнап, шаттанды әр ұлт бір туған. Өмірден таңдап, өздерін арнап, ісіңнен ізгі жыр туған. Жалының лаулап, жәһәнді баурап, айбының асып тұртылған. Дамуды бойлап, шаттықты тойлап, тербелген әнмен даламыз, найзағай ойнап, отанды қорғап, толқынды жарып барамыз. Найзағай ойнап, отанды қорғап, толқынды жарып барамыз. Жауынгер Жұмақан Тентек қарауылы. Дұспан менен айқасқан, жер қауы жауы байқастан, ойында отан жауынгер, қараған жеңіс шайқастан. Ажал тұрсын анталап, ел үмітін арқалап, өз өмірін жауынгер, ойламаған арсанап. Шынығып дене жастайдан, күзетті мәңгі қасқайған, алаңсыз қалық жауынгер, ойламаған баспайдан. Жұңқаулы ұжданды, өшпес сененіз қалды, сөнбейтін оты жүректің, сүйеді қалық тұлғанды. Сөнбейтін оты жүректің, сүйеді қалық тұлғанды. Баламын,
2: Жұмақан Тентек қарауылы.
1: Жас балдырған баламын, тыңдаған ұстаз сабағын, білімге құштар қанамын, өмірге құшақ жаямын, замандану жолында аршындаған қадамым. Жас балдырған баламын, асқарда биік талабым, үңіле зерттеп табамын, алынбас қылым қамалын, коммунизм жолында шеру тартып барамын.

0: тентек қарауылы.
1: Бақытты бақ заманның баласымын, арнаған алып отан барасылын, дәуірдің легіменен ілгерлеймін көрсеткен компартия жанашырым. Бақытты бақ заманның баласымын, көздеген қылымен өр тарачыңын, арман алып мұратым алаулаған, әк таза көңілдегі бала асырым. Бақытты бақ заманның баласымын, қаныма сіңген нәрі даласының, арыңа кір жуытпай аялаймын, анотан ардақты ел қарашығым. Бақытты бақ заманның баласымын, ақтайтын әппақ сүтін анасының, ел үшін елпек басып еңбек етем, өмірдің елең етпей санасылым. Бақытты бақ заманның баласымын, қорғайтын ұлттарлы жарасымын, бойымда таңқпенен намысым бар, өзіңмен өркен жайған жарасыбын. Өзіңмен өркен жайған жарасыбын.

жасаты, халықтың қажетіне қамқор болып дамылды жасыл түсті жаратады. Қоспайлық көзді бүгін тұндырады, қорғалған ортасында құнды бәрі, тұнық су жасыл тауда жасап жатқан

жырып, жасыл тау бой көтерген күлді көріп, отанға өнегелі өзін арнап өзгерткен табиғатты ұрпақ жалғап тау дала таңға жайып құлпырады қарлығаш қай шалысқа бұлбұл сайрап. Еңбекшілер халқымыз арымайтын ақиқаттан басқаны танымайтын ұлылардың сөзіді ұлағатты қайшылықсыз қоғамда дамымайтын.

талады кеп. Емденіп жер біткенді иеледі, қақпайлап қарсыласын күйеледі. Алып келген адамын алдамалап, айдап сап иен жерде түреледі. Антұрған ақшаменен нарбасады, жемен қор жеңішінен жалғасады. Жанына жамандықты сергеткен осылай өздерінше жайғасады. Көз тоймай арандары ашылады, таудала талқан болып атылады. Ақшаны адамдықтан артық қойып, айуандар барған сайын асқынады.

сен тазалығын көрінді көзімізге осалдығы. Аңауып көрінбеді көзімізге, аққусыз айдын қалды көлімізде. Келгенде жерден жемін қызықтайтын, ұшпады қыран самғап көгімізде. Тау өзен ластанды ауаменен, мұнарты жұлдыз сөніп қала деген. Ортаның ау айланып үлкен іске жүргендер, жайсызданды даламен. Арман боп ақша табу құрмақтаны, ластық ортамызды құндақтап. Әкеліп адамдарға ауыр зардап, түтіні заводтардың бұлдақтады. Ел қорқып денсаулықтан алаңдады, ақылын ойлаған мен табалмады. Ортаны оңалтуды алға қойып, орталық орындауды бағамдады. Жасыл түс жанымызға жақындады, күл әлем құрметтеді ақылманды. Тұнық су жасыл таулар байлық болып, құнұттап құрылтайда мақұлданды. Қаулын естіп қарсалып жаттан дейел, құруға көрік тотан аттан дейер. Түгін тарса түбінен май шығатын, әйгілі халып жұңқа мақтанды жер. Жолымыз жөңге түсіп тұр ұсталды, жүргендер тау ішінде тынышталды. Жамылып жер анамыз жасыл жек, жамылып жасады ел күлістанды.

біріктірген елімізді, жайнатты жасыл даму жерімізді. Құлпырды құмды шөлмен татыр дала, түзеді бой көтеріп жасыл қала. Сапармен

Күзден сайрады сақарада сәнді құстар, аққуға сәнге басып көлімізден. Тырналар тізбектелген тыраулады, іргеде бұғым марал бұзаулады. Аңқыған ауасы бал тауасы бар, серпиді сезімніңді күл аумағы. Бейқұт үйлер маржандай тізіп қойған, жолдарың аспал итті сызып қойған. Теңесіп қаламеден ауыл бірге шалқылды, шаруа артылып күдік тойдан. Кірісі күннен күнге артылғанда, табысы таудай болды талпынғанға. Айланып шаруалардың тірлігіне, ортасы артық болды алтыннан да. Адамдар табиғатпен жарасады, аңғыстар жақын тартып жанасады. Қол жетіп қоспайлыққа ұланасыр көрдік біз көркемдікпен тамашаны. Саң дүзім замананың атқарылды, тау өзін тәртіппенен басқарылды. Орданы қорғаудағы егей болып, еліміз дүниеге нақтанылды. Ашылып аспан жайдай қызықтадық, тамаша таза әуемен тыныстадық. Жайнаған жасыл таму жолын бойлап, жүлделі жүнгі арманын ұлықтадық. Реформа есік ашу ұлыс болып, жолымыз жорықтағы дұрыс болып. Келеміз жаңа дәуір сапарында, едене 56 туыс болып. Анотан ардақтысың арқа тірек, көзіңнен ұшқан үздік ұрпақ түлеп. Бақыт байлық көзіңсің бағымыз бен соғады сендеп мәңгі біздің жүріп. Бақыт байлық көзіңсің бағымыз бен соғады сендеп мәңгі біздің жүріп.

0: Әуе толқынында ән қанаты, ән қанаты, ән қанаты.
1: Енді ақын Жұмақан Тентек қарауылының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Алтын таудың аруай. Өлеңі Жұмақан Тентек қарауылыныкі. Әуені Мәригүл Мүшірқызыныкі. Шырқаған Сания Өнерқанқызы. Сүймел музыкасын жасаған Кенжебай Сәулетбекұлы.

Әнімсің аға, өлеңі Жұмақан Тентек қарауылынікі, музыкасы Яқыпбек Еркінұлынікі, шырқаған Қаулбек Махметұлы, сүймен музыкасын жасаған Бейсбек Жарқынұлы.

Терме бағалы. Мәтіні Жұмақан Тентек Қарауылныкі. Әуені халықтыкі. Орындаған Айгүл Бейсенқызы.

0: иә, қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінен жоғарыда сіздер ақын Жұмақан Тентекқараұлының азаматтық жырларын тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуеннің іздеу аймағына қансуша, Думбула Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
6: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
6: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
6: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында тәтті өмір деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында көк сүйір деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

1991 жыл. Биыл қыз ерте келді. Қалима техник қыз түсімен әбігерге түсті. Ол шаңырақ көтеру тойын өткен жылы күзде жасаған еді. Екі жас қызмет орындарымызға жақын деп, универсал егіншілік алаңынан екі бөлмелі үйді майға алып, бөлек отау құрды. Басқа түссе баспақшыл дегендей, Қалима бір жағынан жаңа отауын жайнатып ұстаудың қамына кіріссе, тағы бір жағынан қыстақта ғылым техниканы жалпыластырудың үш күндік курсын ашуға жан-жақты дайындық көрді. Алдымен аудандық ғылым техника комитеті, аудандық егін шаруашылық мекемелерімен байланыс жасап, олардан нұсқау сұрады. Әрі ауыл басшыларына курсының жоспарын көрсетіп, олардың құнды пікірін қабылдады. Содан қасына Ван Шиулин апайын ертіп қыстақтың жиын залын реттеді. Залдың кірер жолының оң жағына бидай, жүгері, сары бұршақ, күнбағыс дақылдарының сортты тұқымын әйнек құтыларға салып қатар дізді. Осы дақылдардың жер түзілісінің, тұқым сіңірілу барысының, майса өскінінің, дән алған мезгілінің, шыққан өнім мөлшерінің, онда болатын дерт-дербездердің бейнелі суреттерін үгіт тақтасына іліп, астына түсіндірмелер жазды. Әрі бір бөлім дақылдар мен көкөністердің үгіт материалдарын дайындады. Қимыл өткізетін күн де жетіп келді. Мұндай көлемді қимыл бұрын өткізілмегендіктен бе, диқандар жұмыстарын ерте ыңғайлап, қыстақ залына ағылды. Сахна төрінде Тақыр түбі қыстағының ғылым техниканы жалпыластыру курсы деген қызыл керме тартулы тұр. Жиынды қыстақ бастығы басқарды. Аудандық ғылым техника комитеті мен ауылдық үкіметтің басшылары кезек-кезек сөз алды. Қалима техник курсының түзім тәртіптерін оқыды. Сабақ түрін, сабақ өтетін маман техниктерді, тәжірибелі диқан уәкілдерін таныстырды. Қимылда аудандық радио станциясының тілшісі Оқан суретке түсірді. Ол Қалима техниктің жар құлақ жастыққа тимей зар жүгіріп жүргенін көріп, Теншан Қызыл Гүлі киносындағы Айгүлдің белсенді бейнесін көз алдына елестетті. Қимыл аудандық радио станциясының хабар бағдарламасында арт-артынан таратылды. Тақыр түбі қыстағының да Қалиманың да аты бірден таныла бастады. Көктем келді. Жер бусанып, байтақ дала тың тірлікке көше бастады. Яңбо атыз жұмыстарын әйелі Ван Шиулинге тапсырып, өзі көбінде сыртқа астық жөнелту саудасымен айналысты. Диқандар астықтарын қайда сатарын білмей дағдарушы еді. Енді базар бағасында Яңбоға түгелдей өткізіп беретін болды. Бектай Яңбо берген мотоциклмен аудандық сүт мәнерлеу зауытына сүт өткізіп жүрді. Аралықта шоферлік үйреніп, жүк машина жүргізу толымдылығы куәлігін алды. Содан шағын типті жүк машина сатып алды. Енді атыз жұмыстарына мерзімді кезде ғана мойын бұрып, әйелі екеуі машинамен малшылар қоныстанған өңірден арнаулы сүт жинап сатуға кірісті. Жаз айының бір күні Яңбо Бектайды шақырып, үлкен сауданың жолын нұсқады. Бектай деді Яңбо, келер жылы ішкі өлкелерге мал тасу жұмысының жолын ашайын деп тұрмын. Осы сауданың тізгінін сен ұста. Ана сүт сату жұмысыңды әйеліңмен балдызың істесін деді. Жарайды, сенің білдірсең мен кері шегінбеймін деді Бектай оған. Досым, осы жігерің ұнайды. Бастабында бірнеше ауылдасыма ақыл салсам, бәрі төменшіктей берді деді Яңбо Бектайдың арқасын қағып. Бектай Яңбоға уәде берерін беріп алып, соңынан екі ұдайланып, жүрексініп қалды. Мал саудасы деген өте үлкен қаржыны айналдыратын шаруа. Бір тасығанда бірнеше жүз жөнелтесің, қатерде көп деп ойлады. Күздің бір күні Бектай Дунжилин тракторшының дүкеніне келді. Дүкен алды бильярд ойнаушылармен толыпты. Ол ауылдастармен қол беріп амандасты. Дүкеннен шыға келген ұзын сары кісі Бектаймен ықыласты амандасып, Бектайыным естісем Яңбомен серіктесіп, ішкі өлкелерге тірі мал жөнелтудің дайындығында жүрпсің. Жарайсың, өз ара селбесу деген осы деді. Бильярд ойнаушылар ұзын сары кісіге нарау қарады. Темекі тұқылын қисық тістеген біреу байыған сайын араның ашылған ба қалай деп дүрсе қоя берді де сосын «Онан да сүтіңді сатсаңшы» деп Бектайға бағжия қарады. Алдыңда қасыңнан айырылып қалма деді тағы біреуі кеңкілдей күліп. Топ ішінде тұрған сығыр көз батанға мұндай орай көктен түскендей болды. Қаз қайрем деп қарғаның шат айырылмасын деді мырс-мырс күліп. Бұлардың Бектайды бірі атып бірі қағып тұс-тұстан мүйіздей бастағанын жақатпаған қартаңдау кісі отырған орындығынан қозғалақтап, қорадағы тауықтың жұмыртқасына қарап отырған кейіптеріне қарамай, күн бойы ермектерін екі тасты бір-біріне соғыстыру, үйткенше Яңбо мен Бектайша тірлік қылсаңдаршы деді. Айтқаныңыз дұрыс аға деді Бектай қартаңдау кісіге қарап. Содан бильярдшыларға бұрылды да
Бұл жұмысқа мал жағдайын білетін 10 неше қарымды жігіт керек. Барамын деушілер маған хабарласып тоқтамға отырыңдар деді. Бектай бұл сөзін өктем дауыспен сығыр көзге тігіле қарап айтты да дүкенге кіріп кетті. Мына сүмелектің сөзі күшті ғой. Жалы тікірейіп қалған ұқсайды деді сығыр көз батан күйгелектеніп. Сендер бос мылжыңды қойыңдар. Дамыған өлкелерді көріп, көкірек көздеріңді ашыңдар деді әлгі қартаңдау адам тағы да. Биллиардшылардың бірнешеуі қартаңдау кісінің сөзіне бас шұлғыды. Достар, дайын жатақтамақ болса, ақшасын берсе, барып келмейміз бе деді бір бұйра бас жігіт маңайындағыларға. Ой, қайдағы дайын жатақ? Машина ішінде ұйықтайсың, жол жөнекей тамақ ішесің. Иттің күнін көресің деш, деді сығыр көз батан. Менше әр жұмыстың жапасы болады, сынап көрейік. Мен ертең Бектайға барып, жұмыстың жай-жапсарын ұқсамын. Мен де барамын. Мені де ертіп алыңдар. Қане қалталап ақша келгендеріңді көрейік, деді әлгі сығыр көз тағы қағыта сөйлеп. Биллиардшылар жан-жақтан тіл қатып, қозы жамырағандай дабырласып кетті. Көп аялдамай Бектай керекті заттарын алып дүкеннен шықты. Әй беке бала, мына жігіттерден бірнешеуі суырылып шықты. Сенімен сөйлессек дейді, деді қартаңдау кісі Бектайға қарап. Бектай биллиардшы топқа тағы қарады да, жарайды қарсы аламын. Отбасыларыңмен жақсылап ақылдасып маған хабарласыңдар, деді де жүріп кетті. Ол жолда кетіп бара жатып, батанның сөзіне зығырданы қайнады. Қайтсем де мал саудасын істеймін деп күбірледі ішінен.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жарқын.

0: жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тәтті өмір. Авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Үзігінің кестесінің шымбәрі, қошқар мүйіз ою басқан сырмағы, түңілігі түгел айшық әдемі, құндылыққа құмартасың мұндағы. Мұра қылып тастап кеткен бабасы, өрме торсық көнек шелек сабасы, киіз есік ал ішінде топсалы, сықырлауық ағаш есік қарашы. Астау табақ тостағаны ағаштан, айшығына түгел күміс жалатқан, келгел сап ошақ мосы тұр әне, шығары қақ аға сіздің талаптан. Сұлулыққа шөлі қанып көзінің, ойлағаны дәлгезікті өзінің, ақбоз үй мен әсемдігі арудың, сағынтайдың бауырап барат сезімін. Ажарына естанды боп тамсанып, ауғаны мен қаншалықты аңсары, бас құраған жан шығар деп мұңайды, дидар ғайып қара көзді қалқаны. Ұмытуға зорласа да өз-өзін, өрт шалғандай болып жүрді өзегін, көтерілмей қойды бір сәт есінен, жан әлемін жаулап алды көз оның. Ұмытуға тілін алмай жүрегі, өзегіне тәп-тәтті мұң түнеді, бұйымтайға бұрмалайды ақылын, қандай ғажап сезмеді бұл өзі. Көзі тұтқын, етті дағы жаралы, ұмытуға болмады әттен амалы, ару жайлы тәтті ойларды сағынтай, киіз үйге амалсыздан қамады. Құлаң шашты, айға бақты нұр жүзді, 20 жаста өлесі үйген бір қызды, қатал ажал айырмаса араны, бөл алады деп ойлайтын кім бізді. Балқытайын қалған торға байланып, үйіріліп тұрушы еді айланып, қол жетсе әперуге даяр ет, сол сұлуға аспандағы айдалып. Сырласумен атып жаздың ақтаңы, аралайтын қолтықтасып бақшаны, сол аяулы ғашығынан қашанда аямайтын алқа моншақ ақшаны. Еркелетті, сайрандатты аяды, алаңы жоқ адал көңіл баяғы, деді бір күн тастайықшы түсіртіп, білмейсің бе ауыр менің аяғым. Қаншалықты естісе де тосынды, қуанбаса болғаны жоқ шошынған, толқытты оны басындағы бағына баға жетпес бақытындай қосылған. Саусағы мен шашын тарап салалы, бауырет қой түсірмейік баланы, бас құрайық арманымыз осы ғой, деді алқына оттай жайнап жанар. Ондай болса талабымды орында, жеті басат дәулетің бар қолыңда, атанама ғимараттан үйап бер, өзімізге үй аласың соңында. Анық сүйсең айтқаныңдай мені дәл, одан кейін бауырыма көлік ал, күйеу бала болған адам осының, орындайтын барлығында жөні бар. Қалдырмастан орындайсың біреуін, осы менің сенен күтер тілегім, бас құрайық содан кейін барып біз, алаң болма орындалат тілегім. Келші аяулым, құлағың салақылға, бас құрайық алды менен мақұлма, махаббаттың куәсі ғып 5 жылдық, той жасайық алыс менен жақынға. Қашан қалқам күткел осы таңды мен, бас құрайық отау тігіп алды мен, бір сен үшін жаным дайын шығарға, аярым жоқ қолдың кірі малды мен. Сосын байтақ баспананың төрінде, сәбиіміз келсін ұлы өмірге, қатқан тұяқ жатпайды ғой қарында, оны қалқам түсінесің өзіңді. Сүйіктім ау, аяулым ау асылым, сенсің менің екі өмірде ғашығым, алды менен ұялайық өзіміз, мақұл деш бар ғой сенің ақылың. Бас құрайық енді ұзаққа жібермей, сүйіктім-ау сөйлесеңші түнермей, асып жетет жиғаным мен тергенім, тілегіңді орындайтын түгелдей. Біреуі де беркелеткен естінің, тілегінің қайтармау шет ешбірін, бет қалқанын алып тастап шынайы, көрсетті ол бүгін нағыз кеспірін. Биязылық, нәзіктік жоқ бастап, соншалықты өңі түсі қашқан, айтқанынан былай тұрсын көнгені, сағынтайға күш көрсете бастады. Шық бермейтін, шығай байсың сенбесен, мені алдап тастамақсың шөлгөсен, жолың әне атанамды жүк көрсең, сенен артық жар табамын өлмесем. Басыңдағы білсең бақыт құсем мен, сен демесем мұндай күйге түсермем, қоштасайға ақша берсең болғаны арылатын ішімдегі тікенне. Көргенсіздің көрсеткені күш мүлдем, сүйдім деген алдауыңа түстім мен, айтқанымды ұстатпасаң қолыма, арыз берем сотқа барып үстіңнен. Естандеткен сөздер мен әдемі, кірекенін кім ойлаған жан оның, бүйрек беті бүлкөтпестен безеріп, сұрағаны төрт орынды сан еді. Ашық күнде төбесінен жай түсіп, шыдамады отыруға айтысып, басындағы жалған бақыт торғайы кетіп қалды, осылайша қайтышып.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы ланьүе, жұлың таңғо, сиқы жүрі, бейдау жүрі, кенғы, аулың сенчін.
1: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，点火，点火。Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни,

0: Доуиннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

1. Жетінші таң түрі 5 жасында үйіндегі үлкен көк сиырдың бауырына кіріп, көзін жұмып тұрып емгенді ұнататын еді. Жетінші таң түрінің шешесі, оңтүстік қақпада тұратын үлкен таң түрінің бәйбішесі. Байыпты да бір тоға бәйбіше ұлының осы қылығын көргенде абдырап қалды. Ши аяғын жетірмелете басып, ұлын сиырдың бауырынан шығарып алуға ұмтылды. Дегбір кеткен бәйбіше көк сиырдың жанына жетіп барғанда көк сиыр мөңіріп, басындағы жуан қос мүйізін шайқап айбат көрсетті. Қарсылыққа тап болған бәйбіше қораның бір шетінде тұрған сібірткіні қолына алып көк сиырды жасқай сілтеді. Көк сиыр имене басын шайқады. Бадырайған көзінен бір қатар жас тамшылары домалап түсті. Қойсаң шенді. Есік көзінде аузын шайқап тұрған үлкен таң төрі аузындағы суды жерге бүркеді де, оған несіне жармасып алдың? Ішкісі келсе ішсін, деді тыжырына. Не былжырап тұрсың? Жас бұзауының өзі осы сиырдың уызынан ішігеу бөлмеді ме? Енді ұлыңа ішкізуге қалай батылың барады? Оны тосуға дәрменің жетсе еркін білсін, деп төрі иығынан төмен сырғыған киімін жоғары сілке тартып үйге кірді. Үлкен таң төренің 7 ұлы бар еді. Тек 6-шы ұлын 2 ұлы бар 3-ші таң төренің бауырына салып берген. Қалған ұлдары қолында. Үйде күнде әлек салып айғай шу шығарып маза бермейді. Күйеуінің тынышсызданған кейпін көрген бәйбіше ренжуледі. 6-шы ұлын елдің бауырына салып берерде бәйбішесі түнімен көз жасын бұлаған. Таң атуға жақындағанда үлкен төрі бәйбішесінің қаңқылына төзе алмады. Бәйбішесін жұбатып сабырға келді. Олардың бауырына салғанымызбен баламыздың фамилиясы бұрынғыдай таң деп аталады. Өзімнің туған бауырыма сырап алып отыр. Атасы басқаға бермедік. Оның үстіне оларда қазірге дейін тек 2 ұл ғана бар. Қауқар шамалары әлсіз. Өзгелердің оларды басынуына қол қусырып қарап тұрамыз ба, деді. Неткен тас бауыр едің. Бауыр ет балаңды қалай қиып бердің, деп бәйбішесі еңіреді. Онда саған біреуін қайтарайын, деп төрі сорасы шығып жылап отырған бәйбішесін құшақтап қойнына тартты. 2. 7-ші таң төрі туғанда үлкен таң төрі уақытын есептеп көрсе, сонау түні таң атуға таяған мезгілдегі шаруаның мәуелі жеміс екен. Сонымен ұлына Тянляң деген есім қойды. 7-ші таң төрінің қаршадай кезінде, ол кезде көпшілік оның кейінірек 7-ші төрі деп аталатынын білмейтіндіктен Тянляң деп шақыратын. Осылайша әкесінің үнсіз құптауы мен шешесінің шарасыздығынан 7-ші таң төрі көк сиырды өкіл шеше ретінде таныды. Көк сиыр Тянляңға туған төліндей еміренді. Тянляңның қарасы көрінсе көк сиыр мөңіріп, көздерінен мейірім лебі ұшқындайды. Өкіл шешесі ретінде көк сиырды емген Тянляң жаңа туған бұзауға ұқсап ішігеу бөлген жоқ. Керісінше есейген сайын шерақылана түсті. Жарым жыл сиыр сүтін ішкенде бойы биіктеді. 5-ші ағасы мен 4-ші ағасының бойынан асып түсті. Бәйбішенің көңілі енді орнықты. Бақташыға айтып көк сиырға жем шөпті мол бергізді. Бұрынғыдан семіре түскен көк сиыр келесі жылында кішкене көк бұзау туды. Сол күннен бастап көк сиырдың бауырына Тянляң мен көк бұзау таласа тармаса кіретін болды. Көк сиыр көзін жұмып маңғаз қалып та күйіс қайтарады. Тянляң мен көк бұзау сиырды таласа қалса, көк сиыр артқы аяғын серпе құйрығымен екеуінің басынан кезек желпи сипап ескерту жасайды. Тянляң 8 жасқа толғанда көк сиырдың бауырына еніп емуден ыңғайсызданды. Уызға жарып сүтке тойған Тянляң ағалары сияқты ағашқа шығып құстың ұясындағы жұмыртқаны алуға әуестенген жоқ. Үйдегі 2 қасқыр итті ертіп қалашық сыртындағы көпірге барып кекілік ұстайтын. Көпірден оғаштық көрген ешкім жоқ. Алайда ол орын шынымен қорқынышты. Кесірлі жер. Сол арада ауа райы өзгерісі де көрнекті. Кейде күн шайдай ашық болса, кейде құмды боран соғып шиыршық тастар ұшырады. Жазда көпірдің төбесінде бір шөкім бұлт байқалса, күн бұзылып жауын жауады. Қыста көпірде өпеткен жел соқса, соңынан қар қапалақтайды. Көпірде жел, қар, қасқыр және санап тауысқысыз кекілік бар. Кекілік жүретін орын болса, Тянляңның баруға аңсар ауады. Кекілік ұстау үшін Тянляң түрлі әдіс ойлады. Тұзақ құрды. Серппелі қысқыш орнатты. Соңында араққа шылаған кебек оңтайлы екенін байқады. Кекілік көп кездесетін бөктерге шашып тастап, өзі тасада тығылып жатып, мызға балса болғаны, оянғанда араққа уланған бір талай кекілік тұстап алады. Ол араққа уланған кекіліктердің сирағын шидің қияғымен тұсап, барлық кекілікті жыңғыл бұтағына тізбектеп байлап, иығына асып алып, үйіне қайтады. Тянляң
тізбектеп байланған кекілікті иығына асып қалашыққа беттегенде ежелден қалашық қақпасынан өтпейтін. Ол қалашық қақпасын күзетіп тұрған жасақтардың бір тал кекілік қалдырмай тартып алатынын біледі. Қалашық қақпасының батыс бұрышындағы қорғанда тесік бар. Ол тесікті алақат ағашы қалқалап тұрады. Осыдан бұрын үйдегі екі қасқыр иті Тянлянға жол бастап бұл арадан өткен болатын. Қалашықтағы атарба жүретін қорғандардың қайсы тұсында қанша жасырын тесік бар екенін қаңғыл естеп жүретін иттер адамнан анық біледі. Тесік өте кішкене болғанымен Тянлян денесін нығарлыса ары өте алады. Үсті топыраққа былғана, жыңғыл бұтағына тізбекте білген кекіліктерді шешесіне берген шақта, шешесі әйшейге қаратпай ұрсатын. Алайда ол бұған жасып қалған жоқ, себебі әкесінің құшағына қыса еркелеткенін ұнататын еді. Бәйбіше кекілік сорпасынан бір шыны құйып, үлкен төреге ұстатқанда үлкен төре сорпа бетіндегі майын шыны шетіне қарай сыра өріліп, Таң Тянляңды шақырып тізесіне отырғызды. Әкеңнің арағынан ұрлап кекілік улап ұстап жүрсің бе деп күлімсірей сұрады. Таң Тянлян Момақан бейнемен иә деп жауап қатып әкесінің өзіне сорпа ішкізуін күтті. Үлкен төре сорпа шынысын Таң Тянляңның ерніне жақындата бере қайтадан тартып алып, өзінің аузына таятып, мына сорпада арақ бар. Баланың ішуіне болмайды, әкең ішсін деді. Таң Тянлян екі қолымен әкесінің білегін құшақтай тартып, шынының шетіне аузын тигізіп сорпадан ұрттады да, әкем ересек ер адам, мен кішкене ер адаммын, әкем ішкен арақты мен де іше аламын деді. Бір шетте қарап тұрған бәйбішенің жүзіне күлкі үйірілді.

0: бас қосу дедім. Кешірек қайтамын,
1: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
2: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
0: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
3: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
5: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
6: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
7: Ата, апа!
4: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді. Денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар! Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин ақш зұңтұңының Ақ Сарайда өткізген қарсы алу салтына қатынасты. Си Цзиньпин ақш зұңтұңымен кеңес өткізді. Пэн Лиюань ақш зұңтұңының ханымымен бірге мемлекеттік Азия көркемөнер мұражайын экскурсиялады. Емен Хусай қарулы күштері Сауд Арабиясының көп жеріндегі нысаналарға шабуыл жасады. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 24-ші күні түстен бұрын ақш зұңтұңы Трамп Ақ Сарайда салтанатты салт өткізіп, Джунгоның мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ақштағы мемлекет істер сапарында болғандығын қызу қарсы алды. 9-шы айдағы Вашингтонның күзі жанға жайлы. Джунго мен ақштың мемлекеті желбіреп тұр. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюань автокөлікпен Ақ Сарайға жеткенде, Трамп зұңтұң мен ханымы Мелания автокөліктен түскен жерде қызу қарсы алды. Екелдің мемлекет басшылары мен ханымдары топтық суретке түсті. Си Цзиньпин мен ханымы Трамп пен ханымының серік болуында Ақ Сарайға кірді. Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань лерінді кейінді сыйлы қонақтар дәптеріне қол қойды. Айбынды әскери музыка өнішінде екелдің мемлекет басшылары орталық залға келді. Әскери оркестр Джунго мен ақштың мемлекет әнін орындады. Мемлекет әні аяқтағаннан кейін Си Цзиньпин мен Трамп жеке-жеке сөз сөйледі. Си Цзиньпин 1 миллиард 400 миллионнан астам Джунго халқы атынан ақш халқына шынайы сәлем жолдап, ақш тәуелсіздігінің 250 жылдығын

0: қызу құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Менің бұл жолы Трамп Цунтуның ұсынысымен ақшқа сапарлай келуім, достықты жалғастыру үшін, селбестікті кеңейту үшін, екел халқының бақытын арттыру үшін. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Қазіргі дүние өзгерісі, дәуір өзгерісі, тарих өзгерісі алдында Жұңғы мен Ақыш сынды екі рел адамзаттың дамуын, алға басуын шебеу сынды тарихи ауыр міндетті арқалап отыр. Трамп Цунтун биыл Жұңғыда сапарда болған кезде біз Жұңғы мен Ақыштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуға бірауыздан қосылдық. Бұл екел халқы мен халықаралық қоғамның шаппай қарсы алуына ие болды. Мен Трамп Цунтунмен бірге құлшынып, Жұңғы Ақыш қатынасы сынды алып кеменің алысқа нық қадаммен сапар шегуіне жетекшілік етуді қалаймын. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы мен Ақыш қарым-қатынасты күшейтуі керек. Екі елдің мемлекет жағдайы ұқсамайды. Бүкпесіз, терең, баянды пікірлесу арқылы түсінікті арттырып, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылып, өзара сенімділік тоқтауға болады. Жұңғы мен Ақыш шынайы селбесуі керек. Екі елдің мүддесі терең тоғысқан, селбестік кеңістігі төтенше екен. Жұңғы мен Ақыштың селбестігі дүние жүзіндегі барлық мәселені шеше алмағанымен, екі елдің селбестігі болмаса, дүние жүзіндегі көптеген мәселелерді шешу қиынға соғады. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы мен Ақыш екеуі де жасанды зерде саласындағы релдер. Жасанды зердені ойдағыдай дамытуға, ойдағыдай меңгеруге, жасанды зерденің дамуының бастан аяқ адамның меңгеруінде болуына, халыққа бақыт жаратуына кепілдік етуге қабілеттері міндетті. Жұңғы мен Ақыш бейбіт қатар тұруы керек. Жұңғы мен Ақыш сынды екі рел селбесе, екі жаққа да тиімді. Тіресе, екі жаққа да зиян. Екі жақ сөз жоқ қақтығыспау, қарсыласпау, төменгі шегін сақтау керек. Суси дидис тұзағынан аттап өтуге болады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Ақыш кезінде фашистердің шапқыншылығына тізе қоса қарсы тұрған. Бұл тарихты Жұңғы халқы ұмытпайды. Ақыш халқы да ұмытқан жоқ. Жұңғы Ақыш қатынасының үміті халықта, болашағы жастарда. Алдағы 5 жылда Жұңғы Ақыш жастары мен өрендерінен 100 мың адамды Жұңғыға келіп, ауыз күйіс жасауға үйренуге ұсыныс етеді. Мысық аю Жұңғы мен Ақыш халқының достығының елшісі. Мысық аю Пинг-Пинг мен Фушуан таяуда Атлантта хайуанаттар бақшасына келініп, Ақыш халқымен кездеседі. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы ұлтының ұлы күлденуін жүзеге асырумен Ақышты тағы да ұлету жоспары бір-біріне қайшы келмейді. Екі жақ халықтық сүйіспеншілікті ұстанып, тарихи ырықтылықты әйгілеп, екел халқының достық істерін үздіксіз ілгерілетіп, ана ғұрлым көркем дүниені қол ұстаса бірге құруы керек. Трамп Си Цзиньпиннің Ақыштағы тарихи сипатты мемлекет істер сапарында болуын қызу қарсы алды. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпин екеуіміз өзара құрмет ету негізінде ұлы достық орнаттық. Бұл екел халқының түбірлі мүддесіне үйлеседі. Ақш пен Жұңғы бірнеше ғасырдың алдында теңіз мұхиттан алқып өтіп, сауда жасасып, өзара үйрену өрістетті. Төраға Си Цзиньпиннің осы ретті сапары Ақш тәуелсіздігінің 250 жылдығымен тұспа-тұс келді. Екі жақ үздіксіз селбесіп, дүние жүзіне үлес қосады. Мен төраға Си Цзиньпин мен сауда, қауіпсіздік, жасанды зерде, ғылым техника сияқты кеңестік тақырыптар жөнінде шікерлей талқы жүргізіп, дүние жүзінің алдағы неше 10 жылдағы бейбітшілігімен күлденуіне берік негіз қалаймын. Ақш пен Жұңғы кезінде тізе қоса шайқас жасап, дүние жүзілік екінші соғыстың жеңісіне бірге қол жеткізді. Жар жолбар сәтіреті сияқты әңгімелерді күні бүгінге дейін екел халқы есінде сақтап келеді. Мен төраға Си Цзиньпин мен үздіксіз қол ұстаса селбесіп, Ақш пен Жұңғының ана ғұрлым көркем болашағын ашуды үміт етемін. Арнаусыз аяқтағаннан кейін Си Цзиньпин мен Пэн Лиюэн Трамп пен ханымының серік болуында теңіз армиясы құрлықта соғыс жүргізу әтіретінің өнерін тамашалады. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары жеке-жеке қарсы жақтағы серік болып келгендермен қол алысып құрмет білдірді. Осыдан кейін екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары Ақ сарайдың роза гүлі бақшасына барып, құрмет қарауын көзден кешірді. Әскери оркестр басталу музыкасын орындады. Ақштың әрқайсы армия түрлеріндегі құрмет қарауылы дәстүрлі қатар түзеп, аспаптық музыка орындады. Соғыс ұшағы Ақ сарайдан ұшып өтіп, Джунго мен Ақштың мемлекет басшылары мен олардың ханымдарына құрмет білдірді. Қарсы алу салты аяқтағаннан кейін екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары Ақ сарайдың Елипис формалы кеңсесіне барып, ықыласты достық ауыз-күй жасады. Цайци, Ваң И, Хылифын қатарлар қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 24-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Ақш сұңтуңы Трамппен Ақ сарайда кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Джунго мен Америка Құрама Штатының мемлекет басшылары жарым жылға жетпейтін уақытта өзара сапарда болды. Бұл Джунго Ақш қатынас тарихында бұрын-соңды болмаған іс. Трамп сұңтың екеуміз бастан аяқ түрлі тәсілдер арқылы барыс келісті сақтап, Джунго Ақш қатынасында алып кеменің жол бастаушысы болып келеміз. Биыл 5-ші айда Трамп сұңтың екеуміз Джунго мен Ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды бір ауыздан ұйғардық. Бұл жаңа орын белгілеу, Джунго Ақш қатынасының реалдығын бейнеледі. Сондай-ақ, болашаққа деген үмітті әйгіледі. Бұл екі елдің дұрыс қарым-қатынас жолына қадам тастаудағы маңызды қадам. Біз осы жобаны әрекетке айналдырып, сербестікті негіз ету, бәсекеде шек болу, алауыздықты меңгеру, бейбіт тұру беталысына қарай құлшынып, екі ірі елдің дұрыс қарым-қатынас жолын ашуымыз керек. Джунго мен Ақш нақты сербестік барысында өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуі, тиімді бәсеке барысында өзара табысқа жетуі, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылу барысында алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етуі, өзара сенімділік барысында бейбітшілік орнатуы, Джунго мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының екі ел халқы мен дүние жүзіндегі әр ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтуі керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Екі жақтың экономика сауда үйірмелері жаңа кезекті кеңес өткізіп, жаңа бірлескен орналастыру жасады. Бұл екі елдің кәсіп саласы, бұқарасы тіпті дүние жүзі экономикасы жөнінен қуанышты хабар. Селбестік қос жол, Джунго мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қатынасының орнықтылығы селбестік тізімін ұзартуды да, мәселе тізімін қысқартуды да қажет етеді. Теңдік құрмет ету, өзара тиімділік жасау рухын ұстанғанда ғана мәселені шешудің шығар жолын табуға болады. Екі жақтың бір бағытта ілгерілеп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу беталысына табанды болып, Джунго мен Ақштың экономика сауда қатынасының баянды, орнықты, жақсы дамуын ілгерілетуін үміт етемін. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Джунго мен Ақш жасан зерде саласындағы ірі елдер, екі жақта бәсеке бар, селбесуіне тіпті де болады. Өзара қорғаныш жасамай, өз артықшылықтарын әйгілеу керек. Екі жақ жасан зерде сұхбатын үздіксіз өрістетіп, оның қауіп-қатері мен пайдасы жөнінде ауыз-күй жасап, жасан зерденің беталды бөгде ниетте пайдалануынан бірге сақтануына болады. Адамзаттың жасан зерде техникасын басқару меңгеруін сақтап, адамды негіз ету, алға басу, ізгілікке ұмтылу ұстанымын ұстанып, жасан зерденің адамзаттың алға басуына қызмет етуіне мүмкіндік жасау керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Джунгоның мемлекеттің тұтастығы мен территория тұтастығын қорғау майданы өте айқын. Ақш жақтың Тайванды дербестендіруге қарсы тұрудың дұрыс майданында табанды болып, Тайванға қатысты мәселені байсалдықпен бір жақты етіп, Джунго мен Америка Құрама Штатының стратегиялық селбестігі мен екі ел қатынасының дамуына берік негіз қалауын үміт етемін. Трамп былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің осы реткі Америка Құрама Штатындағы мемлекет істер сапары ұлы сапар. Ақш пен Джунго ірі елдер. Мен төраға Си Цзиньпинмен жақсы доспын. Ішкерлей тығыз қарым-қатынасты сақтап келемін. Біздің басшылығымызда Ақш Джунго қатынасы сөз жоқ жақсы болады. Екі елдің экономика сауда үйірмелері жаңа кезекті кеңес өткізіп, тың табыстарға қол жеткізді. Екі жақ үздіксіз пікірлесіп, анағұрлым жақсы келісімге келу керек. Жасан зерде адамзаттың болашағына саяды. Ақш пен Джунго осы жөнде пікірлесуді сақтап, селбестікті күшейтуі керек. Екі ел басшылары орта шығыс жағдайы, Украина дағдарысы, Чаусен түбегі сияқты келелі қалқаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Екел башылары

0: сияқты көрме залдарын экскурсиялады. Пэн Юен ақштың таяу жылдардан бері Жунгоға Жунгоның мәдени мұраларын талай рет қайтарып бергендігін алқады. Жунго мен ақштың мәдени тауыс күйісі мен мәдени мұраларды қорғау селбестігін үздіксіз күшейтіп, екел халқының достығын нығайтуын үміт етті. Экскурсиядан кейін Пэн Юен мен Мелания ақыш жастары мен өрендерінің топтық орындаған Жунго әндерін бірге тамашалады, әрі олармен ықыласты әңгімелесті. Пэн Юен көпшілікті ханзу тілі және Жунхуа мәдениетін үздіксіз құлшына үйреніп, Жунго ақыш достығының елшісіне айналуға шабыттандырды. Мемлекеттік Азия көркемөнер мұражайы ақштың әйгілі Азия көркемөнер мұраларын сақтау, зерттеу, көрмеге қою құрылымы.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зунгрия Лисян 9 айдың 24-ші күні Ханчжоуда 5-ші кезекті әлемдік цифрлы сауда көрмесінің бастау салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Лисян былай деді. Төраға Си Цзиньпин атап көрсеткендей, цифрлы техника экономикалық қоғамдық дамудың әр саласымен, жалпы барысымен күн сайын тоғысып, өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін және қоғамдық басқару тәсілін терең өзгертуде. Цифрландыру толқынындағы әлемдік сауда қайда барады? Халықаралық қоғам жағдайға қарай қалай істеу керек? Жунго мұнда қандай рол атқарады? Мен көпшілікпен кейбір ойларды ортақтаспақшымын. Бірінші, цифрлы сауда арқылы халықаралық экономика сауда дамуының жаңа өзгерісін, жаңа беталысын байқау. Цифрлы сауданың қарыштап дамуы жаңа қозғаушы күшпен орай ала келді. Дүние жүзі экономикасы кең орайларды қарсы алуда. Әр ел базарының ұштасуы анағұрлым қолайлы болуда. Әлемдік сауда жаңалық аша дамуды жеделдетті. Сонымен бірге, дамудың жаңа жүктелуі, жаңа экономика сауда қорғаны, жаңа ереженің кемшіл болуы сияқты кейбір мәселелермен сын сайыстарда анағұрлым көрнектіленіп, анағұрлым күрделілесті. Екінші, ашық пейіл арқылы цифрлы дәуірдегі әлемдік сауданың анағұрлым жақсы дамуын ілгерілету. Экономиканың жаһандану ағымы алдында халықаралық қоғам шынайы селбесіп, цифрлы байланысты күшейтіп, әрел базарының органикалы сәйкесуін шебеп, цифрлы сауда саласындағы оңтүстік пен солтүстіктің селбестігін күшейтіп, цифрлы басқаруды кемелдендіріп, дүниежүзілік сауда ұйымы сияқты механизмдердің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әділ үйлесімді экономика сауда тәртібін орнатып, анағұрлым еркін жалпыға тиімді тәртіпті сауданы ілгерілету керек. Үшінші, Жунго ішжүзілік әрекет арқылы әлемдік цифрлы саудаға анағұрлым зор күш қосады. Біз цифрлы тұтыну қажетін үздіксіз кеңейтіп, әр ел мен базар орайынан бірге игіліктенеміз. Цифрлы кәсіп саласының тірегін үздіксіз бекемдеп, дүниежүзінің цифрлану аяқалысына дем береміз. Цифрлы даму ортасын үздіксіз сапаландырып, халықаралық ережені кемелдендіруге Жунго жобасын қосамыз. Малайзияның Зунгрия Әнуар, Қырғызстанның Зунгрия Касмалияп, сондай-ақ 50-ге жуық мемлекет пен районнан және қатысты халықаралық ұйымдардан келген 1200-ден астам уәкіл басталу салтына қатынасты. Басталу салтынан бұрын Лисян мәжіліске қатынасқан шетел басшыларымен бірге көрме сарайын экскурсиялады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зунгрия Лисян 9-ші айдың 23-ші күні Ханчжоуда Қырғызстанның Зунгрия Касмалияппен кездесті. Лисян былай деді. Таяу жылдардан бері екел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунго Қырғызстан қатынасы орнықты қадаммен алға басып, екі жақтың селбестігі жедел дамудың алтын мезгіліне қадам тастады. Жунго Қырғызстанмен сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, мемлекет басшыларының сапар жетістіктерін тиянақтандыруды мықты игеріп, даму стратегиясын ішкерлей ұштастырып, бір белдеу бір жолды үздіксіз жоғары сапамен бірге құрып, экономика сауда, өзара байланыс жасау, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Жунго Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым көп өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Екі жақ көп жақты селбесті жиілетіп, Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісінің жетістіктерін тиянақтандыруды ілгерілетіп, Жунго Орта Азия механизмін онан ары сапаландырып, күшейтіп, төрт түрі әлемдік тәріптемені белсене әмілетті әйгілеу керек. Қасым Алиев Жұңғы Коммунистік партиясының Жұңғы халқына басшылық етіп, орасан зор даму жетістіктеріне қол жеткізгендігін алқады. Қырғызстанның бір Жұңғы принципіне табанды болатындығын, Жұңғы мен екел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, әр саладағы ауыс-күйісті, селбес

0: ішкерлетіп, екел қалқына тіптіде зор бақыт жаратуды қалайтындығын айтты.
1: Өз қабарымыз, мемлекеттік кеңестің Зунлия Лисиан 9-ші айдың 24-ші күні Ханчжоуда Малайзияның Зунлия Әнуармен кездесті. Лисиан былай деді, былтыр 4-ші айда төраға Си Цзиньпин Малайзияда мемлекеттік сапарда болып, Жунго Малайзия қатынасының жаңа алтын 50 жылын бастады. Жунго Малайзиямен бірге дәстүрлі достықты сәулелендіріп, саяси сенімділікті бекемдеп, бір белдеу бір жолды үздіксіз жоғары сапамен бірге құрып, екел саудасының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатып, жасан зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіп саласы селбестігін күшейтіп, жоғары деңгейлі стратегиялық Жунго Малайзия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын ішкерлетуге, нақтыландыруға пейіл. Екі жақ келелі мәселелердегі майданын сәйкестіруді күшейтіп, төрт түрі әлемдік тәріпте меселбестігін ішкерлетіп, зорекерлік әрекеттерге бірге қарсы тұрып, көп жақты сауда түзілісін қорғап, өзінің орынды құқық мүддесін қорғауы керек. Әнуар былай деді, Малайзия мен Жунгоның саяси сенімділігі берік, селбестік табысы мол. Малайзия бір Жунго саясатын батыл атқарады. Жунгомен әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына қол ұстаса анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. У Жонлун жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зунлия Лисиан жуықта мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойды. Өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жунхуа Халық Республикасының қазыналық бақылау заңын атқару ережесі жарияланды. 2026 жылы 12 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Ережеге өзгеріс енгізудің басты мазмұндары мынадай. Бірінші, партияның басшылығын күшейту. Қазыналық бақылау қызметінде Жунго Коммунистік партиясының басшылығына табанды болып, партияның Лусиан бағыт саясаттары мен партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын жаппай дәйекті тиянақтандыру айқын белгіленді. Екінші, қазыналық бақылауды бақылау мазмұнын нақтыландыру және кемелдендіру. Үшінші, қазыналық бақылау қызметінің тәртібін ақаусыздандыру. Қазыналық бақылау істеріне килігу, сұрастыру әрекетіне тізімдеу, мәлімет беру тізімін атқарып, қазыналық бақылау қызметінің кедергіге ұшырамауына кепілдік ету. Төртінші, қазыналық бақылаудың реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландыру әрі реттеу түзету тиянақтанбаған заңдық жауапкершілікті айқындау.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулази 9-ші айдың 21-ші күнінен 9-ші айдың 24-ші күніне дейін Жилинда, Хилунзянда тексеріп зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, тұтас барыстық халық демократиясын анағұрлым саналылық пен нақты түрде әмәлиятта әйгілеп, халық құрылтайы түзіміне ойдағыдай табанды болып, оны ойдағыдай кемелдендіріп, ойдағыдай жүргізіп, жергілікті халық құрылтайы қызметін жоғары сапамен ойдағыдай істеп, 15-ші бесжылдық жобаны дәйектендіру, тиянақтандыру, жергілікті орындардың реформа, даму, орнықтылық істерін ілгерілету және қамтамасыздандыру үшін тиісті үлес қосу керек. Жаулази ілгерінді кейінді Сыпин, Чаңчун, Харбин, Цисихар қатарлы жерлерге барып, уәкілдер пункетіне негізгі саты заң шығару байланыс түйіндеріне әлеуметтік аумақтарға, ауылстақтарға, кәсіпорындарға барып, халық құрылтайы уәкілдерімен, бұқарамен бетпе-бет ішкерлей пікір ауыстырып, пікір ұсыныстарды тыңдады. Ол мыналарды баса дәріптеді. Тұтас барыстық халық демократиясын әмәлиятта әйгілеуді халық құрылтайы қызметінің өміршеңдік күшін сақтаудың тетігі етіп, халықтың қамын ойлауға, халықтың мұқтажын білуге табанды болу керек. Демократиялық жолмен заң шығаруда, ашық заң шығаруда үрістетіп, ашық пікір алу негізгі саттағы заң шығару байланыс түйіні сияқты механизм текшелерінің ролын ойдағыдай сәулелендіріп, заң шығару ортақ танымын кеңінен үйістіріп, халық бұқарасының демократиялық құқығын, заңды құқық мүддесін қорғау және жүзеге асыру керек. Екі байланысты тұтқа етіп, уәкілдер қызметін тереңдетіп және кеңейтіп, уәкілдердің міндетін заң бойынша атқаруын, бұқара мен ұдайы байланыс орнатуын қолдау және қамтамасыз ету керек. Жаулази Жилин өлкелік халық құрылтайында, Хилунзян өлкелік халық құрылтайында және Сисихар қалалық халық құрылтайы органында заң шығару, межесепті тексеру торабын бақылау. Аудан, ауыл дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлауы сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізіп, орган кадрларынан қалсырады әр әңгіме мәжілісті басқар башта. Ол мыналарды баса дәріптеді. жергілікті халық құрылтайлары партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, дәрежелес парткомның басшылығында функциялық қызмет жауапкершілігін тиянақ етіп, жергілікті орынның іс жүзіндік жағдаймен ұштастыра отырып, түрлі қызметтерді жоспарлап және ілгерілетіп, жергілікті орынның экономикалық, қоғамдық дамуы мен реформадан қамал алу міндеттеріне дем беру керек. Жергілікті заң шығару құқық шегіне бойсынып, атқарылу, толықтау, іздену сипатты функциялық орнын игеріп, қайшы келмеу, ерекшелікке ие, меңгеруге болатын принципке табанды болып, жергілікті заң шығару қызметін тыңғылықты, егжей-тегжейлі ойдағыдай істеу керек. Дұрыс бақылауға, өнімді бақылауға, заң бойынша бақылауға табанды болып, заңда белгіленген бақылау тәсілінен жан-жақты пайдаланып, қолдауды бақылау барысына сіңіріп, қызметті ілгерілетудің, мәселені шешудің біріккен күшін қалыптастыру керек. Төрт органның талабы бойынша халық құрылтайының өзіндік құрылысын күшейтіп, үйренуге, тәжірибе топтауға мән беріп, тексеріп зерттеуді күшейтіп, дұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта әйгілеп, тура жолдан көз жазбай, жаңалық ашып, орнықтылық барысында ілгерілеп, халық құрылтайы қызметінің жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Жаулази мыналарды баса дәріптеді. Аудан ауыл дәрежелі халық құрылтайларының кезегі ауыстыру сайлауы еліміздің саяси тұрмысындағы ірі іс. Партияның басшылығына табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, істі заң бойынша қатаң істеп, сайлаушыларды тізімдеу, дауыс беру сайлау сияқты буындардағы қызметтерді тыңғылықты істеп, ұнамды жақтан үгіттеуді, жетектеуді күшейтіп, сайлау қызметінің заң бойынша тәртіпті болуына, істілі пәк, салты дұрыс болуына, толық табысқа жетуіне шынайы кепілдік ету керек.
0: Өз хабарымыз. Бір айдан астан уақыт жалғасқан 7-ші кезекті мемлекеттік аз ұлттар әдебиет көркемөнер сауық кеші 9-ші айдың 23-ші күні кеште Бейжің ұлттар театрханасында аяқтады. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинь әдебиет көркемөнер сауық кешінің жабылу салтына қатынасты. Арманға бірге қанат қағып, даңқтан бірге игіліктен иек атты сауық кеш, алуан картина, шұғылалы дастан сынды, екі тараудан құралып, тартымды да тамаша болып, адамның жүрек қылын шертті. Байырға өн мемлекет стилатты театр, байтақ таладағы дарақ атты балалар театры, шешек ату атты аспаптық музыка, нұр шұғылаға шоңып, арманға құлаш сермеу атты мың бұралған би концерт нөмірлер қойылып, Шұңхуаның құнарлы топырағынан нәр алып, ұлттық ерекшелікті көрнектілендіріп, дәуір ауқымын бейнелеп, Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында еліміздің ұлттар ынтымағы, алға басарлық істерінде қол жеткен тарихи табыстарды қызу ынтамен жырлады. Әр ұлт перзенттерінің ұлы отан мен Жұңхуа ұлты ұлы шаңырағына деген шексіз сүйіспеншілігін, терең махаббатын бейнелеп, Жұңхуа ұлтының жұрт тілегін тоғыстырған, рухани жақтан бір-біріне арқа сүйеген, аға бауырда етене болған, бір-біріне қарайласқан айбынды картинасын жанды бейнеледі. Осы кезекті әдебиет көркемөнер сауық кешін мемлекеттік ұлт істер комитеті, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі, орталық радио-телевизия бас станциясы, Бейжің қалалық халық үкіметі бірлесіп өткізді. 8-ші айдың 18-ші күнінен 23-ші күніне дейін 48 үздік театр Бейжіңдегі 14 театрханада 114 майдан қойылды. Театр саны тарихтағы ең жоғары өрені шаратты. Осы кезекті әдебиет көркемөнер сауық кешін желіде және нақ майданда тамашалаушылардың саны шамамен 180 мың адам ретке жетіп, әр ұлт кадрлары мен бұқара арасында тамаша аңыс қозғады. Осыдан бұрын ашылу салтындағы әдебиет көркемөнер сауық кеші ынтымақтаса күрес жүргізіп, тамаша тұрмысты бірге жаратайық. Ниеттес тілектес болып, болашаққа бірге қадам тастайық атты әдебиет көркемөнер сауық кеші Бейжіңде өткізілген болатын. Ин Ли, Ли Ганже, Ли Шулей, Ло Сан Джянсун, Шүкрат Закір, Чин Йи, Чин Батыр, Сенхуй ашылу салтына және жабылу салтындағы әдебиет көркемөнер сауық кешіне қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитетінің 56-ші реттік төрағалар мәжілісі 9-ші айдың 24-ші күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Мәжілісте бас шуджи Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухы жеткізілді. Көпшілік үйренді, дәйектелендірді. Ван Хунин былай деді: бас шуджи Си Цзиньпиннің ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мәжілісін басқарып ашқанда сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкелей үйреніп, дәйектелендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкелей үйреніп, дәйектелендіріп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің келелі мәнін жете тану керек. Бас шуджи Си Цзиньпиннің дұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі үйрену тәрбие жетістіктерін бекемдеу, кеңейту жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын ішкелей үйреніп, дәйектелендіріп, халық үшін қызмет істеуге, нақты істеу арқылы қызмет істеп, нәтиже шығаруға табанды болып, партия мен мемлекеттің өзекті міндетін тығыз арқау ету барысында міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, іскерлік көрсету керек. Бас шуджи Си Цзиньпиннің озық жасау кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкелей үйреніп, дәйектелендіріп, саяси кеңес мүшелерін озық жасау кәсібін зорайту, күшейту, кәсіп тізбегінің дербес меңгеруге болатын деңгейін жоғарылату, озық жасау кәсібі шоғырын дамыту сияқты түйінді мәселелерді арқау ете отырып, ақыл кеңес беруге ұйымдастыру керек. Бас шуджи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдаулары мен 9-ші реткі Жунго шаруалар мол өнім мерекесіне жолдаған маңызды нұсқауының рухын ішкелей үйреніп, дәйектелендіріп, назарды ауыл шаруашылығында қуатты ел құруды жеделдету, ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақты осы замандандыруды ілгерілету міндетімен орналастыруына шоғырландырып, саяси кеңес мүшелерін анағұрлым көп құнды шаралар мен ұсыныстарды зерттеп алға қоюға ұйымдастыру керек. Бас шуджи Си Цзиньпиннің оқу ағарту жөніндегі маңызды байымдауларын және 42-ші реткі оқытушылар мерекесін құттықтау, Жилин Ташуесі құрылғандығының 80 жылдығын құттықтау жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкелей үйреніп, дәйектелендіріп, саяси кеңес мүшелерін мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандыру, халық разы болатын оқу ағартуды ойдағыдай жүргізу, оқу ағарту ғылым техника дарындыларын дамытуда бір тұтас ілгерілету сияқты міндеттер мен орналастыруларды тиянақтандыруға ұйымдастырып, кеңесу, ұсыныс беру қызметін ойдағыдай істеу керек. Бас шуджи Си Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі маңызды байымдауларын ішкелей үйреніп, дәйектелендіріп, саяси кеңес мүшелерін негіздік зерттеу жүйесінің орналасуын сапаландыру, негіздік зерттеу дарындылар қосынын зорайту, негіздік зерттеуді қолдау, пәрменді қамтамасыздандыру, негіздік зерттеудің қалқаралық селбестігін кеңейту сияқтыларды төңіректеп, көрегендікке, жасампаздыққа, икемділікке ие пікірлер мен ұсыныстарды алға қоюға ұйымдастыру керек. Мәжілісте саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 19-ші мәжілісінің кеңес тәртіп жобасымен күн тәртібі қарап мақұлданып, 11-ші айдың бас шенінде Бейжіңде саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 19-ші мәжілісін ашу ұйғарылды. Төрағалар мәжілісінде 2026 жылы 3-ші реткі топтық үйрену өткізілді. Негізгі тақырыбы жоғары дәрежелі оқу ағартудың сапасын жоғарылатып, көлемін кеңейтуді ілгерілету. Оқу ағарту министрі Хуай Жинпиң ұсыныс бойынша баяндама жасады. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Шин Юйе, Ван Юн, Су Хуй, Сяо Хун бас шуджи Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын үйрену, дәйектелендіру төңірегінде сөз сөйледі. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы бас хатшы Ван Дунфэн қатарлылар қатысты кеңестік тақырыптар жөнінде түсінік жасады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-ші айдың 24-ші күні 15-ші 5 жылдық бастама жобасы жерлес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Мәдениет және саяхат министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. Еліміз мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыстыруды негізгі желетіп, мәдениет істерін, мәдениет кәсібін және саяхат кәсібін біртұтас жоғары сапалы дамытады. Мәдениет және саяхат министрінің орынбасары Ван Тянхуа былай деді. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеп, мәдениет пен саяхаттың анағұрлым кең көлемде, анағұрлым терең сатыда, анағұрлым жоғары деңгейде тоғыспалы дамуы шебеледі. Мәдениет және саяхат министрлігі кәсіп саласын дамыту меңгермесінің бастығы Мяу Муян бұрай деді. жаңалық ашу арқылы дем беруді күшейту, тұтыну көмескі күшін ашу, тоғысуды, сәйкесуді тереңдету, мәдениеттің шетелге шығуын ілгерілету сияқты жақтарда күш салып, мәдениет кәсібінің көлемі, жалпы тұлғалық қуаты және жалпылық өнімділігі жоғарылатылады. Еліміз халықаралық саяхаттың ең үлкен жолаушы қайнары және негізгі нысаналы жеріне айналды. 15-ші 5 жылдық кезінде Джунго мен шетелдің мәдениет ауыс-күйісі, саяхат селбестігі және өркениеттердің өзара үлгі алуы күш сала жебеліп, шетелдіктердің Шуңхуа мәдениетін ішкерлей түсінуіне, одан ләззат алуына, оны сезінуіне жағдай жасалады.
1: Өз хабарымыз. 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша жаңадан құрылған тижарат тұлғалары 15 миллион 502 мың болып, кәсіп құрылымы үздіксіз сапалланды. Базар бақылау басқару бас мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша жаңадан құрылған тижарат тұлғалары 15 миллион 502 мың болып, кәсіп құрылымы үздіксіз сапалланып, жаңа қозғаушы күш үздіксіз зорайған. Еліміздің тижарат тұлғаларының дамуы жалпы жақтан орнықты болу, жаңа сапалы болу сынды тамаша жағдайды жалғастырды.
0: Өз хабарымыз. Бүкіл ел бойынша тұрмыстық бұйымдардың базарды қамтауы жеткілікті болып, баға жалпы жақтан орнықты болды. Сауд істер министрлігі бірнеше күннің алдында жер-жерді Джунчу мерекесі, мемлекет мерекесі кезіндегі тұрмыстық бұйымдармен қамдау қамтамасыздығын күшейтуге ұйымдастырып, мерекелік тұтыну ерекшелігіне сай жаңа өнімдер, ай күлше сияқты өтімді бұйымдарды дайындау тебінін арттырып, бұқараның көп негізді тұтыну қажетін қанағаттандырды. Қазір бүкіл ел бойынша тұрмыстық бұйымдардың базарды қамтауы жеткілікті, баға жалпы жақтан орнықты.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы Жұңсу мерекесі мемлекет мерекесі қарсаңында Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіру кинофильмі 9 айдың 24 күні Бейжіңде таратылды. Ұзақ жорықтағы бір үйлі жан, Қызыл қаладағы өткен істер сияқты фильмдер кино көркемінер арқылы ұлы ұзақ жорығы рухын жанды бейнеледі. Сырлы барлаушының ізі, Дунхуан қаһарманы сияқты фильмдер Жұңсу мемлекет мерекелерінде қойылу алдында тұр. Жаңа фильмдердің түрі мол, көрермендердің көп негізді тамашалау қажетін қанағаттандыра алады.
0: Өз хабарымыз. Йемен Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының көп жеріндегі нысаналарға шабуыл жасады. Йемен Құсай қарулы күштерінің әскери істер мәлімдемесі 9 айдың 24 күні былай деді. Бұл ұйым сол күні неше ондаған оқ жолындық басқармалы бомбамен, ұшқышсыз ұшақпен Сауд Арабиясының батыс оңтүстік бөлігіндегі Джизан райондағы көптеген әскери нысаналарға кең көлемде шабуыл жасады. Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясының мәлімдемесі 9 айдың 24 күні былай деді. Көп ел бірлескен армиясы сол күні Йемен Құсай қарулы күштер атқан 6 оқ жолындық басқармалы бомбыны тосты және талқандады. Сауд Арабиясы жақтың 9 айдың 24 күні санды мәліметінде көрсетілуінше, Сауд Арабиясының 7 айдағы мұнай экспорт сомасы мен экспорт жалпы сомасы үздіксіз төмендеп, жеке-жеке 2025 жылы 5 ай және 2021 жылы 6 айдан кейінгі ең төменгі деңгейге түскен. Хабар аяқталды. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Шалқар Қазезұлы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Шынар Ғалымқызы.
1: Үш күнге жалғасқан дүниежүзілік сауда ұйымының 2026 жылғы әлеуметтік талқысы таяуда Швейцарияның Женева қаласында аяқтады.
0: 23-ші кезекті Джунго Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы көрмесі 9 айдың 17-ші күнінен 21-ші күніне дейін Гуанси-дің Нанин қаласында өткізілді. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі анағұрлым ашық, сыйысымды, анағұрлым икемді көп жақты сауда түзілісін орнатуды ілгерлетейік деген мақаланы тыңдайсыздар. 3 күнге жалғасқан дүниежүзілік сауда ұйымының 2026 жылғы әлеуметтік талқысы таяуда Швейцарияның Женева қаласында аяқтады. Дүниежүзілік сауда ұйымының ең маңызды жылдық әлеуметтік дипломатиялық қимылы ретінде осы кезекті әлеуметтік талқының негізгі тақырыбы болашаққа күш салу. Дүниежүзіндегі саяси сауда ғылым саласынан 4600-ден астам сыйлы қонақ бір араға бас қосып, қызмет өтеу кәсібінің әлемдік сауданы ілгерілетудегі ролын тілге тиек етті. Осы аралықта Жұңғы көбірет арнаулы талқы мәжілісін және мәдениетті таныстыру желілес қимылдарын өткізіп, жұрт назарын жаппай аударды. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді: қазіргі жағдайда ережені негіз еткен көп жақты сауда түзілісін қорғау, дүниежүзілік сауда ережесіне үйлесетін тәсілмен кәсіп саясатын атқару төтенше маңызды. Көп жақты текшеден пайдаланып, кәсіп саясаты ережесіне реформа жасау және оны кемелдендіру жөнінде бірге ізденіс жасау керек. Жұңғы өткізген кәсіп саясаты және әлемдік экономика сауданы жөнге салуды сәйкестіру тақырыбындағы арнаулы талқы мәжілісінде ақш тәжірибесінің профессоры, дүниежүзілік сауда ұйымының бұрынғы бас экономисі, экономиканы зерттеу және санақ мекемесінің бастығы Купман былай деді: кәсіп саясатының сыртқа ағылу әсері кезектегі халықаралық сауданы жөнге салудағы өзекті сайыстардың біріне, экономикалық қауіпсіздік маңызды ықпал факторына айналды. Кәсіп саясатының игілік өнімділігі көбінесе халықаралық сәйкестіру дәрежесіне байланысты болады. Терең селбестік орасан зор ортақ пайдаға қол жеткізеді. Бір жақты шара керісінше болады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісі халықаралық сауда және тауар меңгермесінің бастығы Деламора былай деп қарады: кәсіп саясатының сәйкеспеуі даму қауіп-қатерін жоғарылатады. Әсіресе, даму үстіндегі көптеген мүшелердің кәсіп саясатын атқаруға қажетті байлық қайнары мен қабілеті кемшіл. Әлемдік сауданы жөнге салуда даму үстіндегі мүшелерге кәсіп саясатының үйлесімді саясаттық кеңістігін сақтап, олардың өндіріс қуатын кеңейтуіне және баянды дамуын жүзеге асыруына дем беру керек. Чинхуа тәжірибесі қоғамдық ғылымының беделді профессоры, экономика басқару жүйесінің бастығы Байчунгын былай деді: ұқсас кәсіп саясатының түрліше кезеңдегі ролы мен ықпалы ұқсамайды. Кәсіп саясатын ғылыми бағалау және өнімді жақсарту керек. Өндіріс қуаты, экспорт сомасы және бүкіл жер шары базарының үлесінен сырт, өндіріс өнімділігі, кәсіптену, тұтынушылардың игілігі, орта өнімділігі сияқты факторларды да ойластыру керек. Жұңғы өткізген қызмет өтеу саудасы арқылы тіпті де жақсы тұрмысты жебеуді бақылау басқару әмәлияты арнаулы тақырыптық зерттеу талқы мәжілісінде мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар әлемдік қызмет өтеу саудасын бақылау басқару реформасының тәжірибелері мен Жұңғының даму әмәлиятын талқылап, Жұңғының реформа даму әмәлияты бақылау басқарудың осы замандануы мен базарды ашық ұстауды белсене ілгерілету қызмет өтеу саудасының баянды артуын ілгерілетуге пайдалы деп қарады. Шанхай сыртқы экономика сауда дәшесі халықаралық ұйым шуянның бастығы Йинпингуаң былай деп қарады: есік ашу қызмет өтеу саудасын бақылау басқарудың осы замандануын ілгерілетудің катализаторы. Қамтымды және баянды қызмет өту кәсібінің артуын жүзеге асыруға тиімді. Таяу жылдардан бері жұңғы бірғыдыру реформа шараларын қолданып, тексеру бекіту тәртібін қарапайымдастыруды, ереже белгілеуді жария ету және цифрлы сауданы қолайландыруды жебеп, басқа мүшелерге қымбатты үлгі әзірледі. Әлеуметтік талқы кезінде Жұңғы мемлекеттік кеңесінің ақпарат кеңсесі, Жұңғының дүниежүзілік сауда ұйымында тұрақты тұратын уәкілдер үйірмесі ұйымдастырған «Болашақты бірлікте жаратайық» атты Жұңғы мәдениетін таныстыру желілес қимылдары мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтарды жаппай атсалысуға баурады. Жарасымдылық үні, мәдениет концерті, Бейжің театры, ұлттық аспаптық музыка, жергілікті театр, ұлттық әмби сияқты көркемөнер формалары тоғыстырылып, Жұңғы мәдениетінің алуан түрлі тартымдылығын әйгілеп, өркениетте өзара үлгі алудың, жарасымды қатар өмір сүрудің мәдениет мәнін жеткізді. Көрме алаңында Жұңғы мәдениет элементтерінің виртуалды реал нысандары қойылып, көрермендерге дәстүрлі мәдениет пен осы заманғы ғылым техниканың тоғысуының өзгеше құдіретін жақын аралықтан сезіндірді.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. енді жасыл типте бұрылыс жасауға бірге аттанды. Джунго мен Шығыс-Оңтүстік Азия елдер одағы жаңа энергия сербестігінің тың жолын бірге қарастырды деген мақалаға құлақ түріңіздер. 23-ші кезекті Джунго Шығыс-Оңтүстік Азия елдер одағы көрмесі 9-ші айдың 17-ші күнінен 21-ші күніне дейін Гуанси-дің Нанин қаласында өткізілді. Шекараттаған жасыл электрден таза энергия нысанына дейін, өнім саудасынан ереже өлшеміне дейін, Джунго мен Шығыс-Оңтүстік Азия елдер одағының жасыл энергия селбестігі тұтас тізбек бойынша тізімдену беталысына қарай дамуда. Маңызды көрме районы ретінде жасыл төмен көмір қышқыл газды кәсіптер көрмесінде жасанды зерде қоршаған ортаны қорғау бағытына барынша назар аударылып, көрме мен кәсіп бақша районының ықпалдастық механизмі тұңғыш рет алға қойылды. Камбоджа жаратылыстық ғылымдар шөяны, Лаос биологиялық техника және экологияны зерттеу орны сияқты елші сыртындағы ғылыми зерттеу орындар мен кәсіп орындар 200-ге жоқ кемелді өнім және 100-ден астам жаңалық ашу техникасын ала келді. Мұның ішінде дүниежүзі бойынша тұңғыш рет жарыққа шыққан суағар формалы қалқыма жел күшімен ток шығару жүйесі, зерделі желдеткіш шарлаушы құлтемір сияқты жетістіктер шоғырлы түрде бой көрсетті. Мәжіліске қатынасқан Индонезия сауда министрлігі жасау кәсіп өнімдерін экспорт етуді дамыту меңгермесінің бастығы Деден Мұхаммед былай деді. Индонезия өнімдерінің жұңғы қызмет өтеу қамдау тізбегімен тоғысуын үміт етеміз. Көрмеде анағұрлым көп техника шоғырланған дайын өнімдерді, баянды техникалық шешу жобасын және таза техникалық өнімдермен танысуды, анағұрлым көп кәсіпорындар арасындағы селбестікті шебеуін тілейміз. Көрме текшесінен сырт ереже мен өлшем деңгейіндегі селбестік қатар ілгерілетілді. Көрме ашылудан бір күн бұрын Джунго Шығыс-Оңтүстік Азия елдер одағының орта селбестігі стратегиясы және әрекет жүлгесі 2026-2030 Джунго Шығыс-Оңтүстік Азия елдер одағының орта селбестігі талқысында жарияланды. Шекараттаған жасыл электрден таза энергия нысандарына дейін Джунго мен Шығыс-Оңтүстік Азия елдерінің жасыл энергия селбестігі тұтас тізбекке тізімдену беталысына қарай дамуда. Көрме кезінде жарияланған Джунго Шығыс-Оңтүстік Азия елдер одағының экономика сауда селбестігіне назар аудару баяндамасында былай делінді. Жаңа энергиялы автомобиль, литий батареясы, фотоволт сияқты өнімдердің Шығыс-Оңтүстік Азия елдер одағына болған сауда көлемінің үздіксіз кеңеюінен үміт бар. Жүйелі жабдықтар анағұрлым қолайлы базарға кіру рұқсатын алады. Екі жақ көмір қышқыл газы қайнарын есептеу, жасыл жасауды бағалау сияқты өлшемдерді өзара мойындауды ілгерілетеді. Джунго Гжуба тобының қатысты жауаптысы былай деді. Біз су электр, жел электр, фотоволт, энергия сияқты салалардағы техникалық басымдығымызды толық сәулелендіріп, Шығыс-Оңтүстік Азия елдер одағындағы елдердің таза энергия жүйе құрылысына белсене атсалсамыз. Осыға қарағанда жұңғы үртіс 25 жыл Шығыс-Оңтүстік Азия елдер одағында 77 құрылым құрған, салынып жатқан сандардың тоқтам сомасы шамамен 90 миллиард юан болған. Индонезияның Шанши Сокан су тартып энергия сақтау электр станциясынан, Камбоджаның Дадай өзені су электр станциясынан, Сингапурдың Тыңғы су қоймасының қалқыма фотоволт нысанына, Вьетнамның Тиале жел электр нысанына дейін Джунго энергия құрылысы және оған қарасты кәсіпорындар құрылысқа қатынасқан бір топ энергия нысандары жергілікті орынның таза электрмен қамдауын арттырып, екі жақтың жасыл кәсіп саласы селбестік кеңістігін кеңейтуде. Электр торабын өзара байланыстыру жағында биыл 4-ші айда іске қосылған Джунго Лаос 500 киловаттық торап инженериясы, Джунгоның тұңғыш 500 киловаттық шекара аттаған торап инженериясы, екі елдің электр қуатының өзара көмектесу қуаты 50 мың киловаттан 1 миллион 500 мың киловатқа жоғарылады. Іске қосылған күні Лаостың солтүстігіндегі фотоволттық электр қуаты Юннанға кіріп, Джунгоның электр базары саудасына қатынасып, шекара сыртындағы жаңа энергия нысандарының Джунгоның электр базарына қатынасуының жолын ашты. 8-ші айдың 31-ші күніне дейін оңтүстік электр торабы Вьетнаммен, Лаоспен, Бирмамен көптеген электр арнасын құрып, жиыны 84 миллиард киловатт сағаттан астам электр мөлшерін ел аттап өзара көмектесуді жүзеге асырып, таза энергияның салыстырмасы 90%-тен асты. Жұңғы мен шығыс оңтүстік Азия елдер одағы жасыл энергия селбестігінің жедел кеңеюі екі жақтың экономика сауда селбестігінің үздіксіз жоғарлауына тамыр тартты. 2025 жылы 10 айда Жұңғы шығыс оңтүстік Азия одағы еркін сауда районының 3.0 нұсқасының дәрежесін жоғарлату келісіміне қол қойылып, цифрлы экономика, жасыл экономика, өндіру, қамдау тізбегін ұластыру, тұтастыру сияқты салалар тыңнан қосылды. 2025 жылы екі жақтың сауда сомасы тұңғыш рет 1 триллион Америка долларынан асып, 1 триллион 500 миллиард Америка долларына жетті. Жұңғы шығыс оңтүстік Азия елдер одағының бірінші үлкен сауда серігі орнын үрдіс 17 жыл сақтады. Шығыс оңтүстік Азия елдер одағының бас хатшысы Гао Чинхун былай деді. Еркін сауда районының 3.0 нұсқасы екі жақтың жасыл экономика, электрондық сауда сияқты селбестік саласын кеңейтуін ілгерілетеді. Екі жақ кеден бажысын онан ары төмендетіп, Жұңғы шығыс оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районы сияқты жүлгілерге сүйеніп, экономика сауда селбестігін кеңейтуі керек. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейітбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Шаңырақтарыңыздан ылғида әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды Балапан Рабатовтың сөзіне жазылған Қабылалды Абдоллаұлының «Құлындарым» атты әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Бақытжамал Шакуланқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, әр қандай шығарманың жарық көруіне сан түрлі оқиғалардың арқау болатыны шындық. Бір шақсаның аясында сөз болғанда, ең әуелі сол әннің музыкасын жазған, яғни сазгер композиторларымыздың аты көбінде аталып, ал әннің сөзін жазған ақынның еленбей кететін кездерде көптеп кездеседі. Әрине, бір шақсы ән бейне құстың қос қанатында емес пе? Мейлі ән құстың оң қанаты болсын, немесе сол қанаты болсын, құс тек жалғыз қанатымен ұша алмақ емес. Сондықтан да бір әнін қандай оймен жарық көргендігі жайлы ақындарымызбен қоса композитор сазгерлеріміздің ән жөнінде айтқан әңгімесін тыңдап өткеннен кейін барып әнді тыңдасаңыз, сізге тіпті де бір ерекше эстетикалық ләззат сыйлайтыны мұнда тұр. Ендіше бүгінгі бір әңгіме айдарынан әннің сөзін жазған ақын мен әннің музыкасын жазған композитордың жүрек жарды қуаныштарынан туындаған, өмірлерінің мәні де сәні де болған, көзінің қарашығына балаған, балдай тәтті, жиен немерелеріне арнап жазған, жиенім атты әннің қалай жазылғандығы жөнінде айтқан ән авторларының әңгімесін тыңдайтын боласыздар. Ендеше әуелі сөз кезегін әннің мәтінін жазған ақын Ислам Расулынан тыңдайым.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасындағы барлық қызметкерлер сәлеметсіздер. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. 2022 жылы 10 наурыз таңбозынан Бейжің әйелдер бөбектер шипаханасының алдында жұбайым Гүлнәр, қарындасым Жеңіскүл, күйеу аламыз Талғат және Талғаттың қызметтестерінен, Жүнгі ұлттар аударма мекемесінен Қастер Бауыржанұлы, Назарбек Жеңісұлы, Жаңылған, Тұрдыбек қызы қатарлы бір тобымыз ерекше тебіренген сезіммен больница ғимаратының 4-ші қабатының терезесіне тақатсыздана телміре қарап тұрмыз. Басқалардың әртүрлі әзіл-қалжың кеңестеріне әредік бас шұлғып, езу тартып, күлімсірегенім болмаса, іштей бір қуаныш, бір қобалжу меңдетіп, жүрегім атша тулап тұрған жайым бар еді. Қазірге дейін атымды атамай құлыным деп келген қызымды аман болса екен, дүние есігін ашқалы тұрған жиенім аман болса екен деген екі тілек миымды торлап алған еді. Бұл екі тілекті іштей қанша мың рет қайталадым. Бұны сол жерде түшіншілеп соралатын қуанышты қошқабарды тосып тұрған 2-3 сағат уақыт қана мөлшерлемесе ешкім білмейді. Мұнда айтып отырған қызым Санат отбасымыздың тұңғышы, Бейжіңнен баша бітіріп, шетелде аспирант оқып келген. Қазір Бейжің 2-ші шетел тілдер башөсінің шетел тілі мұғалымы, филология ғылымдарының магистрі, зерттермен шетел тіл аудармашысы. Ал күйеу балам Талғат Тұрсыналыұлы орталық ұлттарда шөсі филология ғылымдарының докторанты, Жүнгі ұлттар аударма мекемесінің аудармашысы болып қызмет істеп келе жатыр. Осылай тақатсызданып тұрғанда күйеу балам Талғаттың телефоны сайрай жөнелді. Тұрғандар бір ысқырықпен жиналған әскердей табошы баламызды қоршап, тез ал, тез ал деп барлығымыз бірдей үн қаттық. Табошыда сасқалақтап телефонды көтеріп, дыбысын жоғарлатты. Ар жағынан жауапты сестраның чүйіншілеген күлкірлісқан асқақ қуанышты дауысы саңқылдап шығып тұр. Аман есен, бәрі сәтті болды. Ұл бал екен деп айтты да телефонды жаба салды. Тұрғандар бір-бірімізді құшақтап, чүйінші, бауы берік болсын деп шұрқырасып, шаттық қуанышымыз қойнымызға сыймай, мәресіре болдық та кеттік. Әйелдер жағы қуанғандарынан көздерін сығымдап жүр. Менің көзімнен жас шықпағанымен, жүрегім езіліп, елжіреп, тебіренгенде аузыма сөз түспей, «Чүйін шалыңдар, алыңдар» дей беріппін. Арт жақтағы үлкендермен бірге туғандарыма қуанышты ортақтасайық деп телефон соғайын десем, қолдарым дірілдеп, нөмірлерді қайта-қайта қата басып аламын. Бұл кез індет шайқасының аяқталған кезі болса да, докторханаларға науқастан басқа адамдардың кіруін әлі де тізгіндеп тұрған уақыт болғандықтан Бейжіңдегі отауымызға қайта тұруға тура келді. Жол бойы ойланып келемін. Түсім емес қоя? Шонжаудан Умачаң ауылы менің туылып өскен балалықта өрметкен құтты мекен. 1970 жылдардың басы. Ауданның орналастыруы бойынша ауылымыздан бір қыстақ кәдірі Бейжің қатарлы еліміздегі ірі қалаларға экскурсияға барып келді. Шіркін-ай, менің әкемде Бейжіңге барып кен әнмінді көріп келсе, қандай жақсы болар еді, сондай бақытты болар едік деп көп қиялдап жүруші еді. Келер жылы қиялым іске асып, әкемді астанамыз Бейжіңге баратын болды. Әкемді ауданға апарып қоятын қол тракторге жармасып түсіп алып, ауданға бірге келдім. Аудан қалашығына да бірінші рет келуім еді. Әкемді сапарластарыменен Үрімжіге аттандырып қойғаннан кейін, қос қуанышымды арқалап, төбем көкке жеткендей қуанып, келген көлігіммен ауылға қайтып келдім. Сол жолы әкем барып келгеннен кейін Бейжіңнің есігі бізге қарай шынында ашылған тәрізді. Ұлы коммунистік партияның дана басшылығында ілгерінді кейінді туған нағашағам, кенже бауырым, кенже қарындасым, қызым және қарындастарымның балалары болып, бірге туған ағайындарымыздың балаларынан тек астанамыз Бейжіңнің өзінен даша оқығандардың өзі 10 бала болды. Бейжіңнен бір отау көтеріп, жиен немерем Бейжіңде туылып отыр. Ойым осы жерге келгенде жүрегім атша толап, сен боласың жиенім, жаным менің, шаттығымның сен келіп жақтың шамын. Өмірімнің өзіңмен таптым сәнін деген өлең жолдары ұйқаса берді. Қызым ертең жиенімді құшақтап балисадан шығады. Отауға шашу шашып кіргіземіз. Сонда менің немереме арнаған бір шашуым болу керек қой, деп жалғасты, ойланып толғандым. Көзінің қарасына балайтын барасылға, ілесіп анашыңа, келіп жүр нағашыңа, қайырмасымен өзімше тәп тәуір жиенім әні пайда болды. Атқақтаған көңілім енді орнына түскендей болды. Ашыған кеңсірігімді қызымның шипаханада жатып жалғап тұрған дидарлы телефонынан бас 4 күнді әрең өткіздім. 5-ші күні қызымызбенен жиенімізді отауға келіп алдық. Шағын болса да баланы бесікке салып салтын өткізіп, бопамызға ат қойдық. Шинжаңнан арнаулы бұйыртып жасатып ала келген бесігімізге салдық. Бесікке салу салтында орталық ұлттар дашөсінің мұғалимасы, химия ғылымының маманы Зерттермен Бақытгүл Баянқызы, санатым мен талғатымның дашөдегі кілеші тектісі Нұргүл Нұрақызы және күйеу балам Талғаттың жоғарыда ататалған қызметтестері қуанышымызға ортақ болды. Жиен немеремді бесікке салу салтында немеремді алақаныма салып, иіскеп, еппен көтеріп тұрып, жиенім әнінің текстін айтып шықтым.
0: Ал енді алдарыңызда мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлы ән мәтінін бір көрген жерден ақ еш қиналсыз ақ ән шығарғандығын тілге тиек етіп, өзінің де бал тілді сүйкімді жиен немерелер барлығын айтып, бұл ән жөнінде былайша тоқталып өтті.
2: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Денсаулықтарыңыз мықты болсын, мол-мол табыстар болсын деп тілеймін. Мен Смағұл Бөденбайұлы. Жуырда «Жиенім» деген бір ән жазылды. Бұл әннің өлеңін Сілем Нұрсолұлы дейтін ақын досым, әр сабақтасым жазған еді. Досым сабақтасым дейтін себебім, ертеде Шинжан көркемөнер мектебінде

0: есейіп ержетіп үйленіп немерелі жиенді болып қуанышқа бөлену барысында Сләм Нұрсұлулы осы жиенге арнап ән текстін жазып, ән тексті маған енді музыка жазуыма бұйырғасын жарайды деп мен де терең ойланып, енді бұл жиен деген ыстық болады, өте сүйкімді болады. Әсіресе кішкене кезіндегі жиеннің қылықтары таусылып бермейтін қызықтарға жеткізеді ғой. Сол себеппен өзімізде де жиен бар. Өз жиенім Сләмнің жиені, менің жиенім ұқсас. Сол арқылы бір жиенім деген бір әдемі мелодия жарыққа шықты. Мынау ән тексті өте тамаша жазылған ән текст болды. Мен әдетте кішкене көңілімнен өтпеген текстке ән жаза алмай қоюшы едім. Осы әнге бірден көңіліме мелодия келіп жазып шықтым. Осы әнді жазып шыққаннан кейін бір қанша әншілер көргеннен кейін орындайтындарын айтты. Жақсы ән екен деді. Алдымен енді бұл ән шығасап әншілер көретіні заңдылық. Сонымен бұл әншілер шетінен үйреніп аңылдап айта бастады. Осының ішінде Алтай аймақтық ойын соғы үйірмесінде ұзақ жыл қызмет істеген мықты әнші Әділхан Жұмкенұлы ең алдымен орындап шықты. Арамыз алыс болса да ол Алтайда тұрып орындап, мен іледе тұрып, сөзін жазған адам Үрімжіде тұрып, үш жақтан сәйкесіп осы әнді орындап шыққан жайымыз бар. Барлығы бір жерде тұрса онда тіпті де нұр үстіне нұр болар еді. Әзіргі заманның техниканың дамуы себепті қай жерде тұрсаң да бір жерде тұрған секілді өстіп жарыққа келе беретін жайт бар. Сол үшін үшеуміз үш жақта тұрып осы әнді дүниеге алып келдік. Кейін осы Әділханның орындаған әнін естіген тыңдармандардың барлығы ой, керемет жазылған ән екен, өте сәйкесімді сөзіменен музыкасы қабысқан, өте мағыналы терең жиен деген әнді көп естіп жүрміз. Осының ішінде енді едәуір жақсы шыққан ән екен деген мақтаулар естіп жүрміз. Ендігі барысын сол осы тыңдармандарға тастадық. Өздеріңізді тыңдап көріп бағасын бере жатырсыздар. Тыңдармандарға көп-көп рахмет.
1: Сләм Нұрсұлулының сөзіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Жиенім», орындаған Әділхан Жұмекенұлы.

Жалғасты ақын мен композитордың тағы да бір туындаған тамаша әнге кезек береміз. Әннің аты «Еске аламын». Орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: үй көмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздер белгілі күйші композитор Нұрымбай Сүлейменұлының атақты екі күйі «Дала сыры» және «Қарт толғау» атты екі күйдің шығу тарихымен таныс боласыздар. Күй тарих, күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Әуелі тыңдауларыңызға «Дала сыры» атты күйдің шығу тарихымен таныстырамыз. Табиғат тал бесігің, оны аялай біл деп дана халқымыз айтқандай, экологиялық ортаны қорғау барлық адамзаттың борышы. Табиғат дүниесі тек адамзаттың тіршілік ортасы болып қалмастан, жортқан аң, ұшқан құс, жорғалаған жәндіктің де мекені. Халқымыз сан ғасырдан бері Сахарада өскен, Сахараны мекен етіп, көшпенді мал шаруашылығымен шұғылданып, таудың биігін, судың тұнығын, жердің көгалын қуалай қоныстанғандықтан, көркем табиғаттан бір сәт айырылып көрген емес. Сол себепті атадан балаға өсиет етіп, бастау көрсең көзін аш, көк шөпті жұлма, жалғыз ағашты кеспе, беталды жер қазба деп табиғат дүниесін көзінің қарашығындай қорғауды өз ұрпақтарына ана сүтімен бірге қанына сіңдіріп тәрбиелеген халық. Десе де адамдардың экологиялық ортаны қорғау танымы жетерсіз болғандықтан кейбір өңірлерде орман тоғай беталды ойрандалып, ұлы өзендердің суы тартылып, таулардың ұлары кетіп, аң құсауып, жер құмайттанып, жылдан жылға экологиялық орта бұзылып, табиғат дүниесі қасиеттерінен айырылып, айтайын десе тілі жоқ, ашайын десе көлі жоқ болып, құлазыған бейнеген бара жатқан, дала табиғатына үңіле қарасаңыз, адамзатқа өзін ауыр мұңын айтып, сырын шертіп тұрғандай сезінесіз. Мен өзім Сахарада өскен, Сахараның қырмен сырына бала кезімнен қанық болып, тал шыбығымен таласа өскендіктен, өзім туып өскен түлеген даланың кешегісімен бүгінгісіне сүйініп, әрі күйініп, табиғатқа деген теңдесіз махаббатымды бейнелеп, дала сыры атты күй арнадым дейді күйші.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Енді қарт толғау күйінің қандай оймен жазылғандығы жайлы күй тарихын тыңдаңыздар. 1984 жылы Тегес аудандық мәдениет мекемесінің бастығы жазушы ақын Махмұт Әбілқайырұлы мен мәдениет үйінің қызметкері ақын Дүйсенбек Нұрлығожаұлы Қарадала ауылдық орталау мектепке мен іздеп барыпты. Мен осы мектепте оқытушы болып істеуші едім. Аман сәлемнен соң біз асығыспыз, тағы да баратын жерлер бар. Саған келгендегі жұмысымыз аудандық мәдениет мекемесіне бір қызметкер алатын болдық. Оның шарты жастайынан әдебиет көркемөнермен шұғылданған, ел арасында өзіндік өнер көрсетіп, көпке танылған хат қабілеті бар қызметкер болу шарт. Біз ақылдасып көріп, сені қабылдауды жөн көрдік. Мұны аудандық халық үкімет басшыларының да идеясынан өткізіп келіп тұрмыз. Егер барам деген ойың болса, дереу шөтке баламыз, деді. Мен бұған қатты қуандым. Себебі, мұндай орай келетіндігін ешқашан ойлап көрмеппін. Бастауыш және орталау мектепте оқып жүргенімде, облыстық және аудандық ойын-сауық үйірмелеріне өнерпаз таңдап келгенде талай рет емтиханға қатынасқан болатынмын. Өнерпаз таңдаушылар ел арасынан іздеп жүргенімізде дәл сендей өнерлі өспірімдер деп кәсіптік жақтан таңдап ұнатқан болатын. Бірақ амалғанша, сол бір кесірлі жылдардың кесірінен көз жасымды көлетіп қала бергенмін. Ал бүгін аудандық халық үкіметтің орналастыруымен арнайы адам келіп, аудандық мәдениет мекемесіне ауыстырып аламыз дегенде жүрегім жарылардай қуандым. Осыдан көп ұзамай аудандық мәдениет мекемесіне ауысып бардым. Сол кезде аудандық мәдениет мекемесінің жаңа құрылған кез екен. Мекемеге қарасты.

облыстың мәдениет үйі, ойын сауық үйірмесі, кітапхана, кинохана қатарлы орындар бар. Басты қызметтері негізінен ауыл қыстақ мәдениетіне бағытталумен бірге халық ауыз әдебиеті мұраларын жинау, реттеуді басты түйін етіп істеп жатыпты. Сол кездегі мәдениет үйінің бастығы Дәулет Мазағұл екен. Мен Махмұт Әбілқайырұлы, Дәулет Мазағұлы, Дүйсенбек Нұрлығажаұлы қатарлы бұқаралық мәдениет қызметінің тәжірибелі майталман мамандарының тәрбиелеуінде бара салысыммен іс жүзінді қызметке араласып кеттім. 1985 жылы қаңтарда аудандық халық үкіметінің орналастыруымен мәдениет мекемесі бүкіл аудандағы шежіреші, шешен, қисагер, көпті көріп, көп жасаған сұңғыла қарттарды аудан қалашығына жинап, бір аптаға жалғасқан ауыз әдебиет мұраларын жинау, үйрену қимылын өткізді. Қимылға 20-дан аса адам қатынасты. Бұлардың әрбіріне бірден хатшы орналастырып, айтқан ауыз әдебиет үлгілерін жазып естелік қалдырды. Мен солардың тұрмысына жауапты болумен бірге, хатшылық жұмысына да араласып, күндіз түні бірге болып, қажетін қалтқысыз орындап отырдым. Осы жиналысқа келгендердің ішінде аты дүйім елге таралған 80-ден серіп, 90-ның тобығын қағып келе жатқан қариялардан Қасен Құрығұлы, Қожаназар Иманбайұлы, Бейсенбай Сымтығұлы, Қазы Шетекенұлы қатарлы оқыған, тоқығаны көп ауыл ақсақалдарымен Алпамыс, Арқалық Батыр, Құралай Сұлу, Нүсіпқанның қисасы, Мұңлық Зарлық, Қарғаның Зары қатарлы 100-ге жуық қиса дастанды шатқайтатын қисагер Бексұлтан Бейісұлы, Бектайыр Сыдығұлы, Сәмен Әлімбекұлы және ақын Алматай Шаттығұлы, хикаяшы Нұрым Нүсіпқанұлы, Сәрсенбай Теңізбайұлы, жыршы гармоншы Оқап Әлімжанұлы қатарлы ел құрметіне бөлінген қадірменді қарттар да осы жиналысқа қатынасты. Жақсы бір адам қартайса көкірегі хат болар дегендей, жер-жерден келген сұңғыла қарттар жастайынан жаттап, жадында мықтап сақтаған өлең жыр, қиса дастан, ертек аңыз, мақал мәтел, қанатты сөздерді көкірегінен төгілт ақтарды. Олардың тас бұлақтай атылып, бұлбұлдай сайрағанын көргенде, әсерленіп еріксіз көзіңізге жас аласыз. Міне осылайша Текес ауданының халық ауыз әдебиет 4 топтамасын құрастырудың алғашқы бастамасы осылай басталды да, кейін де талай рет әр жылы қарттарды ұйымдастырып, халық ауыз әдебиетін жинау жұмысы сәтті жүргізілді. Әр ретке жиналыстарда мен олармен бірге болып, қарттармен терең сырласып, өмірден қорытындылаған білімдерін үздіксіз үйреніп, қазақ этнографиясын танудың тұңғыш бастамасын осы қарттармен бірге болу барысында біле бастадым. Өмірден көрген мен түйген көп қарттардың телегей білімі мен тәжірибесі барған сайын мені өзіне баурай түсті. Тіпті қариялар мен жиі-жиі кезігіп әңгімелесіп, сыр шертісіп тұрмасам, бір нәрсем кем болғандай алағызатын болып алдым. Сол себепті қарттарды іздеп барып, қона түне жатып әңгімелесетін, үйіме шақырып әкеліп, терең сұрақтарысып, тіл табысып, олардың сыр сандығын ашуға құштар болдым. Әкем өлсе өлсін, әкемді көре қалғандар өлмесін деп, халқымыз тек қайтпаған болар. Әкемнен жастай жетім қалып, бір суы кем асыл кездіктей жасып жүргенімде, осындай қарттармен сырлас болғаным мені балалықтан даналыққа жетеледі. Олар көкірегіме жаз, домбырама саз сыйлады. Қазылы қарттардың даналығы, білім парасаты, қан тамырыма тарап, өміріме өлшеусіз азық сыйлады. Сондықтан халқымның осынау қадірменді қарттарын ұлықтап, қарт толғауатты күймен образын сомдадым дейді күйші.

ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студенті.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өт алдында дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
12: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
12: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
12: Бұған не десем болар?
1: Жер шары атмосферасын аялайық.
2: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
2: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
12: қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
2: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
12: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
13: 人民广播电台，民族广播。
14: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
13: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
15: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
16: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定。清前中期，土尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国。这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平。清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段。以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段。其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京今辽宁沈阳称帝，改国号为清。1644年，顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学，实行中华正道，并表明继承中华文化的坚定态度，族群矛盾开始缓解。此后，历经康雍乾三代治理，清朝基本解决了长期困扰中国历史发展的地缘安全问题，实现了长城内外皆一家。清朝削平三藩，收复台湾，勘定西北，平定西藏，在西南推行改土归流，基本抵定了中国现代疆域版图，更加深入地整合多元文化，统合境内所有区域族群和文化，实现了空前的大一统。清朝前中期，虽然统治者一度有过明显的族群隔离与歧视政策，并在政治文化等方面都有所体现，但各族群众交往交流交融的意愿始终占据主流， 各族文化融为一体的态势始终占据主流。

0: 中华美德代代相传。
1: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
3: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында алдыңғылардың ізін басып болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттанды тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттанды. Күн сәулесі үйді өзеніне төгіліп, өзен суы тып-тыныш ағып жатыр. Жағадағы ұзақ жорық рухы мәңгі шұғыла шашады деген қызыл түсті сегіз үлкен әріп ерекше көз тартады. 1934 жылы 10 айда Орталық комитет органының, Орталық әскери істер комитетінің және Орталық қызыл армияның негізгі күші Жаңшидің үйдеуінде жиналып жолға шығып, ұзаққа созылған ұзақ жорыққа аттанды. Осыны бастама етіп, 2 жыл уақытта қызыл армияның 1-ші, 2-ші, 4-ші бағыт армиясы мен 25-ші армиясы ұлы ұзақ жорыққа аттанды. Дүниені дүр сілкіндірген осы төңкерістік ұлы іс Жұңғы коммунистік партиясы мен қызыл армия жазған айбынды тарихи дастан, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды тарихи үрдістегі айбынды ескерткіш. 2019 жылы 5-ші айдың 20-ші күні бас шужи Ши Цзиньпин үйдуға келіп, Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа аттану ескерткішіне құрметпен қарап, Орталық қызыл армия ұзақ жорыққа аттану ескерткіш сарайын экскурсиялап, Советтік райондағы ауылдастарға амандасты. Бас шужидің салтанатты жариялауы адамды жігерлендіреді. Қазір біз социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығын бастадық. Біз алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттануымыз керек. Айтып тауысқысыз ұзақ жорық желілес әндері. Жол алыс, күз самалы салқын. Жау көп, әскер іс қарбалас. Үйді аудандық мәдениет көркемөнер орталығының жаттығу бөлмесінде ән оқытушысының жетекшілігінде Чаңжың Юэн хор үйірмесі дауыстарға бөліп, ұзақ жорық желілес әндеріне жаттығуда. Ән әуені асқақтап, барлық адам рухы тасқындап, бар зейінін шоғырландырды. Күндердің өтуімен әр сала әр кәсіптен келген қызыл армия ұрпақтарынан ән әуескерлерінен құралған осы Чаңжың Юэн хор үйірмесінің мүшелері бос уақытынан пайдаланып, жаттығу жасап, бүкіл елде аралап концерт қойды. Чаңжың Юэн хор үйірмесінің тұңғыш үйірме бастығы Юэн Шангуй былай деді. Биыл қызыл армияның ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Хор үйірмеміз ұзақ жорық бойындағы көптеген жерлермен байланыс орнатып, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге барып, әлеуметтік игілік сипатты аралап ойын қойып, төңкерістік аға буындарды бірге еске алдық. 2019 жылы 5-ші айда Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа аттану ескерткіш сарайының 1-ші қабатында бас шужи Ши Цзиньпин үйді ауданындағы қызыл армия ұрпақтарымен төңкерістік құрбандардың үй ішіндегілердің уәкілдерімен кездесті. Юэн Шангуй де солардың арасында еді. Бас шужи хор үйірмесіне айрықша көңіл бөліп, қойылым саны, қаржы қамтамасыздығы сияқты жағдайларды сұрады. Юэн Шангуй былай деді. Бас шужиге хор үйірмеміздің партия құрылғандығының 100 жылдығы кезінде ұзақ жорық желілес әндерін айтып, 500 рет аралап ойын қою нысанасын орындап болуды белгілегендігі жөнінде мәлімет бердім. Юэн Шангуйдің нағашы атасы қоршап жоюға қарсы шайқаста құрбан болған қызыл армия жауынгері. Нағашы атасы жөнінде Юэн Шангуйдің білетіндері көп емес. Нағашы атам пәлендей керемет шайқас әңгімесін қалдырмаған болса да, маған терең әсер етті. Мен ес білгеннен бастап өзімнің үйдудағы сан мыңдаған қызыл армия ұрпақтарының бірі екенімді ешқашан есімнен шығарған емеспін. Төңкерістік сүйіспеншілік көкейімнен орын алған, деді Юэн Шангуй. 1981 жылы 6 айдың 30 күні Шифан мектебінде оқып жатқан Юэн Шангуй мектеп ұйымдастырған ұзақ жорық желілес әндері хор айту қимылына қатынасып, терең әсерге ие болады. Сол кезде мен ауылым ұзақ жорықтың басталған жері, бұдан да көп адам ұзақ жорық желілес әндерін бірге айтып, ән арқылы аға буындарға құрмет білдіруге мүмкіндік жасауға болар ма екен деп ойладым. 2010 жылы ауданның қолдауында Юэн Шангуй бастама көтерді. Оқытушы, шипагер, амандық қорғаушы, гүл дүкенін ашушы. Аудандағы әр сала әр кәсіптегі қызыл армия ұрпақтары мен ән әуескерлері жаппай үн қосты. Сол жылы 11 айда Чаңжың Юэн хор үйірмесі ресми құрылып, 100-ден астам үйірме мүшесі барлық қойылымның әлеуметтік игілік сипатында жүрілетіндігіне, бір тиын ақы алынбайтындығына бір ауыздан қосылды. Тұңғыш концерт 2011 жылы 6 айдың 30 күні қойылып, партия құрылғандығының 90 жылдығына арналды. осы жөнде ой туған ең алғашқы кезден қазіргі дейін топ тура 30 жыл өте шығыпты, деді Юэн Шангуй анық есін алып. Осыдан соң хор үйірмесі еліміздің жер-жерін түгел аралап шықты. Талай рет концерт аяқтаған кезде алаңдағы жалпы көрермен орындарынан тұрып, ұзақ уақыт шапалақ соқты. Көрермендердің көз жанары жасқа толды. Біз ән айтпадық, тек ән арқылы төңкерістік аға буындардың әңгімесін баяндадық. Юэн Шангуйдың қарауынша, хор үйірмесінің басым көп санды мүшелері ән мамандығында арнайы тәрбиеленбеген болса да, бойында қызыл армияның қаны болғандықтан әнді аға буындарға деген терең сағыныш сезіммен орындайды. Терең сүйіспеншіліктің өзі бір түрлі күш. 500 рет ойын қою нысанасы 2021 жылы 5 айда жүзеге асты. Бүгінгі күнде хор үйірмесі тағы жаңа нысана белгіледі. Ұзақ жорық жеңіске жеткендігінің 100 жылдығы болғанда 1000 рет концерт қоюды орындау. Аралап 500 рет ойын қоюдың өзі бір ұзақ жорық. 1000 рет ойын қою тағы да бір ретке тың ұзақ жорық саналады, деді Юэн Шангуй. Юэн Шангуйдың қол телефонында өшіруге қимайтын бір сурет бар. 11 жылдың алдында хор үйірмесінің бір әйел мүшесі жасқа толмаған қызын көтеріп жаттығуға қатынасқан. Қазір осы кішкентай бойжеткенде қызыл әндерді ілесіп айталатын болды. Ол 1000 рет ойын қою нысанасының сөз жоқ, көп ұзамай жүзеге асатындығына кәміл сенеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Чи тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіз.

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.

0: ата бас қосу дедім. Кешірек қайтамын, а?
1: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
2: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
0: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
3: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
5: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
6: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
6: Ата, апа!
4: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
7: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
7: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юн, чэн мен хэ хуо.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында өзіне тежемді адамның 9 әдеті тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сары уайым бос қайғы, өмірге үлес қос пайды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында сомка тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Я, қадірменді тыңдармандар, өзіне тежемді адамның тоғыз әдеті тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Жеңіс Шықбасұлы. Бірінші, қызмет пен демалысты тәртіпке түсіре білу. Көптеген жастарда түнде ұйықтамайтын, таңертең тұрғысы келмейтін әдет қалыптаса бастады. Әр күні тым жай ұйықтау қажыр қайратты ерте бастан тауса бастағанымен тең болады. Шама бар қызмет пен демалысты қалыпқа түсіріп, жұмыс болмағанда ертерек ұйықтасаңыз, көбірек демалуға мүмкіндік туылады. Өзіңізге қамқор бола білсеңіз, сонда ғана тасқындаған жігер мен жетем деген болашаққа жол сала аласыз. Екінші, үнемі дене шынықтыру. Үнемі дене шынықтырып тұрсаңыз, дене қуатты арттырумен бірге жалқаулықты да жеңетін боласыз. Үнемі дене шынықтыратын адамның жігер күші тасқындап тұрады. Дене шынықтыру көңіл күйді сергітеді. Уайымнан арылтып, жаныңыз рахат тапқандай болады. Дәл қазірден бастап әрекет жасаңыз. Ең жоқ дегенде күніне 10 минут болса да, өзіңіздегі өзгерісті байқай аласыз. Үшінші, көңіл күйді тежей білу. Уақыттың өтуімен ие болғанымыз жастың ұлғаюы ғана болмауы тиіс. Көңіл күйді тежеу қуатымызда арта түскені дұрыс. Қызбалықты тастап, оғаш мінездерді азайтқанда ғана тұрмыстың әуре сарсаңы азаяды. Сабырға тізгін беріп, істі ақылмен істегенде ғана тұрмыстың тізгінін дұрыс меңгере аламыз. Төртінші, жаңа болмыстарды жатсынбай қабылдау. Көп жағдайларда біз көз алдағы тұрмыс күйінің өзгеруінен алаңдаймыз. Жаңа болмыстарға түп келгенде әрі-сәрі болып, оны маңайымызға жолатқымыз келмейді. Алайда дүние сан құбылып, қоғам ұшқан құстай дамып барады. Бұл бізден көз аямызды кеңейтіп отыруды, білімді молықтырып отыруды қажет етеді. Тұрмысымыз бай мазмұнды әрі шат жадыман болсын десек, әуестікті сақтап, жаңа болмыстарды жатырқамай қабылдап отыруымыз тиіс. Бесінші, әуестікті кеңейтіп отыру. Адамның өзіндік әуестері болса, тұрмыс жаңаша түс алып отырады. Көңіл құлазыған кездерде әуестенген істермен шұғылдану көңіл наласын жеңілдетеді. Мазасызданған кездерде өз ұнататын істерді істесе, уайым қайғы ұмыт болып, көңіл тоғайып қалады. Кітап оқу, ән айту, өлең жазу, доп ойнау адамға күш-қуат беріп, шаттық сыйлайды. Тұрмысыңызды нәрлендіре түседі. Алтыншы, табандылықпен үйрену. Үйренудің құндылығы жаңа білімге ие болуда ғана емес, онан да маңыздысы үйрену, ой жүгірту қабілетімізді, өміршеңдік қуатымыз

жасты сақтауға көмектеседі. Үйренуде жас шегі болмайды. Қанша жасқа келсек те, әр күні аздап болса да кітап оқуға, аздап болса да білім үйренуге табанды болсақ, әр күніміз анағұрлым құнды, анағұрлым мәнді болады. 7. Кешірімшіл болу. Кім көрінгенмен есептесе берсек, көңіл тарыла береді. Кешірімшіл болсақ, өміріміз тынысты болады. Басқалардың әуесіне құрмет етуіміз, парық пен ұқсамастықты қабылдай білуіміз, қашанда басқаларды өзгерту ниетінде болмауымыз, қайта өзімізді ретке түсіре біліп, өзгелерге, күллі дүниеге кешірімшіл көзбен қарауды үйренуіміз керек. 8. Тамаша пиғылды баулу. Мүшкіл күйге тап болғанда, пиғыл түзу болмаса, зобалан келгендей сезіледі. Ал пиғыл дүзу болса, оны бір сынақ деп қабылдайды. Көп кездерде пиғыл өмірдің күйін белгілейді. Тұрмыста қандай істердің туылатынын белгілей алмасақ та, қандай пиғылмен төтеп беруді белгілей аламыз. Тамаша пиғылда болып, бұдан былайғы әр күнімізді шат жадыман көңілді өткізетін болайық. 9. Көз алдағыны игере білу. Біз көбінде алдағы болашаққа жіпті қалмағандығымыз үшін уайымдаймыз. Есіңізде болсын, өмірдің ең тамаша сәті дәл қазіргі кез. Көз алдағы әр минут, әр секунд үшін құлшынайық. Ішкі дүниені байытып отыруға маңыз берейік. Көз алдағы бақыттың ләззатын көре білейік. Сонда ғана тамаша келешекке ие бола аламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басына

0: ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
1: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Сары уайым бос қайғы өмірге үлес қоспайды. Авторы Құрал Кәсібайұлы. Ерді шаяулық емес, қаяулық аздырар, дейтін аталы сөз бар. Қанша сұңғылалық байқатсақ та, сол қаяу атты кезбе кірбеңдік әр жүректі кезеп ұялап жататыны қалай. Құлан жұртпас құла түзде емес, қайта адамдар ара өмір жәрменкесінде жасап жатқандығымыз себепті. Қабағанға қаптырмай, тебегенге тептірмей, көлденең сөзге ілікпей өтетін кезіміз санаулақ деймін. Кейде түрлі себептен саруайымға салынып, қарадай салғырттанып қаламыз. Көңілсіздік көлеңкесінде іште қалтырағанша, күнде жарқырап өтсек қандай бақыт. Әлде езу тартқанға ерініп қаламыз ба? Жо-жоқ, көңілсіздік атаулыны алтын басымызға өзіміз үймелететін тәріздіміз. Төменде мынау қабырғасы қатпаған бала мен атына заты сай келмейтін дана туралы мысал әңгімеге құлақ түрейік. 4-5 жас шамасындағы ағалы інілі екі бала бөлме ішінде ойнап жүрген болатын. Кенет олар ашық тұрған есіктен сыртқа көз салған кезде жарқыраған күн нұры жандарын баурап алды. Жарса талаға шыққан олар ойларына ізгі іс оралса керек. Жабал ғимылда бірі сібірткіні алса, енді бірі табақшаны көтеріп, күңгірте бөлмеге күннің жарығын тасуға қамданды. Сібірткімен сыпырып, ыдыспен тасып, қанша әуре болса да бөлме іші нұрға жарымай әлі тұр. Мұрындары тершіп, абыржып тұрған олардың қасына кенеттен шешесі жетіп келмесі бар ма? Ақжарқын ана істің шын сырын білген соң, айналайын қос құлынының маңдайларынан кезек сүйді де, жетіп барып жабық тұрған терезе пердесін жарқ еткізіп ашып жібергенде, бөлме іші күміс нұрға бөленді. Бағанадан сырттан ішке қарай жарықтасып әбігер болған екі сәби естері шыға қуанды. Расау, үмітімізді ұштап, арманымызға құлаш сермететін сол жарық әр кеудеге ауадай қажет. Осынау жүрекке ұялаған қасиетті нұр, ғажайып сәуле, көңілдегі қараңғылық, кірбеңдік атаулының бәрін тау асыра қуып шығарын біле тұра, сол түнекке тұншығып жүре береміз. Бұл парықсыздық па, әлде орынсыз шыдамдылық па? Тек ақылды жандар ғана көңіл көгінен көптеп, терезе ашып, жан әлеміне молдап жарық түсіре білгендіктен, әр қандай кезде қырсықтың қыл тұзағына ілінбек түгіл, өмір өзенінің кең айдынында үйректей жүзіп, қаздай қалқып, еркін жасайды. Алма деген жеміс бар. Ал сол алманы шарбағымен сатып алып жеп отыруды ұнататын әжей болған деседі. Бір қызығы ол кісі қанша ауқатты болса да шарбақ толы алманың ішінен ылғи да құрт түсіп, немесе шірей бастағанын таңдап жейді екен де, қып-қызыл болып пысқан ең дәмдісін ертең жеуге қалдыратын көрінеді. Ал ертесі және де сол әдетін қайталап, алманың ішіндегі босап бұзыла бастағанын тергіштеп, жақсыларын жеуге мүлдем қимайды. Күн артынан күн келіп, шарбақтың түбі көрінеді. Ал әже болса, бір шарбақ шірік алманы жеп таусып, базарға тағы беттейді. Алақандай әңгіменің айтар ойы аз болмаса керек. Өзінде бар мүмкіндігін өзінен аяп, қараулыққа базатын жандар қаншама. Егер біз тұтас өмірімізді әне сол қызарып пысқан шарбақ толы алмаға баласақ, онда сіз ағар батқан әр таңды қалай өткізуді ойлайсыз. Күрсініп пе, әлде күлімдеп пе? Не болмаса өмірде кезіккен барлық көңілсіздік атаулыны жиып теріп, қауға басқа қамбалап алып, күрсінумен өтесіз бе? Міне бұл біле тұра шірік алма таңдап жегенмен тең әбестік. Өткен күннің өкінішін өле-өлгенше арқалап, өмір бойы өзін жазғырып, немесе өзгеге өшігіп, көңілсіз жүру деген сау басқа сақина тілегендік. Қайталанбас әз тірлікте шырмауық мұңға тағы шатыламыз ба? Ендеше қай алманы таңдау еркіңізде болсын. Бойымызда аманшылық болса кейін көреміз.

Кейін бай болып жатсақ қайда барады? Болашақта тындыратын шығармыз деп кейінге созып, кері тартатын жасырын әрі жаман әдетіміз бар. Өмір шекті, уақыт шексіз екенін білеміз. Ендеше ғылыми көзқарас орнатып, жүректілікпен алға басқанның орнына артқа тартыншақтау алтын уақытымызға жасалған ауыр қиянат. Келіп жеткен бүгінімізді қастерлеп, қадір тұтпай тұрып, ертеңгі болашаққа сәуегейлік істеу мынау электрон дәуірінің жүйрік үрдісінде шаң қауып қалары даусыз. Бұл тірлікте ешкімде өз тағдырын алдын ала болжап, қолдан жасай алмайды. Қайта дәуір ағысына ілесіп, бөркімізді заманға сай кигеніміз абзал. Қолыңызда жарық болса, қараңғылық өзі қашатынын ескеріңіз ағайын. Таңы атып, тауығы шақырған бейбіт заман орнап тұрса да, адам болған соң өзгемен керісемін деп жүріп, келген бақытты кетіріп аламыз. Осыдан барып өмірге болған өкпе нас қаулап жатады. Мұндайда кімге болсын татулық таныту әрине табылмайтын бақыт. Тұрмыста, қызметте, ғылым үшін ұзыннан ұзақ сапар шегу барысында сан қилы қиындыққа тап болатынымыз даусыз. Өміріміне осынау ашты түштісімен дәмді, қызығымен сәнді. Тер төксемде табысқа жетіп, бақыт қармамадым деп, жан жүйеңізге сыздауық еткенше жайдарлықтың тұқымын сеп. Қарсы түйіп қабақты қырып жойып алапты. Қайғы бұлтын қаптатып, барлық мұңын санапты дегізіп, болымсызға бордай тозып, бопырап кететін болбыр жандарға, төз алмасаң бейнетке, қолың жетпес зейнетке деп ескертеміз. Себебі, көңілсіз басталған іс көпке бармайды. Есесіне есін кетіп, досқа күлкі дұшпаныңа таба болып тынасың. Асқар таудың алыстан көрінетіні сияқты, адамзаттың асыл арманы да алыстан қол бұлғап тұрады. Оған жету үшін тым байтырбынамыз. Жол бойы бір жығылып, бір тұрып, бірде жылап, бір күліп, күл өмірді жырғылып, үдіре алға тартып келе жатқан жоқпыз ба? Ендеше көңіл көктемімізге қонақтамақ болған бақыт құсын, көңілсіздіктің көне жабуын желпілдетіп, жан ұшырта үркітуге асығатынымыз қалай? Әлде күннен күнге көңілді жүруге көңіл атты көк дөненіміз ер салғызбай тік шапшыды ма? Бұл арада сізге тасқа тары, мұзға бидай ек деп, бұнсыз жерден бұнап отырғамыз жоқ. Тек келеңсіз мінезге бола тулап отырмыз. Есті болсаң жүрегіңе жүк артпа, қабаңа мұң артпа. Есесіне ақыл қайрат тең болсын, етек жеңің кең болсын. Жүдең тартқан жаныңа көңілділік ем болсын, қадірлі қауым. Есіңізде болғай, сарыуайым бос қайғы өмірге үлес қоспайды. Біз қашанда баршаңызға баянды бақыт тілейміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сиха мен. Күн атмосферасына әрі түні

0: әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Чанг хэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн нян тай хуо.
3: Ин, ян хуо,
4: ян хуо.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да,

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Кезекте тыңдайтындарыңыз Үсен Нұрмұқанұлының жазған «Сомка» тақырыбындағы әңгімесі. Қаптаған қалың той, той-тойға жалғасып жатыр. Ақ түйенің қарны ақтарылған, отбасы сайын той болмаса да, әр бес отбасының бірінде той. Бір ауылда күнінде 5-6 той болып, таудай ет, көлдей сорпа, алқа қотан ұлан асыр заман болып, ел сабылып, ақшаға ағылып, күндіз-түні шырақ сөнбей жағылып, музыка шалынып, ән салынып, бөтелкелер сарқылып, шағылып, жоқтар қарызданып табылып, барлар жабылып, келеңсіздіктер жасырынып, мақтаулар асырылып, күніне неше көйлек ауыстырып, алқамыншақ тағынып, қымбат майлар жағынып, мәре-сәре салтанатты күндер басталып, тарихта болмаған тойлар жасалып, салтта болмаған ырымдар істеліп, бір тойдан бір тойдың қызығы көбейіп жатты. Осы сәтте біздің туыстарда қатардан қала қойған жоқ. Сенен мен қалам ба дегендей жарыса той жасап жатыр. Осындай тойлардағы қызықтарды бірден тізіп айтар болсақ, қызығы мол бір роман шығар еді-ау. Мен бір қызығын ғана айтып берейін. Жұбайыммен екі жеңгемді машинама салып, бір туысымыз бен бір құдамыздың бір күнде болатын тойына аттандық. Алдымен әрине туыстың тойына барып, тойдың қызығымен шыжығын көріп, мәз майрам, өңімізге күлкінің шуағы үйіріліп, туыстарды ыстық ықылас пен аттандырып, салғанына ризашылығымызды білдіріп, той тойға ұласын, балалар бақытты болсын айтысып, жолға шықтық. Той болған ауылдан ұзай бере, үлкен жеңгем сомкасын ақтарып, тексере бастады. Өңінде жаңағы шаттық

балықтың бейнесінен түк қалған жоқ. Төбесінен жай түскендей, «О-о, жармағыр! Кімді қорлайды мына жармағандар? Он сомдық бұл мен қыдырма шапан салып қойыпты» демесі бар ма? Қасындағы екі абысыны бір-біріне қарап, үнсіз отырып қалыпты. Әсілі олар да сомкаларын ақтармақшы еді, енді қолдары сомкаға барар емес. Себебі өздеріне жақсы киіт салынған болса, үлкен абысынының абыройы тіпті түсіп, жынданып кетпесіне кім кепіл? Үлкен жеңгем маған, «Мырза жігіт, машинаңды артына бұр, киітін апарып тастап кетем» деп бұйыра сөйледі. Мен қысылыңқырап, «Әй жеңге, сабыр етіңіз, балаңыздың тойында солай қайырсаңыз болды ғой. Туыс арасында түкке жарамайтын нәрсе үшін ренжісең жарамас» дедім. Үлкен жеңгем от алып қопаға түсіп, «Мен қызымның тойында сілкіп отырып, жаратып кигізем, енді мыналарды ұлымның тойына шақырмаймын да» дейді. Мен де бұрылғам жоқ. Ауылдан ұзап барамыз, мен кіші жеңгем мен жұбайыма әзілдеп, «Екеуіңде ақтарыңдар, сендерге де жарамсыз киіт салса, бірге қайтарып, барлығымыз туыстықтан безіп қайтайық» дедім. «Болды, отқа май құймай тыныш отыр» деді жұбайым кейіп. Үлкен жеңгем ашуын баса алмай, бұлқан талқан болып келе жатыр. Той жасап жатқан құданың ауылына да келдік. Абысынды үшеуі сомкаларын ыңғайластырып, той болған үйге тартты. Алдымыздан қарсы алып шыққан екі жігіт, «Тәтелер, сомкаларыңызды машиналарыңызға қалдырып қойыңыздар, сомка қабылданбайды» деді. Машинаға сомкаларын тастап, кіріп ақшаларын жаздырып жатты. Ішімнен сауап болғанын қарашы әйелдерге деп қуанып тұрмын. Той тамағын жеп, кәделерін бітіріп ауылға қайттық. Сомка апармаған тойда сомка алмай құры қол қайтқан үш әйел ешкімге өкпесі жоқ. Бұл тойдан көргендерін айтып мәз-майран болып келеді. Мен жеңгеме әзілдеп, «Жеңге, кит киген тойдан өкпелеп қайтып, кит кимеген тойдан жайраңдап қайтқанын қызық екен» дедім. Сонда үлкен жеңгем, «Келеке қылғандай кит бергенше бермеген жақсы екен» дегені жарқылдап. Жұбайым мен кіші жеңгем де күліп кетті. Кіші жеңгем, «Расында тойлардың бәрінде сомканы тежесе болады екен». Жұбайым құптап, «Сомкамен бірге тойдағы басартық, сырапшылдықтардың барлығын тежесе болады. Тойдың түрі де көбейіп кетті. Тойдан жаратқан жаңалығымыз да аз емес. Одан да ғылым техникадан жаңалық жаратсақшы, ұрпақтарға үйрену орайын жаратсақшы» деді. Содан сөздің кезегін мен алып, «Әй, қу сомкай, тойда әйелдердің дәрежесін белгілейтін қу сомка. Туыс туған, жекжат, ел ағайынның арасына іріткі салып, берекесін қашыратын қу сомка. Иесінің ақшасын қоқсыққа айырбастайтын қу сомка. Көңіл күйден кетіріп, денсаулықтан айыратын қу сомка, пайдасынан зияны көп қу сомка» деп той томалаққа баратын сомкаға наразылығымды айтып, «Әйелдер, сомка көтермесеңдер не болады? Сомка апармаған тойдың да қызығы кем емес екен ғой, қайта тойға барған адамша жайраңдап қайттыңдар ғой» дедім. Сонымен абысынды үшеуі сомка көтермеуді құптап, бүгінгі қызықтарын айтып, ауылға жетіп алғанымызды да байқамаптық.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына сөз жоқ табанды болу керек. Партия басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу, түптеп келгенде Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды партиямыз алға қойған. Мемлекетті заңмен басқаруды партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заңмен басқарудың негізгі жобасы деңгейіне көтеруді де партиямыз алға қойған. Оның үстіне партиямыз халыққа бастан аяқ басшылық етіп, мемлекетті заңмен басқаруды әмәлият барысында ілгерілетіп келеді. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету әсте партия басшылығын әлсірету емес, қайта партия басшылығын күшейту және жақсартуға, партияның билік жүргізу орнын бекемдеуге, партияның билік жүргізу борышын орындауға тиімді болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 111 бет. Халықтың негізгі тұлғалық орнына сөз жоқ табанды болу керек. Еліміздің социалистік түзімі халықтың өзіне өз қожайын болуысында негізгі тұлғалық орнына да, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі негізгі тұлғалық орнына да кепілдік етті. Бұл біздің түзімдік әбзелділігіміз әрі жұңғыша социалистік заңмен басқарудың капиталистік заңмен басқарудан парықталатын түп негізі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 112 бет. Заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына сөз жоқ табанды болу керек. Теңдік социалистік заңның негізгі қасиеті. Социалистік заңмен басқарудың негізгі талабы. Заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына табанды болу, сөз жоқ, заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсыну жақтарынан бейнеленуі керек. Сөз жоқ, әрқандай ұйым мен жеке негізгі заң мен заңдардың беделін құрметтеуі. Сөз жоқ, негізгі заң мен заңдар аясында жұмыс жүргізуі. Сөз жоқ, оқуын немесе оқуқ мүдесін негізгі заң мен заңдар бойынша жүргізуі керек. Қызметін немесе міндетін өтегенде негізгі заң мен заңдардан аттайтын ерекше оқуы болмау керек. Әрқандай адам негізгі заң мен заңдарға қайшылық жасаса, жауапкершілігі тектелуі тиіс. Әрқандай адамның әрқандай сылтау және форма мен сөзін заңға балауына, билігі мен заңды таптауына, көңілге қарап заң бұзуына әсте жол берілмейді. Жұңғыша социалистік заң мен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті моральмен басқаруды өзара ұштастыруға табанды болу керек. Заң қатқа түскен морал, морал көкейдегі заң. Заң мен моральдың екеуінің де қоғамдық әрекетті нормаға түсіру, қоғамдық тәртіпті сақтау ролі бар. Мемлекетті басқаруда, қоғамды басқаруда сөз жоқ, бір жағынан заңмен басқаруды, бір жағынан моральмен басқаруды меңгеру, әрі заңның нормаға түсіру ролын сәулелендіруге, әрі моральдың тәрбиелік ролын сәулелендіруге мән беріп, заң мен моральдың бірін-бірі толықтауын, заңмен басқару мен моральмен басқарудың бірін-бірі кемелдендіруін

жүзеге асыру керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айын 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 114 бет. Жұңғоның іс жүзіндігін негіз етуге сөз жоқ, табанды болу керек. Заңмен басқаруда қандай жолмен жүруді, заңмен басқаруда қандай жүйе құруды мемлекеттің негізгі жағдай белгілейді. Мемлекетті басқару үшін халық жағдайын зерттеу арқылы заң шығару керек. Сонда ғана мемлекетті ойдағыдай басқаруға болады. Мемлекеттің негізгі жағдайын білгенде ғана мемлекет саясатын үйлесімді белгілеуге болады. Егер мемлекет жағдайын зерттемей, мемлекет болып тұрудың негізін ескермей тұрып заң шығарғанымен жұрт аласапырандыққа түседі, өкімет жұмысын баса алмай істегенмен нәтижесі мардымсыз болады. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ еліміздің іс жүзіндігін негіз ету, оны мемлекетті басқару жүйесімен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетумен сәйкестіру керек. Мемлекет жағдайын ескермей, кезең аттауға да, ескілікке жармасып көргенінен жазбауға да болмайды. Жұңғоша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айын 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 115 бет. Біз мынаны есте берік сақтауымыз керек. Партияның басшылығы жұңғоша социалистік заңмен басқарудың жаны. Бұл біздің заңмен басқаруымыздың батыстағы капиталистік елдердің заңмен басқаруымен болған ең үлкен парқы. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығынан қол үзсек, жұңғоша социалистік заңмен басқару жүйесін социалистік заңмен басқаратын мемлекетті құра алмаймыз. Біздің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуіміз әсте партияның басшылығын құр формаға айналдыру, әлсірету, тіпті партияның басшылығынан ауытқу, терістеу емес, қайта партияның билік жүргізу орнын онан ары бекемдеп, партияның билік жүргізу тәсілін жақсартып, партияның билік жүргізу қабілетін жоғарылатып, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына кепілдік ету. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Социалистік заңмен басқару сөз жоқ партияның басшылығына табанды болуы, партияның басшылығы сөз жоқ социалистік заңмен басқаруға сүйенуі керек. Елімізде заң партияның қуаттамасы мен халықтың тілегінің бір тұтас бейнеленуі. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңды заңдарды жасады. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңды заңдарды атқарды. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заң заңдар аясында қимыл жасауы керек. Міне бұл партияның басшылық қуатының бейнеленуі. Бүкіл партия негізгі заң заңдар аясында қимыл жасайды. Бұл партиямыздың өскелең саналылығы. Әрі партияның басшылығына табанды болудың нақты бейнесі. Партия мен заң, партияның басшылығы мен мемлекетті заңмен басқару өскелең бірлікке келген. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Мемлекетті жаппай заңмен басқарудың өзегі партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болу. Мұның кілті партияның заң шығаруға басшылық етуіне, заң атқаруға кепілдік етуіне, әділияны қолдауына, өзі бастамашылдықпен заңға бойсынуға табанды болу. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1 күні Іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Заң мемлекетті тыныштандырады, моральды жан дүниені нәрлендіреді. Заңның өнімді атқарылуы моральдың қолдауына мұқтаж, моральдың әмәлиятта әйгіленуі заңның тежеуінен қол ұзалмайды. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті моральмен басқаруды ұштастыруға табанды болайық. 2016 жылы 12 айдың 9-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 165 бет. Партияның мемлекетті жаппай заңмен басқару басшылығына табанды болу. Партияның басшылығы мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетудің түбірлі кепілі. Партиямыз дүниежүзіндегі ең үлкен билік басындағы партия. Дүниежүзіндегі халық саны ең көп мемлекетке басшылық етуде, құқықты қалай ойдағыдай меңгеруге, билікті қалай ойдағыдай жүргізуге,
қайткенде 1 миллиард 400 миллион халықты ойдағыдай ұйымдастырып, аттанысқа келтіріп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруға болады. Бұл бастан аяқ баса мән беруге тиісті келелі тақырып. Тарихи ең жақсы оқулық, сондай-ақ ең жақсы сергіткіш. Партиямыз социалистік заңмен басқару құрылысына басшылық етуде табысты тәжірибелерге де ие болды. Ағаттықтарды да өткізді. Әсіресе 10 жылдық ішкі былық-балық кезінде заң түзім ауыр дәрежеде ойрандалып, партия мен халық ауыр бодау берді. Мәдениет зор төңкеріс аяқтағаннан кейін Дэн Сяопин жолдас бұл мәселені партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына қатысты деңгейге көтеріп, сөзсіз заң түзімді күшейту қажет, демократияны түзімге заңға айналдыру керек деп баса дәріптеді. Унамды унамсыз жақтардағы тәжірибелер бізге мынаны ұғындырды. Халықаралық орта мен ел іші ортасы неғұрлым күрделі болған сайын, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының міндеті неғұрлым ауыр болған сайын, заңмен басқару ой желісі мен заңмен басқару тәсілін сол құрылым қолданып, билік жүргізу орнын бекемдеп, билік жүргізу тәсілін жақсартып, билік жүргізу қабілетін жоғарылатып, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына кепілдік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 287 бет. Халықты өзі кетуге табанды болу. Мемлекетті жаппай заңмен басқарудың ең кең көлемді, ең мығым негізі халық. Сөз жоқ халық үшін істеуге, халыққа сүйенуге табанды болу керек. Халықтың мүддесін әйгілеуді, халықтың арман тілегін бейнелеуді, халықтың құқық мүддесін қорғауды, халықтың ырысын молайтуды мемлекетті жаппай заңмен басқарудың барлық саласында тұтас барысында тиянақтандырып, халықтың партияның басшылығында түрлі жолдар мен формалар арқылы мемлекет істерін басқаруына, экономика мәдениет істерін басқаруына, қоғамдық істерді басқаруына, халықтың заң бойынша кең көлемді құқық пен еркіндіктен игіліктенуіне өтуге тиісті борышын арқалауына кепілдік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 288-289 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу. Мен біз табанды болатын жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм жолының заңмен басқару саласындағы нақты бейнесі. Біз дамытатын жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясы. Мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм назариялық жүйесінің заңмен басқару мәселесіндегі назариялық жетістігі. Біз құратын жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі. Мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм түзімінің заңдық бейнелену формасы деп айтқан болатынмын. Біз көз алдағы жағдайды тиянақ етіп, экономикалық қоғамдық дамуда дөп келген терең қатпарлы мәселелерді заңмен басқару ой желісін және заңмен басқару тәсілін қолданып шешуіміз. Сондай-ақ ұзақ болашақты көзде ұстап, заңмен басқару негізін бекемдеп, заңмен басқару күш-қуатын іске қосып, заңмен басқару әбзелдігін әзірлеп, әр жақтағы түзімнің анағұрлым толысуын, анағұрлым қалыптасуын жебеп, партия мен мемлекет істерінің дамуына ұзақ уақыттық түзімдік қамтамасыздық әзірлеуіміз керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 289 бет. Мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, билікті негізгі заңмен жүргізуге табанды болу. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы. Ол ең жоғары заңдық күшке ие. Партия халыққа басшылық етіп негізгі заңды заңдарды жасайды. Халыққа басшылық етіп негізгі заңды заңдарды атқарады. Партияның өзі де негізгі заң заңдар көлемінде қимыл жүргізеді. Бүкіл елдегі әр ұлт халқы, мемлекет органдары мен қарулы күштер, саяси партиялар және қоғамдық топтар, кәсіпорын, іс орын ұйымдары, сөз жоқ түгелдей негізгі заңды түбірлі қимыл өлшем етуі, түгелдей негізгі заңның беделін қорғауы, негізгі заңның атқарылуына кепілдік ету міндет жауапкершілігін арқалау керек. Әрқандай ұйым мен жекеде негізгі заңнан, заңдардан аттап өтетін ерекше құқық болмайды. Негізгі заңға, заңдарға қайшы әрекеттердің бәрін сөз жоқ қузастыру керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айының 16 күні
Ши Жинпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 291-ші бет.

ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 292 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін құруға табанды болу. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетудің бас тұтқасы. Кемелді заңдық өлшем жүйесін, жоғары өнімді заңмен басқаруды атқару жүйесін, заңмен қатаң басқаруды бақылау жүйесін, заңмен пәрменді басқаруды қамтамасыз ету жүйесін жедел қалыптастырып, партия ішінде кемелденген заңдық ереже жүйесін қалыптастыру керек. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті мөрал арқылы басқаруды ұштастыруға табанды болып, заңмен басқару мен мөрал арқылы басқарудың бірін-бірі толықтауын, әрі біріне-бірі сәйкесуін, бір-біріне сай келуін жүзеге асыру керек. Ғылыми назарияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 292 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заңмен жүргізуді, әкімшілікті заңмен жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болып, мемлекетті заңмен басқаратын, өкіметті заңмен басқаратын, қоғамды заңмен басқаратын қоғамды бір тұлғаландырып құру. Мемлекетті жаппай заңмен басқару жүйелі инженерия. Оны жалпы тұлғалық жақтан жобалап, жүйелілігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқару, билікті заңмен жүргізу, әкімшілікті заңмен жүргізу органикалық тұтас тұлға. Мұның тетігі партия билікті заңмен жүргізуге, әр дәрежелі өкіметтердің әкімшілікті заңмен жүргізуге табанды болу. Заңмен басқаратын мемлекет, заңмен басқаратын өкімет, заңмен басқаратын қоғам бірін-бірі толықтайды, бір-біріне сәйкеседі. Заңмен басқаратын мемлекет, заңмен басқару құрылысының нысанасы. Заңмен басқаратын өкімет, заңмен басқаратын мемлекет құрудың маңызды түйіні. Заңмен басқаратын қоғам, заңмен басқаратын мемлекет құрудың негізі. Ғылыми нәзірияны жетекшетіп жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 293-294 бет. Заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділияны әділ жүргізуді, жалпығалық заңға бойсынуды жаппай ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару саласындағы реформаны үздіксіз ілгерілетіп, заң шығару, заң атқару, әділия жүргізу, заңға бойсыну сияқты салалардағы көрнекті қайшылықтар мен мәселелерді ойдағыдай шешу керек. Ғылыми назарияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 295 бет. Ел ішіндегі заңмен басқару және шетелге саятын заңмен басқаруды бір тұтас ескеріп ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару мемлекеттің өзекті бәсекелік қуатының маңызды мазмұны. Кезекте дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгеріс жедел туылып, бейбітшілік пен даму әлі де дәуірдің негізгі тақырыбы болып отыр. Бірақ халықаралық ортаның орнықсыздығы мен тұрақсыздығы көрнекті жоғарылауда. Жаңа типті айдарша вирус өкпе қабыны індетінің кең көлемде таралуының ықпалы кең әрі терең болып отыр. Еліміз үздіксіз дамып, зорайып, дүние сақынасының төріне күн сайын жақындай түсті. Шетелге саятын заңмен басқару қызметінің стратегиялық орналастыруын жеделдетіп, ішкі басқару мен халықаралық басқаруды сәйкестілгерлетіп, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғау керек. Шетелге саятын жүйелі кемелді заңдар мен заңдық ережелер жүйесін жедел қалыптастырып, шетелге саятын заң атқару мен әділия жүргізудің өнімділігін жоғарылату керек. Кәсіпорындарды, азаматтарды сыртқа шығу барысында сол жердің заңдық ережелері мен ғұрып әдеттеріне анағұрлым саналы түрде бойсынуға жетектеу. Өздерінің заңды оқу мүдесін заңмен басқару және ереже арқылы қорғау керек. Бір топ халықаралық бірегей төрелік айту құрылымдарын, адвокаттық істері орын жетілдіруге баса мән беріп, шетелге саятын заңмен басқарудың қамтамасыздығы мен қызмет өтеуін анағұрлым өнімді істеу керек. Ғылыми назарияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 296 бет.
Заң мен басқарудың моральды да қабілетті жоғары сапалы қызмет қосының құруға табанды болды.

0: мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуде алдымен арнаулы қосынды ойдағыдай құру керек. Мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, социалистік өзекті құн көзқарасымен, социалистік заңмен басқару ұстанымы тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, заңмен басқару арнаулы қосынын төңкерістендіруді, жүйелілендіруді, мамандандыруды, кәсібилендіруді ілгерілетіп, партияға адал болуға, мемлекетке адал болуға, халыққа адал болуға, заңға адал болуға шынайы кепілдік ету керек. Ғылыми нәзірен жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 297 бет.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңхуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті бөлімінен «Бар күшіңді аяма, бірақ өзіңді аяла» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы. Жарым айдан бері тым қарбалас болдым. Ойлап қарасам, бос уақытым болмапты. Күнделікті қызметімнен тыс, кітап оқуым, естелік алуым, және оны көпшілікпен бөлісуім керек. Ал уақыт барған сайын жетіспейтіндей. Өйткен сайын мен тіптен алашаққым болыппын. Бірақ адам машин емес қой, демалуда керек дегендей. Күні кеше ғана үйге қайтқасын қатты шаршап тұрғанымды сездім. Тіпті сұлап қалайын деп тұрмын. Алда бітіру керек шаруалар шаш-етектен болса да, жарым сағат демалып алғым келген. Сонымен сағатымды бұрап төсекке жантайған екем, кім ойлаған, қатып түсіппін. Сағатым 5-ші рет шырылдағанда ғана әзер ояндым. Ояна салып уақытқа қарасам 5 сағат ұйықтаппын. Ал өзімді кінәладым ай деп. Жалқау тарта бастағаным ба, бейбастақ кеткенім бе деп те өзімнен күмәндандым. Сосын сәл-сәт өзімді сабырға шақырғаннан кейін қайта ойландым. Мен сірә не үшін осынша алашапқым болып жүрмін? Бүйтіп өзімді қинағанда ұтарым не? Жалған атақ абырой үшін бе? Менің бастапқы мақсатым өзіме еңбегімнің жемісінен көңілділік сыйлау еді ғой. Онда неге мұнша асығып жүрмін? Неге өзімді осынша алаңға салып қойдым? Қадамымды сәл баяуласам болмас па? Құлшынған әрине дұрыс, бірақ өзіңді де күте білуің керек қой. Жиям терем деп жүріп денсаулығыңнан айырылсаң, сосын жиған тергенің денсаулығыңа қайта шашылса, онымен тағы қалпына келе қойса жақсы. Сонда мұншама өзіңді қинағаның сірә нендей көңілділік сыйламаққа. Бірде бір тыңдарман маған хат жазыпты. Өзін қораш сезінетін туралы. Ал неге дедім? Ол бар зейінімен уақытын жұмсап, аспиранттық емтиханға дайындалыпты. Әр күні таңғы 5-тен түнгі 12-ге дейінгі аралықта тамақ ішуден өзге уақыттың бәрін кітапханада өткізіпті. Жатса да, тұрса да сабақ мазмұндарын пысықтаумен болыпты. Уақыт үнемдеу үшін кейде жуынып шайыну уақытына дейін қысқартыпты. Математика нәтижесін жоғарылату үшін 20 неше маневер емтиханның сұрақтарын түгелдей жаттап алыпты. Нәтижесінде оның емтихан нөмірі тағы да ойындағыдай болмай, армандаған дашесіне және мамандығына өте алмапты. Оның қаншалық мұқият дайындалғаны көрініп тұр. Төккен терінің нәтижесі ойдағыдай болмағаны мүмкін негізі бекем еместігінен шығар. Мүмкін емтихан сәтінде бабы келіспеген шығар. Мүмкін басқа себеп бар шығар. Бірақ бұл себептердің біреуі де оның жалқауланғанын, құлшынбағанын көрсетіп бере алмайтын еді. Бір нәрсені білу керек. Ашылған гүлдің бәрі жеміс бере бермейді. Төккен терінің бәрінің қарымшысы қайта бермейді. Біздің құлшынуымыздың нәтижесінен көрі барысы мағыналы. Сен тек бар күшіңді жұмсасаң, өз ниетіңе, үмітіңе ұятты болмайтыныңды сезінген жөн. Әрине, құлшыныс бізді аңсаған сәттерге, армандаған тұрмысқа, ойлаған адамымызға жеткізеді. Алайда сол барыста өзіңді аялауды ешқашан ұмытпағайсың. Шаршасаң тынығып ал, межелі мұратыңа ақырын жүріп анық бас. Әсте аптығып, жүгірін деп қарлап қалма. Денсаулығынан айрылсаң, сенің жеткен жетістігінің көк құндық құны болмайды. Тек мағым денсаулық болғанда ғана, өмір марафонында тоқтамай, алға ұмтылуыңа қуатын болады. Я біз алға ұмтылуды жүгіру деп түсінбей, тоқтап қалмаудың өзі алға ұмтылу саналады. Қателіктерімізді кешіре білудің өзі өзімізді аялағандық. Содан кейін еш қаперсіз, аптықпай жұмысыңды жасай беру деп бақыт. Жапондардың мынадай мәтелі бар. Егер бітетін іс болса, оны уайымдаудың не қажеті бар? Егер бітпейтін іс болса, онда уайымдаудың не пайдасы бар дейді. Тәжірибе жасау барысында мың рет сәтсіздікке ұшырап, шәкірті кейігенде Эдисон айтыпты дейді. Біз жеңіліске ұшыраған жоқпыз. Керісінше, бұл тәжірибені жасауға болмайтын мың түрлі жолды байқадық деп.
жеңілісімізден тәжірибе қабылдап, келесі жолы сол тілтипаннан абайласақ болғаны да. Демек, маған сеніңіз, жасап жатқан жұмысыңнан, немесе құлшынысыңнан ештеңеңді аямасаң, нәтиженің неге апарып соғуы сені қалжыратпайды. Әрине, тамған теріңіздің нәтижелі болуын шын жүрегімнен тілеймін. Бірақ керісінше болған жағдайда сенің сағыңның сынбауын тіпті де тілер едім. Өйткені сен құлшындың ешкімге, ештеңеге ұят демессің.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士

Алмасбек Шаймранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезінде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉维护。

0: сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болсын. Бүгін біз Жуңхуа ұлтының дәстүрлі мерекесі Жуңчу мерекесін қарсы алып отырмыз. Жуңчу ертедегі адамдардың айға тасаттық беріп, айды тамашалайтын байырғы салты. Ай аспанда қалықтап, барлық отбасы бас қосты. Ескіше диқандар календары бойынша әр жылы 8 айдың 15 күні Жуңчу мерекесі. Ай шеңбері бір отбасының табысты болуының символы. Жуңхуа ұландарының бас қосып тату тәтті

0: өту жөндегі тамаша үмітін арқалаған. Неше мың жылдан бері айды тамашалау, айгүлше жеу, туыс туғандарын сағына еске алу жуңчу мерекесінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан салт санасына айналды. Тяньшаньның түстігі мен терістігінде әр ұлт бұқарасы жуңчу мерекесін бірге тойлады. Әр ұлт отбасылары бір араға шаттықпен бас қосып, айды бірге тамашалап, әңгіме дүкен құрды. Жуңчу мол өнімді құттықтайтын мереке ғана емес, жуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің жанды дәнекері. Жарағай Тяньшаньды нұрландырды. Барлық отбасының шырақтары сағынышқа шомды. Отбасы мен отан шаттыққа шомды. Мереке толы осы мереке бізге дәстүрлі мерекенің мәдениет құдіретін, әр ұлт халқының бір-біріне қарайласатын, тату-тәтті өтетін қою сүйіспеншілігін сезіндірді.
1: 小时候, 只会背诗,
2: 举头望明月, 低头思故乡,
1: 长大后才明白, 中秋佳节, 天上的明月, 总是牵动着 天南海北的每一颗星，感觉这月亮呀更圆了。中秋的月亮，照见思念与团圆。月到中秋分外明，
3: 月下相伴好团圆。
1: 海上生明月，天涯共。

0: Мұнда сіздерге ақын Жұмақан Тентеқараұлының әр ұлт халқының анардың дәніндей тығыз ынтымағын жіреткен азаматтық жырларын ұсынамыз. Әуелі ақын Жұмақан Тентеқараұлы жайлы сіздерге қысқаша түсінік бере кетейік. Жұмақан Тентеқараұлы 1954 жылы 11 айда Көктоғай ауданы Көрт ауылдығының Сүпті деген жерінде дүние есігін ашқан болып, бастауыш орталау мектепті бітіргеннен кейін 1976 жылы Көктоғай ауданы педагогикалық мектебін бітіріп, 1985 жылға дейін Көрт ауылы орталау мектебінде оқытушы болып, әдебиет грамматика сабағын берген. 1986 жылы әкімшілік салаға ауысып істеп, мәдениет мекемесі, жер басқару мекемесі қатарлы орындарда орынбасар мекеме бастығы болып істеп, партияға кірген. 1998 жылдан 2003 жылы шілдеге дейін аудандық тәртіп тексеру комитетінің орынбасар секретары, орган қызмет комитетінің секретары қатарлы міндеттерді өтеп, 2003 жылы шілдеде демалысқа шыққан. Жұмақан Тентеқараұлы қазір Алтай аймақтық жазушылар қоғамының және Шынжаң жазушылар қоғамының мүшесі. Ол жастайынан поэзияға қызығатын, әнге құштар, өлеңге әуес болып, бастауыш табалдырығын аттамай жатып, Қыз Жібек пен Төлеген, Қозы Көрпеш, Баян Сұлу және Ердосан сияқты қисса дастандарды өз сарыны бойынша жатқа айтатын болған. 1985 жылы алғашқы өлеңін аудандық ақындар айтысынан бастаған ол, поэзия дейтін осы бір киелі өнерге қатты қызығып, өлең жаза бастайды. Сөйтіп оның қызығуынан туындаған алғашқы туындысы «Сүйемін» деген өлеңі 1986 жылы Алтай газетінде жарияланған. Ол содан бастап 400-ден астам өлең, толғау, терме және 8 дастан, эсселер мен таныстыру мақалаларын жариялаған. Өр Алтай алшындары, 50 жылда ел жаңа, Ақжал толқын қатарлы 10-нан астам алманақтарға көптеген өлеңдері кіргізілген. Әрі Көктоғай аудандық халық құрылтай тұрақты комитетінің 50 жылдығына арналған 50 жылда ел жаңа атты кітапты жинақтап реттеп баспаға ұсынуда елеулі еңбек сіңірген. Бұдан тыс оның көрікті Шынжаң баспанам, Ертісім, Жас достарға, Әр ұлт халқы жүректес, Өмірай қатарлы 30-дан астам ән мәтіндері мен толғаулары, термелері, ән әуескерлері жағынан сахналарда орындалып, дыбыс кескін таспаларында және тораптарда ән болып айтылып, ауыздан ауызға таралып, оқырман қауымның жақсы бағасын алған тамаша туындыға айналды. Оның Әр ұлт халқы жүректес деген өлеңі 2012 жылы 11 айдың 28 күні Орталық халық радиостанциясы мен Шынжаң халық радиостанциясы жағынан 3-ші дәрежелі болып сыйланса, «Отанға отбасынан ән тербеген әр ұлттың ынтымағы жан тербеген» деген мақаласы 2016 жылы 1 шілдеде Шынжаң халық радиостанциясы жағынан ұйымдастырылған «Ырысалды ынтымақ» деген сыйлықты мақала жарысында 2-ші дәрежелі болып даңқ куәлігін алған. 2011 жылы 12 айда Алтай аймақтық жазушылар қоғамы мен Алтай Асы журналы редакциясы алқасы жағынан «Тартымды шығарма жолдаушы» деген даңқ куәлігін алған. Мұнандыс Жүкеңнің аудан мен ауыл мәдениетіне қосқан үлесі өз алдына бір дебе болып, Көктоғай әдебиетін шығару, ақын өнерпаздарды баулып тәрбиелеу, ақындар айтысына айтыскерлерді баптау, аудан және аймақ дәрежелі жарыстарда төрешілік жұмыстарына көп рет қатынасып, әділ бағалаушы болған. Оның толғаны сатты жыр жинағы аудан мен аймақтық Үгіт тарауларының бекітуінен өтіп, Алтайдың үздік әдебиет көркемдер туындыларын баспадан шығару қаржыландыру интернетіне енгізіліп, Шынжаң халық баспасына ұсынылған. Ол және де ұлттардың қорғап бірлігін істеріңізге жер бүгін деген кітабымен прозалық жанрда жазылған 3-ші кітабын баспаға ұсынып отыр. Партия жыранымыз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жыр ететін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Енді ақын Жұмақан Тентеқараұлының өлеңдеріне кезек берейік.
1: Әр ұлт халқы жүректес Жұмақан Тентеқараұлы. Ежелден арман асыл тілегіміз, жұңқаның тату тәтті түлегіміз, партиям парасатты тірегіміз, тағдырлас тамсандырған жүрегіміз. Барлық ұлт бір адамның баласындай, кеңген терезесін аласынбай, бойымда даңқ пенен намысым бар, қорғайтын отанды көз қарасындай. Әр ұлт халқы жүректес, арасынан қыл өтпес, қол ұстасып барады болашаққа тілектес. Әр ұлт халқы тыныстас, берекесі құрыш тас, қол ұстасып барады болашаққа тұстас. қол ұстасып барады болашаққа туыстас.

Жұңғардағы достық қонағасы, деректі дастан, Жұмақан Тентек Қараулы. Бұл автордың 1986 жылы шілдеде Үрімжі теміржол мекемесінің Көктоғай ауданына бензин майын тасыған автомобильдеріне отырып, Тұлшылау жолында 16 қанзу жолдаспен бірге адасып, Жұңғар ойпатынан шыға алмай, ақырында жер қазып су шығарып, жол ортада туысына бара жатқан қойын сойып, оларды аштық пен сусыздандырудан құтқарып, ұлттар ынтымағының үлгісіне айналған, ізгі істерін бейнелеген деректі дастан.

кеткен, не жесін тұтастыққа бөлінбеген, жүректей жүгіретін көңілменен, бір деңіз бірде қайқаң болады екен, бір күліп бір жылайтын өмір деген. Жан сүйген жақсылықты кім күтпеген, өмірде таусылама тірлік деген. Шыға алмай жылдайында жұңғар құмнан, ажалдан аман қалдық бірлікпенен. Темір жол машинасы майтасыған, сөйлесіп қойды бастым түн досыған. Аптасына бір келіп кетеді екен, қарамай сауырменен көп жосыған. Ауғанда түн ұрты

жайнаған қалып жатыр жасыл дала. 1986 шілде болып аттандым көктоғайдан ірге болып. Білмеген жердің ойлы шұңқыр көп, дегендей жүрмеген жер күнде келіп. Асырып ақылдасқан кеше қойды.

деп машинам бір 17 адамымыз сарбалақ сап шығару амалымыз бірі шықса біреуін шығара алмай таусылды жаяу құмда табанымыз жол қайда қалың құмда ұға алмаймыз не айдап бара жатыр біле алмаймыз тоғызын машинаның артқа тастап екеуін итерсек те жүре алмаймыз саусақ бөлек болғанмен білегі бір кемеде отырғанның тілегі бір шығуға аман есен құлшынамыз соғатын туысқандық жүрегі бір тіл сыймай шөл

Мұзға жасымнан тәрбиелеп білім берген, масылдың ардақтаған құнын көрген. Балзамнан артық еді ау сол кездегі, бір ұрттан бөтіл көте суын берген. Құс ұшпас, құлан жортпас, бет бақталы талайдың көңіліне салған жара. Көңілде көп сөзім бар, айта алмаймын шықты кейін бұл сапарға қайдан ғана. Ағайын нақтылекті елім қалдау, бұйырмай топырағын жерім қалдау. Тамсанып тауың талтай, бір көр алмай алыста аңсап сені көзім талдау. Артымда аңыр

Қамбалау жете алмай ойлаған мен жұмбақ болып бәрінің көңілінде алаң қалдау. Енімді ағашым мен көремін деп далада кім ойлаған өлемін деп қалтаңда қанша пұлың болса дағы айланды ақ қағазға керегі жоқ. Түн салқын құмда жатып амалдайсың ыстықтан күндіз пана таба алмайсың. Жете алмай ел шетінде армандаған сүйегім қалады ау деп алаңдайсың. Замана тәрбиесі көңілімде бөлмегім мұлт қайырып өмірімде қиынға тап болғанда айтқан сертің ісің мен әрекеттен көрілуде. Көңілде тәрбиеңді сақтаймыз деп мақсатты ең алғашқы ақтаймыз деп ауыздан ант бергеміз қол көтеріп ел үшін бекер қарап жатпаймыз деп. Адамдар қи

Дүнгі соққамыз көріп сонда қандай жерде батпағын тырна басып сордым шөлдеп ұшқыны бір үміттің байқалғандай бәріне айғай салдым бері кел деп бәріміз жақсы көңіл тілекпенен жер қазып су шығардық күрекпенен аспанға алақайлап секірістік қуанып туысқандық жүрекпенен.

жұлдыз жайнап, бірігіп бір атаның баласындай дәп таттық бір ыдыстан кәтел қайнап. Аштықтан алып қалып жанымызды су тауып құтқардың сен бәрімізді деп бәрі қолымды алып құшақтады. Жақсылық болмасау деп мұнан ізгі отмаздап чапан түзде жарқырады, көсіліп көңіліміз чарқырады. Достықтың арамызда күл ашылып күш бітті, қуатымыз артылады. 16 жолдас

Ізгілік пен қамқорлық бағыштаған. Ертесі алты күнге аяқ басып, ыстықтан қалған еттер қалды сасып. Машина құмға батып, шыға алмады сарбала көтерген мен енді тасып. Тастадық машинаны құмға батқан, бағытпен жаяуладық келе жатқан. Ойыңа қайғайдағы оралады, жете алмай ел жетіне мыңзыл батпан. Шығып ек бір белеңге қатты чарчап, көрінді көзімізге жасыл алқап. Жыласып қуанғанда құшақтастық көңілде, уайымның бәрі тарқап. Бетіне бәрі күлкі үйіреді, алдыға аяғымыз жиіледі. Тастамай алыс жолда бірін-бірі, қашанда жақсы жолдас күйінеді. Қатайды буынымыз бұлғақтаған, көрінді түтін үйдің будақтаған. Үйеген малшы қазақ маңғасының, сөйлесіп елді көрдік жырғап тамам. Аман бір кепсіңдер деп жолыңды оңдап, дастархан жайды бізге қоян жондап. Жайғастық тамақтан соң әрбір үйге, бақыт үй деген жерде достық орнап. Құтылып қиындықтан еш күтпеген, қоштасып айрылыстық достықпенен. Жылтады жүрегімді күні бүгін, қол құлғап сөзің жайжан кеттік деген. Пендеге жақсы достық жарасатын, бірліктің көзбен көрдім парасатын. Ұлттардың ынтымақты үлгісі боп, елімнің алдым алғыс марапатын. Танбайды берекеден елім деген, аянбай тер төгеді жерім деген. Барлық ол бір адамның баласындай, қашанда бөлінгенді бір жеген. Жарасып берекелі дәуірменен, теңесті қаламенен ауыл деген. Аспалит май жол түсіп барлық жерге, туыстас болдық аға бауырменен. Бөленіп жасыл түске барлық аумақ, ауылдан ұшақ ұшты пойыз заулап. Төле жүп төрағаның бастауында, қазғонды аққу ұшып бұлбұл сайрап. Төле жүп төрағаның бастауында, қазғонды аққу ұшып бұлбұл сайрап.

0: көрікті Чинжан құру асылығым.
1: Жұмақан тентек қарауылы.
0: Бас жүжі беріп Чинжан тақырығын, әлемге әйгіледі чақырығын, жүзегі жұңғарманын асыруда көрікті Чинжан құру асылығым. Ақтары баяул елге құламасыр, әкелді бар байлықты мына ғасыр, бас жүжі бақыт жолын нұсқағанда, өтеме өмірденде мына насыл. Үндеуі ұлылардың таңнан нұрлы, әсемдеп әр жүрекке салған гүлді, жәнізгі жаңа дәуір тарту еткен, лебізі бас жүжідің қандай құнды. 19 үл күмпілмас көмек беріп, күш қосып күшіне жалғандырды. Ойласақ осындай бір тамаша сәт, күмәнсіз гүл әлемді таңдандырды. Арайлы аспанымнан нұр төгілді, ақыннан шабыт қысқан жыр төгілді. Үндеуі орталықтың үлгі болып, байқатты баяшатты құн өмірді. Ашылды айқыр есіп, түңлігі деп, көрікті Чинжан құру бірлігі боп, Азия Еуропа құрлығының үрімжім күліндей бекіндігі боп. Қарайсың ғажаптанып қаламатқа, әдемі ай шықталған баралапқа, көрікті Чинжан құру ой салады, отаншыл ойландырып азаматқа. Көңгілі аспанымнан айғарады, тербетіп ән мен күймен байдаланы, құруға көркем Чинжан ел халқы, сақадай сай гүліктей сайланады. Жақсы жанрысы бағытымыз, басталды бәсекелі жарысымыз, рухын асыл сөздің адетуге, береді бекем жауап табысымыз. Арыңды азаматты ақтарасың, Чинжандық болғаныңа мақтанасың, құлшынғанның жеңеді құдіреті, ершімді еңбегіңмен бақ табасың. Деген ғой жау жоқ деме жарасында, келіспес керістерден сақтанасың. Сабырмен сан ғасырды салмақтаған, келеміз болашаққа жалғап қадам, коммунистік партия бастауында, әр адам арман жолын ардақтаған. Ежелден ел іші ғой кеніштеген, бұл еліміз рух асқақ өрістеген, реформа дабылы ұлағатты, қол ұстап иықтастық көріспеген. Атада көрмегенді ботамызда, көрісіп алғым тұлдық жеңіспенен. Танытқан тәрбиелеп талған дадам, бірлігін дүниенің армандаған, бұрынғыға кейінгі мұрагер боп, жадығой жалғандыққа алданбаған. Таласып таңнұры мен табысымыз, үміттің ұшқындайды жалғанбаған. Жұқ қалмас нар жолында келгендеген, еледік жібек жолда сервендеген, өз күшіне сүйені өмір жолы, біреу келемін біз телмендеген. Жұңғыдан жібек артып, бұраң жолдан, жалықпай жаңшан асқан құзар жолынан, өндірген осындай бір әсемдікке, дүркіреп дүниелі құмар болған. Бүгінде жалғанды жалт қаратамыз, талаптың талғарына таласамыз, жұмыла кеп көтерген жүкті жеңіл, қымсынбай қиындықтан арасамыз. Жақсымен жәні жайсаң жанасамыз, жалықпай жасампаздық жаратамыз, образ дойға жүлен дүниеге, озығын мәдениет таратамыз. Көз салсақ жібек жолдың сорабына, әлемнің айлан дәлен торабына, ауысып мәдениет шетелдермен, ізет пен құрмет етті қонағына. Ерекше еліндегі табыс қақпа, табиғи тамсандырған жасыл бақша, батыс пенен шығысты тұтастырып, атағы аспандаған асыл қақпа.

ен беретін, ырыстың игілігін ел көретін, ұлы отан ұлы жұңқа мақтанышым, әр ұлтты аласын бай кен көретін, басын үй бауырына қазан асып, мейірін қандыратын шөлдегеннің, бұрынды бүгінгімен салмақтасақ, асырған абыройын төрдеге елмін, алауыз алты бақан аулаққа кет, біреуге тізгінімді бермегемін, жеткізді тек берген дек қылым деген, тұрасың әйгіленіп құның менен, тазайды алтайлық жол әбсәтке, тоқырап тоқталамыз бүгін неден, арманға жетелеген нарайды мүт, сан мың көз сана менен қарайды мүт, көрікті Чинжан құрып көркөйтеміз, дамуға жібек жолын орай қылып, орталық ойға салып отыр бөлек, қырандай қиындықтан өту керек, 10,000 жыл өте ұзақ күтіп болмас, бәрінде бүгін қуып жету керек, 10,000 жыл өте ұзақ күтіп болмас, бәрінде бүгін қуып жету керек.

0: Енді Жұмақан Тентек қарауылының жаңа дәуірдің жарқын келбетін жереткен азаматтық жырларына орын береміз.
1: Жаңа дәуір Жұмақан Тентек қарауылы. Ортасы жайнап, құстары сайрап, дәуірін жаңа құлпырған, қыраны самғап, әлемді шарлап, арманға асқақ ұмтылған, тереңнен толғап, бақытым доңдап, еңбегің егей құлшынған, елдікті ойлап, бейбіт күн орнап, шаттанды әр ұлт бір туған. Өмірден таңдап, өздерін арнап, ісіңнен ізгі жыр туған. Жалының баулап, жәһәнді баурап, айбының асып тұртылған. Дамуды бойлап, шаттықты тойлап, тербелген әнмен даламыз, найзағай ойнап, отанды қорғап, толқынды жарып барамыз. Найзағай ойнап, отанды қорғап, толқынды жарып барамыз. Жауынгер Жұмақан Тентек қарауылы. Дұспан менен айқасқан, жер қау жауы байқастан, ойында отан жауынгер, қараған жеңіс шайқастан. Ажал тұрсын анталап, ел үмітін арқалап, өз өмірін жауынгер, ойламаған арсанап. Шынығып дене жастайдан, күзетті мәңгі қасқайған, алаңсыз қалық жауынгер, ойламаған баспайдан. Жұңқаулы ұжданды, өшпес сененіз қалды, сөнбейтін оты жүректің, сүйеді қалық тұлғанды. Сөнбейтін оты жүректің, сүйеді қалық тұлғанды. Баламын
2: Жұмақан Тентек қарауылы.
1: Жас балдырған баламын, тыңдаған ұстаз сабағын, білімге құштар қанамын, өмірге құшақ жаямын, замандану жолында аршындаған қадамым. Жас балдырған баламын, асқарда биік талабым, үңіле зерттеп табамын, алынбас қылым қамалын, коммунизм жолында шеру тартып барамын.

0: бақытты бақ заманның баласымын.
1: Жұмақан тентек қарауылы.
0: Бақытты бақ заманның баласымын, арнаған алып отан барасылын, дәуірдің легіменен ілгерлеймін көрсеткен компартия жанашырым. Бақытты бақ заманның баласымын, көздеген қылымен өр тарачыңын, арман алып мұратым алаулаған, әк таза көңілдегі бала асырым. Бақытты бақ заманның баласымын, қаныма сіңген нәрі даласының, арыңа кір жуытпай аялаймын, анотан ардақты ел қарашығым. Бақытты бақ заманның баласымын, ақтайтын әппақ сүтін анасының, ел үшін елпек басып еңбек етем, өмірдің елең етпей санасылым. Бақытты бақ заманның баласымын, қорғайтын ұлттарлы жарасымын, бойымда даңқпенен намысым бар, өзіңмен өркен жайған жарасыбын. Өзіңмен өркен жайған жарасыбын.

артады ақыл ой мен парасаты. Халықтың қажетіне қамқор болып дамуды жасыл түсті жаратады. Қоспайлық көзді бүгін тұндырады, қорғалған ортасында құнды бәрі. Тұнық су жасыл тауда жасап жатқан ел сүйіп еңбегіңді жырғылады.

мен гүлді көріп, отанға өнегелі өзін арнап, өзгерткен табиғатты ұрпақ жалғап, таудала таңға жайып құлпырады, қарлығаш қайшалысқан бұлбұл сайрап. Еңбекшілер халқымыз арымайтын, ақиқаттан басқаны танымайтын. Ұлылардың сөзеді ұлағатты, қайшылықсыз қоғанда дамымайтын. Жоспар мене

мен санасуда. Үңілмей ұл істерге дабыл қаққан, байқайды баю жолын табиғаттан көргенде. Көп байлыққа көзі тұнып, желкелеп жер анадан алып жатқан. Базарға бет алғандық баю дейді, байлығын барлық жерде.

Ақ өзі тұнып байлығын байтар жердің талады кеп. Емденіп жер біткенде иеледі қақ байлап қарсыласын күйеледі алып келген адамын алдамалап айдап сап иен жерде түреледі. Антұрған ақшаменен арбасады жемен қор жеңішінен жалғасады жанына жамандықты сергеткен.

көздерінше жайғасады. Көз тоймай арандары ашылады, таудала талқан болып атылады. Ақшаны адамдықтан артық қойып, айуандар барған сайын

тазалығын көрінді көзімізге осалдығы. Аңауып көрінбеді көзімізге, аққусыз айдын қалды көлімізде. Келгенде жерден жемін қызықтайтын, ұшпады қыран самғап көгімізде. Тау өзен ластанды ауаменен, мұнарты жұлдыз сөніп қала деген. Ортаның ау айланып үлкен іске жүргендер, жайсызданды даламен. Арман боп ақша табу құрмақтаны, ластық ортамызды құндақтап. Әкеліп адамдарға ауыр зардап, түтіні заводтардың бұлдақтады. Ел қорқып денсаулықтан алаңдады, ақылын ойлаған мен таба алмады. Ортаны оңалтуды алға қойып, орталық орындауды бағамдады. Жасыл түс жанымызға жақындады, күл әлем құрметтеді ақылманды. Тұнықсу жасыл таулар байлық болып, құнұттап құрылтайда мақұлданды. Қаулын естіп қарсалып жаттан дейел, құруға көрік тотан аттан дейер. Түгін тарса түбінен май шығатын, әйгілі халып жұңқа мақтанды жер. Жолымыз жөңге түсіп тұр ұсталды, жүргендер тау ішінде тынышталды. Жамылып жер анамыз жасыл жек, жамылып жасады ел күлістанды. Қашанда

Елімізді жайнатты, жасыл дамыл жерімізді. Құлпырды құмды шөлмен татыр дала, түзеді бой көтеріп жасыл қала. Сапармен сан мың адам саяхаттап таныды күл әлемге атыңдара. Көгаршын ойнап бүгін көгімізден, дуадақ түйіншілеп жөлімізден. Сайрады сақарада сәнді құстар, аққуға сәнге басып көлімізден. Тырналар тізбектелген тыраулады, іргеде бұғым марал бұзаулады. Аңқыған ауасы бал тауасы бар, серпиді сезімніңді күл аумағы. Бейқұт үйлер маржандай тізіп қойған, жолдарың асфальтті сызып қойған. Теңесіп қаламеден ауыл бірге шалқыды, шаруа артылып күдік тойдан.

тірлігін е, ортасы артық болды алтыннан да. Адамдар табиғатпен жарасады, аңғыстар жақын тартып жанасады. Қол жетіп қоспайлыққа ұланасыр көрдік біз көркемдік пен тамашаны. Саң дүзім замананың атқарылды, тау өзен тәртіппенен басқарылды. Орданы қорғаудағы егей болып, еліміз дүниеге нақтанылды. Ашылып аспан жайдай қызықтадық, тамаша таза әуемен тыныстадық. Жайнаған жасыл даму жолын бойлап, жүлделі жүнгі арманын ұлықтадық. Реформа есік ашу ұлыс болып, жолымыз жорықтағы дұрыс болып. Келеміз жаңа дәуір сапарында, едене елу алты туыс болып. Анотан ардақтысың арқа тірек, көзіңнен ұшқан үздік ұрпақ түлеп. Бақыт байлық көзіңсің бағымыз бен соғады сен.

0: әуе толқынында ән қанаты, ән қанаты, ән қанаты.
1: Енді ақын Жұмақан Тентек қарауылының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Алтын таудың аруай. Өлеңі Жұмақан Тентек қарауылыныкі. Әуені Мәригүл Мүшірқызыныкі. Шырқаған Сания Өнерқанқызы. Сүймел музыкасын жасаған Кенжебай Сәулетбекұлы.

Әнімсің аға, өлеңі Жұмақан Тентекқараұлынікі, музыкасы Яқыпбек Еркінұлынікі, шырқаған Қаулбек Махметұлы, сүймен музыкасын жасаған Бейсбек Жарқынұлы.

Терме бағалы. Мәтіні Жұмақан Тентек қарауылныкі. Әуені халықтыкі. Орындаған Айгүл Бейсенқызы.

0: иә, қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінен жоғарыда сіздер ақын Жұмақан Тентекқараұлының азаматтық жырларын тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуеннің іздеу аймағына қансуша «Думбыла Шыдян» деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында тәтті өмір деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында көк сүйір деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

1991 жыл. Биыл қыс ерте келді. Қалима техник қыс түсімен әбігерге түсті. Ол шаңырақ көтеру тойын өткен жылы күзде жасаған еді. Екі жас қызмет орындарымызға жақын деп, универсал егіншілік алаңынан екі бөлмелі үйді майға алып, бөлек отау құрды. Басқа түссе баспақшыл дегендей, Қалима бір жағынан жаңа отауын жайнатып ұстаудың қамына кіріссе, тағы бір жағынан қыстақта ғылым техниканы жалпыластырудың үш күндік курсын ашуға жан-жақты дайындық көрді. Алдымен аудандық ғылым техника комитеті, аудандық егін шаруашылық мекемелерімен байланыс жасап, олардан нұсқау сұрады. Әрі ауыл басшыларына курсының жоспарын көрсетіп, олардың құнды пікірін қабылдады. Содан қасына Уаң Шиулин апайын ертіп қыстақтың жиын залын реттеді. Залдың кірер жолының оң жағына бидай, жүгері, сары бұршақ, күнбағыс дақылдарының сортты тұқымын әйнек құтыларға салып қатар дізді. Осы дақылдардың жер түзілісінің, тұқым сіңірілу барысының, майса өскінінің, дән алған мезгілінің, шыққан өнім мөлшерінің, онда болатын дерт-дербездердің бейнелі суреттерін үгіт тақтасына іліп, астына түсіндірмелер жазды. Әрі бір бөлім дақылдар мен көкөністердің үгіт материалдарын дайындады. Қимыл өткізетін күн де жетіп келді. Мұндай көлемді қимыл бұрын өткізілмегендіктен бе, диқандар жұмыстарын ерте ыңғайлап қыстақ залына ағылды. Сахна төрінде Тақыр түбі қыстағының ғылым техниканы жалпыластыру курсы деген қызыл керме тартулы тұр. Жиынды қыстақ бастығы басқарды. Аудандық ғылым техника комитеті мен ауылдық үкіметтің басшылары кезек-кезек сөз алды. Қалима техник курсының түзім тәртіптерін оқыды. Сабақ түрін, сабақ өтетін маман техниктерді, тәжірибелі диқан уәкілдерін таныстырды. Қимылда аудандық радио станциясының тілшісі Оқан суретке түсірді. Ол Қалима техниктің жар құлақ жастыққа тимей зар жүгіріп жүргенін көріп, Тяньшан Қызыл Гүлі киносындағы Айгүлдің белсенді бейнесін көз алдына елестетті. Қимыл аудандық радио станциясының хабар бағдарламасында арт-артынан таратылды. Тақыр түбі қыстағының да Қалиманың да аты бірден таныла бастады. Көктем келді. Жер бусанып, байтақ дала тың тірлікке көше бастады. Яңбо атыз жұмыстарын әйелі Уаң Шиулинге тапсырып, өзі көбінде сыртқа астық жөнелту саудасымен айналысты. Диқандар астықтарын қайда сатарын білмей дағдарушы еді. Енді базар бағасында Яңбоға түгелдей өткізіп беретін болды. Бектай Яңбо берген мотоциклмен аудандық сүт мәнерлеу зауытына сүт өткізіп жүрді. Аралықта шоферлік үйреніп, жүк машина жүргізу толымдылығы куәлігін алды. Содан шағын типті жүк машина сатып алды. Енді атыз жұмыстарына мерзімді кезде ғана мойын бұрып, әйелі екеуі машинамен малшылар қоныстанған өңірден арнаулы сүт жинап сатуға кірісті. Жаз айының бір күні Яңбо Бектайды шақырып, үлкен сауданың жолын нұсқады. Бектай, деді Яңбо, келер жылы ішкі өлкелерге мал тасу жұмысының жолын ашайын деп тұрмын. Осы сауданың тізгінін сен ұста. Ана сүт сату жұмысыңды әйелің мен балдызың істесін, деді. Жарайды, сенін білдірсең, мен кері шегінбеймін, деді Бектай оған. Досым, осы жігерің ұнайды. Бастабында бірнеше ауылдасыма ақыл салсам, бәрі төменшіктей берді, деді Яңбо Бектайдың арқасын қағып. Бектай Яңбоға уәде берерін беріп алып, соңынан екі ұдайланып, жүрексініп қалды. Мал саудасы деген өте үлкен қаржыны айналдыратын шаруа. Бір тасығанда бірнеше жүз жөнелтесің, қатерде көп, деп ойлады. Күздің бір күні Бектай Дунджилин тракторшының дүкеніне келді. Дүкен алды бильярд ойнаушылармен толыпты. Ол ауылдастармен қол беріп амандасты. Дүкеннен шыға келген ұзын сары кісі Бектаймен ықыласты амандасып, Бектайыным, естісем, Яңбомен серіктесіп, ішкі өлкелерге тірі мал жөнелтудің дайындығында жүріпсің. Жарайсың, өз ара селбесу деген осы, деді. Бильярд ойнаушылар ұзын сары кісіге нарау қарады. Темекі тұқылын қисық тістеген біреу, байыған сайын араның ашылған ба қалай, деп дүрсе қоя берді де, сосын, онан да сүтіңді сатсаңшы, деп Бектайға бағжия қарады. Алдыңда қасыңнан айырылып қалма, деді тағы біреуі кеңкілдей күліп. Топ ішінде тұрған сығыр көз батанға мұндай орай көктен түскендей болды. Қаз ғайрем деп қарғаның жат айырылмасын, деді мырс-мырс күліп. Бұлардың Бектайды бірі атып бірі қағып тұс-тұстан мүйіздей бастағанын жақатпаған қартаңдау кісі отырған орындығынан қозғалақтап, қорадағы тауықтың жұмыртқасына қарап отырған кейіптеріне қарамай, күн бойы ермектерін екі тасты бір-біріне соғыстыру, үйткенше Яңбо мен Бектайша тірлік қылсаңдаршы, деді. Айтқаныңыз дұрыс аға, деді Бектай қартаңдау кісіге қарап. Содан бильярдшыларға бұрылды да,
Бұл жұмысқа мал жағдайын білетін он неше қарымды жігіт керек. Барамын деушілер маған хабарласып тоқтамға отырыңдар деді. Бектай бұл сөзін өктем дауыспен сығыр көзге тігіле қарап айтты да дүкенге кіріп кетті. Мына сүмелектің сөзі күшті ғой. Жалы тікірейіп қалған ұқсайды деді сығыр көз батан күйгелектеніп. Сендер бос мылжыңды қойыңдар. Дамыған өлкелерді көріп көкірек көздеріңді ашыңдар деді әлгі қартаңдау адам тағы да. Бильярдшылардың бірнешеуі қартаңдау кісінің сөзіне бас шұлғыды. Достар, дайын жатақтамақ болса ақшасын берсе барып келмейміз бе деді бір бұйра бас жігіт маңайындағыларға. Ой, қайдағы дайын жатақ? Машина ішінде ұйықтайсың, жол жөнекей тамақ ішесің. Иттің күнін көресің деші, деді сығыр көз батан. Менше әр жұмыстың жапасы болады. Сынап көрейік. Мен ертең Бектайға барып жұмыстың жай жапсарын ұқсамын. Мен де барамын. Мені де ертіп алыңдар. Қане қалталап ақша келгендеріңді көрейік, деді әлгі сығыр көз тағы қағыта сөйлеп. Бильярдшылар жан жақтан тіл қатып, қозы жамырағандай дабырласып кетті. Көп аялдамай Бектай керекті заттарын алып дүкеннен шықты. Әй беке бала, мына жігіттерден бірнешеуі суырылып шықты. Сенімен сөйлессек дейді, деді қартаңдау кісі Бектайға қарап. Бектай бильярдшы топқа тағы қарады да, жарайды, қарсы аламын. Отбасыларыңмен жақсылап ақылдасып маған хабарласыңдар, деді де жүріп кетті. Ол жолда кетіп бара жатып батанның сөзіне зығырданы қайнады. Қайтсем де мал саудасын істеймін деп күбірледі ішінен.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған

0: мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тәтті өмір. Авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Үзігінің кестесінің шымбәрі, қошқар мүйіз ою басқан сырмағы, түңілігі түгел айшық әдемі, құндылыққа құмартасың мұндағы. Мұра қылып тастап кеткен бабасы, өрме торсық көнек шелек сабасы, киіз есік ал ішінде топсалы, сықырлауық ағаш есік қарашы. Астау табақ тостағаны ағаштан, айшығына түгел күміс жалатқан, келгел сап ошақ мосы тұр әне, шығары қақ аға сіздің талаптан. Сұлулыққа шөлі қанып көзінің, ойлағаны дәлгезікті өзінің, ақбоз үй мен әсемдігі арудың, сағынтайдың бауырап барат сезімін. Ажарына естанды боп тамсанып, ауғаны мен қаншалықты аңсары, бас құраған жан шығар деп мұңайды, дидар ғайып қара көзді қалқаны. Ұмытуға зорласа да өз-өзін, өрт шалғандай болып жүрді өзегін, көтерілмей қойды бір сәт есінен, жан әлемін жаулап алды көз оның. Ұмытуға тілін алмай жүрегі, өзегіне тәп-тәтті мұң түнеді, бұйымтайға бұрмалайды ақылын, қандай ғажап сезмеді бұл өзі. Көзі тұтқын, етті дағы жаралы, ұмытуға болмады әттең амалы, ару жайлы тәтті ойларды сағынтай, киіз үйге амалсыздан қамады. Құлаң шашты, айға бақты нұр жүзді, 20 жаста өле сүйген бір қызды, қатал ажал айырмаса араны, бөл алады деп ойлайтын кім бізді. Балқытайын қалған торға байланып, үйіріліп тұрушы еді айланып, қол жетсе әперуге даяр ет, сол сұлуға аспандағы айдалып. Сырласумен атып жаздың ақтаңы, аралайтын қолтықтасып бақшаны, сол аяулы ғашығынан қашанда аямайтын алқа моншақ ақшаны. Еркелетті, сайрандатты аяды, алаңы жоқ адал көңіл баяғы, деді бір күн тастайықшы түсіртіп, білмейсің бе ауыр менің аяғым. Қаншалықты естісе де тосынды, қуанбаса болғаны жоқ шошынған, толқытты оны басындағы бағына баға жетпес бақытындай қосылған. Саусағы мен шашын тарап салалы, бауырет қой түсірмейік баланы, бас құрайық арманымыз осы ғой, деді алқына оттай жайнап жанар. Ондай болса талабымды орында, жеті басат дәулетің бар қолыңда, атанама ғимараттан үйап бер, өзімізге үй аласың соңында. Анық сүйсең айтқаныңдай мені дәл, одан кейін бауырыма көлік ал, күйеу бала болған адам осының, орындайтын барлығында жөні бар. Қалдырмастан орын

құдайсың біреуін. Осы менің сенен күтер тілегім. Бас құрайық, содан кейін барып біз, алаң болма, орындал ат тілегім. Келші аяулым, құлағын сала ақылға. Бас құрайық, алдыменен мақұлма. Махаббаттың куәсі ғып 5 жылдық, той жасайық алыспенен жақынға. Қашан қалқам, күткел осы таңды мен. Бас құрайық, отау тігіп алды мен. Бір сен үшін жаным дайын шығарға. Аярым жоқ, қолдың кірі малды мен. Сосын байтақ баспананың төрінде. Сәбиіміз келсін ұлы өмірге. Қатқан тұяқ жатпайды ғой қарында. Оны қалқам түсінесің өзіңді. Сүйіктім-ау, аяулым-ау асылым. Сенсің менің екі өмірде ғашығым. Алдыменен ұялайық өзіміз. Мақұл деш, бар ғой сенің ақылың. Бас құрайық, енді ұзаққа жібермей. Сүйіктім-ау, сөйлесең шүтін өрмей. Асып жетет жиғаным мен тергенім. Тілегіңді орындайтын түгелдей. Біреуі де беркелеткен естінің. Тілегінің қайтармау шет ешбірін. Бет қалқанын алып тастап шынайы, көрсетті ол бүгін нағыз кеспірін. Биязылық, нәзіктік жоқ бастағы. Соншалықты өңі түсі қашқан. Айтқанынан былай тұрсын көнгені. Сағынтайға күш көрсете бастады. Шық бермейтін, шығай байсың сен бесен. Мені алдап тастамақсың шөлге сен. Жолың әне, атанамды жүк көрсең. Сенен артық жар табамын өлмесем. Басыңдағы білсең бақыт құсем мен. Сен демесем, мұндай күйге түсермем. Қоштасайға ақша берсең болғаны, арылатын ішімдегі тікенне. Көрген сіздің көрсеткені күш мүлдем. Сүйдім деген алдауыңа түстім мен. Айтқанымды ұстатпасаң қолыма, арыз берем сотқа барып үстіңнен. Естандеткен сөздер мен әдемі. Кірекенін кім ойлаған жан оның. Бүйрек беті бүлкетпестен безеріп, сұрағаны төрт орынды сан еді. Ашық күнде төбесінен жай түсіп, шыдамады отыруға айтысып, басындағы жалған бақыт торғайы кетіп қалды, осылайша қайтышып.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Мың бояу.

1. Жетінші таң түрі 5 жасында үйіндегі үлкен көк сүйірдің бауырына кіріп, көзін жұмып тұрып емгенді ұнататын еді. Жетінші таң түрінің шешесі, оңтүстік қақпада тұратын үлкен таң түрінің бәйбішесі. Байыпты да бір тоға бәйбіше ұлының осы қылығын көргенде абдырап қалды. Ши аяғын жетірмелете басып, ұлын сиырдың бауырынан шығарып алуға ұмтылды. Дегбір кеткен бәйбіше көк сиырдың жанына жетіп барғанда көк сиыр мөңіріп, басындағы жуан қос мүйізін шайқап айбат көрсетті. Қарсылыққа тап болған бәйбіше қораның бір шетінде тұрған сібірткіні қолына алып көк сиырды жасқай сілтеді. Көк сиыр имене басын шайқады. Бадырайған көзінен бір қатар жас тамшылары домалап түсті. Қойсаң шенді. Есік көзінде аузын шайқап тұрған үлкен таң төрі аузындағы суды жерге бүркеді де, оған несіне жармасып алдың? Ішкісі келсе ішсін, деді тыжырына. Не былжырап тұрсың? Жас бұзауының өзі осы сиырдың уызынан ішігеу бөлмеді ме? Енді ұлыңа ішкізуге қалай батылың барады? Оны тосуға дәрменің жетсе еркің білсе.

деп, төрі иығынан төмен сырғыған киімін жоғары сілке тартып үйге кірді. Үлкен таң төренің 7 ұлы бар еді. Тек 6-шы ұлын 2 ұлы бар 3-ші таң төренің бауырына салып берген. Қалған ұлдары қолында. Үйде күнде әлек салып айғай шу шығарып маза бермейді. Күйеуінің тынышсызданған кейпін көрген бәйбіше ренжуледі. 6-шы ұлын елдің бауырына салып берерде бәйбішесі түнімен көз жасын бұлаған. Таң атуға жақындағанда үлкен төре бәйбішесінің қаңқылына төзе алмады. Бәйбішесін жұбатып сабырға келді. Олардың бауырына салғанымызбен баламыздың фамилиясы бұрынғыдай таң деп аталады. Өзімнің туған бауырыма сырап алып отыр. Атасы басқаға бермедік. Оның үстіне оларда қазірге дейін тек 2 ұл ғана бар. Қауқар шамалары әлсіз. Өзгелердің оларды басынуына қол қусырып қарап тұрамыз ба деді. Неткен тас бауыр едің. Бауыр ет балаңды қалай қиып бердің деп бәйбішесі еңіреді. Онда саған біреуін қайтарайын деп төрі сорасы шығып жылап отырған бәйбішесін құшақтап қойнына тартты. 2-ші. 7-ші таң төре туғанда үлкен таң төре уақытын есептеп көрсе, сонау түні таң атуға таяған мезгілдегі шаруаның мәуелі жемісі екен. Сонымен ұлына Тянляң деген есім қойды. 7-ші таң төренің қаршадай кезінде, ол кезде көпшілік оның кейінірек 7-ші төре деп аталатынын білмейтіндіктен Тянляң деп шақыратын. Осылайша әкесінің үнсіз құптауы мен шешесінің шарасыздығынан 7-ші таң төре көк сүйірді өкіл шеше ретінде таныды. Көк сүйір Тянляңға туған төліндей емірінді. Тянляңның қарасы көрінсе көк сүйір мөңіріп, көздерінен мейірім лебі ұшқындайды. Өкіл шешесі ретінде көк сүйірді емген Тянляң жаңа туған бұзауға ұқсап ішігеу бөлген жоқ. Керісінше есейген сайын шерақылана түсті. Жарым жыл сиыр сүтін ішкенде бойы биіктеді. 5-ші ағасы мен 4-ші ағасының бойынан асып түсті. Бәйбішенің көңілі енді орнықты. Бақташыға айтып көк сүйірге жем шөпті мол бергізді. Бұрынғыдан семіре түскен көк сүйір келесі жылында кішкене көк бұзау туды. Сол күннен бастап көк сүйірдің бауырына Тянляң мен көк бұзау таласа тармаса кіретін болды. Көк сүйір көзін жұмып маңғаз қалып та күйіс қайтарады. Тянляң мен көк бұзау сиырды таласа қалса, көк сүйір артқы аяғын серпе құйрығымен екеуінің басынан кезек желпей сипап ескертіп жасайды. Тянляң 8 жасқа толғанда көк сүйірдің бауырына еніп емуден ыңғайсызданды. Уызға жарып сүтке тойған Тянляң ағалары сияқты ағашқа шығып құстың ұясындағы жұмыртқаны алуға әуестенген жоқ. Үйдегі 2 қасқыр итті ертіп қалашық сыртындағы көпірге барып кекілік ұстайтын. Көпірден оғаштық көрген ешкім жоқ. Алайда ол орын шынымен қорқынышты. Кесірлі жер. Сол арада ауа райы өзгерісі де көрнекті. Кейде күн шайдай ашық болса, кейде құмды боран соғып шиыршық тастар ұшырады. Жазда көпірдің төбесінде бір шөкім бұлт байқалса, күн бұзылып жауын жауады. Қыста көпірде үп-өткен жел соқса, соңынан қар қапалақтайды. Көпірде жел, қар, қасқыр және санап тауысқысыз кекілік бар. Кекілік жүретін орын болса, Тянляңның баруға аңсары ауады. Кекілік ұстау үшін Тянляң түрлі әдіс ойлады. Тұзақ құрды. Серппелі қысқыш орнатты. Соңында араққа шылаған кебек оңтайлы екенін байқады. Кекілік көп кездесетін бөктерге шашып тастап, өзі тасада тығылып жатып, мызға балса болғаны, оянғанда араққа уланған бір талай кекілік ұстап алады. Ол араққа уланған кекіліктердің сирағын шидің қияғымен тұсап, барлық кекілікті жыңғыл бұтағына тізбектеп байлап, иығына асып алып үйіне қайтады. Тянляң тізбектеп байланған кекілікті иығына асып қалашыққа беттегенде ежелден қалашық қақпасынан өтпейтін. Ол қалашық қақпасын күзетіп тұрған жасақтардың бір тал кекілік қалдырмай тартып алатынын біледі. Қалашық қақпасының батыс бұрышындағы қорғанда тесік бар. Ол тесікті алақат ағашы қалқалап тұрады. Осыдан бұрын үйдегі 2 қасқыр иті Тянляңға жол бастап бұл арадан өткен болатын. Қалашықтағы атарба жүретін қорғандардың қайсы тұсында қанша жасырын тесік бар екенін қаңғыл естеп жүретін иттер адамнан анық біледі. Тесік өте кішкене болғанымен Тянляң денесін нығарлыса ары өте алады. Үсті топырақ қабылғана, жыңғыл бұтағына тізбекте білген кекіліктерді шешесіне берген шақта, шешесі әйшейге қаратпай ұрсатын. Алайда ол бұған жасып қалған жоқ, себебі әкесінің құшағына қыса еркелеткенін ұнататын еді. Бәйбіше кекілік сорпасынан бір шыны құйып, үлкен төреге ұстатқанда үлкен төре сорпа бетіндегі майын шыны шетіне қарай сыра үрліп, таң Тянляңды шақырып тізесіне отырғызды. Әкеңнің арағынан ұрлап кекілік улап ұстап жүрсің бе деп күлімсірей сұрады. Таң Тянляң момақан бейнемен ия деп жауап қатып әкесінің өзіне сорпа ішкізуін күтті.
Үлкен төрі сорпашынысын Таңтенлянның еріне жақындата бере қайтадан тартып алып, өзінің аузына таятып, «Мына сорпада арақ бар, баланың ішуіне болмайды, әкең ішсін» деді. Таңтенлян екі қолымен әкесінің білегін құшақтай тартып, шынының шетіне аузын тигізіп сорпадан нұрттады да, «Әкем ересек ер адам, мен кішкене ер адаммын, әкем ішкен арақты мен де іше аламын» деді. Бір шетте қарап тұрған бәйбішенің жүзіне күлкі үйірілді.

0: вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Құлас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойенның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Ез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чонгян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
3: Шешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чэнчэн. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定。清前中期，图尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国，这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平，清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段，以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段，其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京（今辽宁沈阳）称帝，改国号为清。1644年，顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服。兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин АҚШ зұңтұңының Ақ Сарайда өткізген қарсы алу салтына қатынасты. Си Цзиньпин АҚШ зұңтұңымен кеңес өткізді. Пэң Ли Юань АҚШ зұңтұңының ханымымен бірге мемлекеттік Азия көркемөнер мұражайын экскурсиялады. Йемен Хусай қарулы күштері Сауд Арабиясының көп жеріндегі нысаналарға шабуыл жасады. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 24-ші күні түстен бұрын АҚШ зұңтұңы Трамп Ақ Сарайда салтанатты салт өткізіп, Джунгоның мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің АҚШ-тағы мемлекет істер сапарында болғандығын қызу қарсы алды. 9-шы айдағы Вашингтонның күзі жанға жайлы, Джунго мен АҚШ-тың мемлекет туы желбіреп тұр. Си Цзиньпин мен ханымы Пэң Ли Юань автокөлікпен Ақ Сарайға жеткенде, Трамп зұңтұң мен ханымы Мелания автокөліктен түскен жерде қызу қарсы алды. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары топтық суретке түсті. Си Цзиньпин мен ханымы Трамп пен ханымының серік болуында Ақ Сарайға кірді. Си Цзиньпин мен Пэң Ли Юань лерінді кейінді сыйлы қонақтар дәптеріне қол қойды. Айбынды әскери музыка үнішінде екі елдің мемлекет басшылары орталық залға келді. Әскери оркестр Джунго мен АҚШ-тың мемлекет әнін орындады. Мемлекет әні аяқтағаннан кейін Си Цзиньпин мен Трамп жеке-жеке сөз сөйледі. Си Цзиньпин 1 миллиард 400 миллионнан астам Джунго халқатынан АҚШ халқына шынайы сәлем жолдап, АҚШ тәуелсіздігінің 250 жылдығын қызу құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Менің бұл жолы Трамп зұңтұңның ұсынысымен АҚШ-қа сапарлай келуім, достықты жалғастыру үшін, серіктестікті кеңейту үшін, екі ел халқының бақытын арттыру үшін. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Қазіргі дүние өзгерісі, дәуір өзгерісі, тарих өзгерісі алдында Джунго мен АҚШ сынды екі рел адамзаттың дамуын, алға басуын шебеу сынды тарихи ауыр міндетті арқалап отыр. Трамп зұңтұң биыл Джунгода сапарда болған кезде, біз Джунго мен АҚШ-тың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуға бірауыздан қосылдық. Бұл екі ел халқы мен халықаралық қоғамның жаппай қарсы алуына ие болды. Мен Трамп зұңтұңмен бірге құлшынып, Джунго АҚШ қатынасы сынды алып кеменің алысқа нық қадаммен сапар шегуіне жетекшілік етуді қалаймын. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Джунго мен АҚШ қарым-қатынасты күшейтуі керек. Екі елдің мемлекет жағдайы ұқсамайды. Бүкпесіз, терең, баянды пікірлесу арқылы түсінікті арттырып, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылып, өзара сенімділік топтауға болады. Джунго мен АҚШ шынайы селбесуі керек. Екі елдің мүддесі терең тоғысқан, селбестік кеңістігі төтенше екен. Джунго мен АҚШ-тың селбестігі дүние жүзіндегі барлық мәселені шеше алмағанымен, екі елдің селбестігі болмаса, дүние жүзіндегі көптеген мәселелерді шешу қиынға соғады. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Джунго мен АҚШ екеуі де жасанды зерде саласындағы релдер. Жасанды зердені ойдағыдай дамытуға, ойдағыдай меңгеруге, жасанды зерденің дамуының бастан аяқ адамның меңгеруінде болуына, халыққа бақыт жаратуына кепілдік етуге қабілеттері міндетті. Джунго мен АҚШ бейбіт қатар тұруы керек. Джунго мен АҚШ сынды екі рел селбессе, екі жаққа да тиімді. Тіресе, екі жаққа да зиян. Екі жақ сөз жоқ қақтығыспау, қарсыласпау, төменгі шегін сақтау керек. Суси дидиз тұзағынан аттап өтуге болады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Джунго мен АҚШ кезінде фашистердің шапқыншылығына тізе қоса қарсы тұрған. Бұл тарихты Джунго халқы ұмытпайды. АҚШ халқы да ұмытқан жоқ. Джунго АҚШ қатынасының үміті халықта, болашағы жастарда. Алдағы 5 жылда Джунго АҚШ жастары мен өрендерінен 100 мың адамды Джунгоға келіп, ауыс күйіш жасауға үйренуге ұсыныс етеді. Мысық Аю Жұңго мен Ақш халқының достығының елшісі. Мысық Аю Пинг-Пинг мен Фушуаң таяуда Атлантта хайуанаттар бақшасына келініп, Ақш халқымен кездеседі. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырумен Ақшты тағы да ұлету жоспары бір-біріне қайшы келмейді. Екі жақ халықтық сүйіспеншілікті ұстанып, тарихи ырықтылықта әйгілеп, екел халқының достық істерін үздіксіз ілгерлетіп, ана ғұрлым көркем дүниені қол ұстаса бірге құру керек. Трамп Си Цзиньпиннің Ақштағы тарихи сипатты мемлекет істер сапарында болуын қызу қарсы алды. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпин екеуіміз өзара құрмет ету негізінде ұлы достық орнаттық. Бұл екел халқының түбірлі мүддесіне үйлеседі. Ақш пен Жұңго бірнеше ғасырдың алдында теңіз мұхиттан алқып өтіп, сауда жасасып, өзара үйрену өрістетті. Төраға Си Цзиньпиннің осы ретті сапары Ақш тәуелсіздігінің 250 жылдығымен тұспа-тұс келді. Екі жақ үздіксіз селбесіп, дүние жүзіне үлес қосады. Мен төраға Си Цзиньпинмен сауда, қауіпсіздік, жасанды зерде, ғылым техника сияқты кеңестік тақырыптар жөнінде шкерлей талқы жүргізіп, дүние жүзінің алдағы неше 10 жылдағы бейбітшілігімен күлденуіне берік негіз қалаймын. Ақш пен Жұңго кезінде тізе қоса шайқас жасап, дүние жүзілік екінші соғыстың жеңісіне бірге қол жеткізді. Ұшар жолбар сатыреті сияқты әңгімелерді күні бүгінге дейін екел халқы есінде сақтап келеді. Мен төраға Си Цзиньпинмен үздіксіз қол ұстаса селбесіп, Ақш пен Жұңгоның ана ғұрлым көркем болашағын ашуды үміт етемін. Арнаусыз аяқтағанын кейін Си Цзиньпинмен Пыңлы Юэн Трамп пен ханымының серік болуында теңіз армиясы құрлықта соғыс жүргізу әтіретінің өнерін тамашалады. Екелдің мемлекет басшылары мен ханымдары жеке-жеке қарсы жақтағы серік болып келгендермен қол алысып құрмет білдірді. Осыдан кейін екелдің мемлекет басшылары мен ханымдары Ақсарайдың роза гүлі бақшасына барып, құрмет қарауылын көзден кешірді. Әскери оркестр басталу музыкасын орындады. Ақштың әрқайсы армия түрлеріндегі құрмет қарауылы дәстүрлі қатар түзеп, аспаптық музыка орындады. Соғыс ұшағы Ақсарайдан ұшып өтіп, Жұңго мен Ақштың мемлекет басшылары мен олардың ханымдарына құрмет білдірді. Қарсалу салт аяқтағаннан кейін екелдің мемлекет басшылары мен ханымдары Ақсарайдың Елипис формалы кеңсесіне барып, ықыласты достық ауыз күй жасады. Цай Чи, Ван Йи, Хэ Лифэн қатарлар қатынасты.
3: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 24-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Ақш сұңтуңы Трамп пен Ақсарайда кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңго мен Америка Құрама Штатының мемлекет басшылары жарым жылға жетпейтін уақытта өзара сапарда болды. Бұл Жұңго Ақш қатынас тарихында бұрын соңды болмаған іс. Трамп сұңтың екеуміз бастан аяқ түрлі тәсілдер арқылы барыс келісті сақтап, Жұңго Ақш қатынас сынды алып кеменің жол бастаушысы болып келеміз. Биыл 5-ші айда Трамп сұңтың екеуміз Жұңго мен Ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды бір ауыздан ұйғардық. Бұл жаңа орын белгілеу, Жұңго Ақш қатынасының реалдығын бенеледі. Сондай-ақ, болашаққа деген үміт әйгіледі. Бұл екелдің дұрыс қарым-қатынас жолына қадам тастаудағы маңызды қадам. Біз осы жобаны әрекетке айналдырып, селбестікті негіз ету, бәсекеде шек болу, алауыздықты меңгеру, бейбіт тұру беталысына қарай құлшынып, екі ірі елдің дұрыс қарым-қатынас жолын ашуымыз керек. Жұңго мен Ақш нақты селбестік барысында өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуі, тиімді бәсеке барысында өзара табысқа жетуі, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылу барысында алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етуі, өзара сенімділік барысында бейбітшілік орнатуы, Жұңго мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының екел халқы мен дүние жүзіндегі әрел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтуі керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Екі жақтың экономика сауда үйірмелері жаңа кезекті кеңес өткізіп, жаңа бірлескен орналастыру жасады. Бұл екі елдің кәсіп саласы, бұқарасы тіпті дүниежүзі экономикасы жөнінен қуанышты хабар. Селбестік қос жол, Жұңго мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қатынасының орнықтылығы селбестік тізімін ұзартуды да, мәселе тізімін қысқартуды да қажет етеді. теңдік, құрмет ету, өзара тиімділік жасау рухын ұстанғанда ғана мәселені шешудің шығар жолын табуға болады. Екі жақтың бір бағытта ілгерілеп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу беталысына табанды болып, Жұңғы мен ақыштың экономика сауда қатынасының баянды, орнықты, жақсы дамуын ілгерілетуін үміт етемін. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен ақыш жасан зерде саласындағы ірі елдер екі жақта бәсеке бар, селбесуіне тіпті де болады. Өзара қорғаныш жасамай, өз артықшылықтарын әйгілеу керек. Екі жақ жасан зерде сұхбатын үздіксіз өрістетіп, оның қауіп-қатерімен пайдасы жөнінде ауыс-күйіс жасап, жасан зерденің беталды бөгде ниетте пайдалануынан бірге сақтануына болады. Адамзаттың жасан зерде техникасын басқару меңгеруін сақтап, адамды негіз ету, алға басу, ізгілікке ұмтылу ұстанымын ұстанып, жасан зерденің адамзаттың алға басуына қызмет етуіне мүмкіндік жасау керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғоның мемлекеттің тұтастығы мен территория тұтастығын қорғау майданы өте айқын. Ақш жақтың Тайванды дербестендіруге қарсы тұрудың дұрыс майданында табанды болып, Тайванға қатысты мәселені байсалдықпен бір жақты етіп, Жұңғо мен Америка Құрама Штатының стратегиялық селбестігі мен екі ел қатынасының дамуына берік негіз қалауын үміт етемін. Трамп былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің осы ретке Америка Құрама Штатындағы мемлекет істер сапары ұлы сапар. Ақш пен Жұңғо ірі елдер. Мен төраға Си Цзиньпинмен жақсы доспын. Ішкерлей тығыз қарым-қатынасты сақтап келемін. Біздің басшылығымызда Ақш Жұңғо қатынасы сөз жоқ жақсы болады. Екі елдің экономика сауда үйірмелері жаңа кезекті кеңес өткізіп, тың табыстарға қол жеткізді. Екі жақ үздіксіз пікірлесіп, анағұрлым жақсы келісімге келу керек. Жасан зерде адамзаттың болашағына саяды. Ақш пен Жұңғо осы жөнде пікірлесуді сақтап, селбестікті күшейтуі керек. Екі ел басшылары орта шығыс жағдайы, Украина дағдарысы, Чаусен түбегі сияқты келелі халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Екі ел басшылары 2026 жылғы Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісі мен 20 ел тобының басшылар мәжілісін жақсы өткізуді өзара қолдайтындығын тұрақтандырды. Саяси Ваң И, Хлифын қатарлар қатынаста.
2: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 24-ші күні түсте мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пэн Лиюэн Вашингтонда ақыш сұңтыңы Трамптың ханымы Меланиямен бірге мемлекеттік Азия көркемөнер мұражайын экскурсиялады. Екі ел басшыларының ханымдары Кунг Чжо залы сияқты көрме залдарын экскурсиялады. Пэн Лиюэн ақыштың таяу жылдардан бері Жұңғоға Жұңғоның мәдени мұраларын талай рет қайтарып бергендігін алқады. Жұңғо мен ақыштың мәдени тауыс-күйісі мен мәдени мұраларды қорғау селбестігін үздіксіз күшейтіп, екі ел халқының достығын нығайтуын үміт етті. Экскурсиядан кейін Пэн Лиюэн мен Мелания ақыш жастары мен өрендерінің топтық орындаған Жұңғо әндерін бірге тамашалады, әрі олармен ықыласты әңгімелесті. Пэн Лиюэн көпшілікті ханзу тілі және Жұңхуа мәдениетін үздіксіз құлшына үйреніп, Жұңғо ақыш достығының елшісіне айналуға шабыттандырды. Мемлекеттік Азия көркемөнер мұражайы ақыштың әйгілі Азия көркемөнер мұраларын сақтау, зерттеу, көрмеге қою құрылымы.
3: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зунгрия Лисяң 9 айдың 24-ші күні Ханчжоуда 5-ші кезекті әлемдік цифрлы сауда көрмесінің басталу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Лисяң былай деді. Төраға Си Цзиньпин атап көрсеткендей, цифрлы техника экономикалық қоғамдық дамудың әр саласымен, жалпы барысымен күн сайын тоғысып, өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін және қоғамдық басқару тәсілін терең өзгертуде. Цифрландыру толқынындағы әлемдік сауда қайда барады? Халықаралық қоғам жағдайға қарай қалай істеу керек? Жұңғо мұнда қандай рол атқарады? Мен көпшілікпен кейбір ойларды ортақтаспақшымын. Бірінші, цифрлы сауда арқылы халықаралық экономика сауда дамуының жаңа өзгерісін, жаңа беталысын байқау. Цифрлы сауданың қарыштап дамуы жаңа қозғаушы күшпен орай ара келді. Дүние жүзі экономикасы кең орайларды қарсы алуда. Әр ел базарының ұштасуы анағұрлым қолайлы болуда. Әлемдік сауда жаңалық аша дамуды жеделдетті. Сонымен бірге дамудың жаңа жүктелуі, жаңа экономика сауда қорғаны, жаңа ереженің кемшіл болуы сияқты кейбір мәселелермен сын сайыстарда анағұрлым көрнектіленіп, анағұрлым күрделілесті. Екінші, ашық пейіл арқылы цифрлы дәуірдегі әлемдік сауданың анағұрлым жақсы дамуын ілгерілету. Экономиканың жаһандану ағымы алдында халықаралық қоғам шынайы селбесіп, цифрлы байланысты күшейтіп, әрел базарының органикалы сәйкесуін жебеп, цифрлы сауда саласындағы оңтүстік пен солтүстіктің селбестігін күшейтіп, цифрлы басқаруды кемелдендіріп, дүниежүзілік сауда ұйымы сияқты механизмдердің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әділ үйлесімді экономика сауда тәртібін орнатып, анағұрлым еркін жалпыға тиімді тәртіпті сауданы ілгерілету керек. Үшінші, жүнгі ішжүзіндік әрекет арқылы әлемдік цифрлы саудаға анағұрлым зор күш қосады. Біз цифрлы тұтыну қажетін үздіксіз кеңейтіп, әр ел мен базар орайынан бірге игіліктенеміз. Цифрлы кәсіп саласының тірегін үздіксіз бекемдеп, дүниежүзінің цифрлану аяқалысына дем береміз. Цифрлы даму ортасын үздіксіз сапаландырып, халықаралық ережені кемелдендіруге жүнгі жобасын қосамыз. Малайзияның Зунглие Әнуар, Қырғызстанның Зунглие Касмалияп, сондай-ақ 50-ге жуық мемлекет пен районнан және қатысты халықаралық ұйымдардан келген 1200-ден астам уәкіл басталу салтына қатынасты. Басталу салтынан бұрын Лийчан мәжіліске қатынасқан шетел басшыларымен бірге көрме сарайын экскурсиялады.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зунглие Лийчан 9-23 күні Ханчжоуда Қырғызстанның Зунглие Касмалияппен кездесті. Лийчан былай деді: таяу жылдардан бері екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Джунго-Қырғызстан қатынасы орнықты қадаммен алға басып, екі жақтың селбестігі жедел дамудың алтын мезгіліне қадам тастады. Джунго-Қырғызстанмен сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, мемлекет басшыларының сапар жетістіктерін тиянақтандыруды мықты игеріп, даму стратегиясын ішкерлей ұштастырып, бір белдеу бір жолды үздіксіз жоғары сапамен бірге құрып, экономика, сауда, өзара байланыс жасау, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Джунго-Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым көп өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Екі жақ көп жақты селбесті жиілетіп, Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісінің жетістіктерін тиянақтандыруды ілгерілетіп, Жунго Орта Азия механизмін онан ары сапаландырып, күшейтіп, төрт түрі әлемдік тәріптемені белсене әмілетті әйгілеу керек. Касмалиев Жунго Коммунистік партиясының Жунго халқына басшылық етіп, орасан зор даму жетістіктеріне қол жеткізгендігін алқады. Қырғызстанның бір Жунго принципіне табанды болатындығын, Жунгомен

0: бестігін күшейтіп, жоғары деңгейлі стратегиялық Жунго-Малайзия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын шкерлетуге нақтыландыруға пейіл. Екі жақ келелі мәселелердегі майданын сәйкестіруді күшейтіп, төрт түрі әлемдік тәріпте месел бестігін шкерлетіп, зорекерлік әрекеттерге бірге қарсы тұрып, көп жақты сауда түзілісін қорғап, өзінің орынды құқық мүддесін қорғауы керек. Әнуар былай деді: Малайзия мен Жунгоның саяси сенімділігі берік, селбесік табысы мол. Малайзия бір Жунго саясатын батыл атқарады. Жунгомен әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына қол ұстаса анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. У Жонлун жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңрие Ли Чиан жуықта мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойды. Өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жұңхуа Халық Республикасының қазыналық бақылау заңын атқару ережесі жарияланды. 2026 жылы 12 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Ережеге өзгеріс енгізудің басты мазмұндары мынадай. 1. Партияның басшылығын күшейту. Қазыналық бақылау қызметінде Жунго Коммунистік партиясының басшылығына табанды болып, партияның Лусен бағыт саясаттары мен партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын жаппай дәйекті тиянақтандыру айқын белгіленді. 2. Қазыналық бақылауды бақылау мазмұнын нақтыландыру және кемелдендіру. 3. Қазыналық бақылау қызметінің тәртібін ақаусыздандыру. Қазыналық бақылау істеріне килігу, сұрастыру әрекетіне тізімдеу, мәлімет беру тізімін атқарып, қазыналық бақылау қызметінің кедергіге ұшырамауына кепілдік ету. 4. Қазыналық бақылаудың реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландыру әрі реттеу түзету тиянақтанбаған заңдық жауапкершілікті айқындау.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулази 9 айдың 21-ші күнінен 9 айдың 24-ші күніне дейін Жилинда, Хилунцзяңда тексеріп зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, тұтас барыстық халық демократиясын анағұрлым саналықпен нақты түрде әмәлиетті әйгілеп, халық құрылтайы түзіміне ойдағыдай табанды болып, оны ойдағыдай кемелдендіріп, ойдағыдай жүргізіп, жергілікті халық құрылтайы қызметін жоғары сапамен ойдағыдай істеп, 15-ші бесжылдық жобаны дәйектендіру, тиянақтандыру, жергілікті орындардың реформа, даму, орнықтылық істерін ілгерілету және қамтамасыздандыру үшін тиісті үлес қосу керек. Жаулази ілгерінді кейінді Сыпхин, Чаңчун, Харбин, Цисихар қатарлы жерлерге барып, уәкілдер пункетіне, негізгі саты заң шығару байланыс түйіндеріне, әлеуметтік аумақтарға, ауылстақтарға, кәсіпорындарға барып, халық құрылтайы уәкілдерімен, бұқарамен бетпе-бет ішкерлей пікір ауыстырып, пікір ұсыныстарды тыңдады. Ол мыналарды баса дәріптеді. Тұтас барыстық халық демократиясын әмәлиетті әйгілеуді халық құрылтайы қызметінің өміршеңдік күшін сақтаудың тетігі етіп, халықтың қамын ойлауға, халықтың мұқтажын білуге табанды болу керек. Демократиялық жолмен заң шығаруда, ашық заң шығаруда үрістетіп, ашық пікір алу негізгі саттағы заң шығару байланыс түйіні сияқты механизм текшелерінің ролын ойдағыдай сәулелендіріп, заң шығару ортақ танымын кеңінен үйістіріп, халық бұқарасының демократиялық құқығын, заңды құқық мүддесін қорғау және жүзеге асыру керек. Екі байланысты тұтқа етіп, уәкілдер қызметін тереңдетіп және кеңейтіп, уәкілдердің міндетін заң бойынша атқаруын, бұқарамен ұдайы байланыс орнатуын қолдау және қамтамасыз ету керек. Жаулази Жилин өлкелік халық құрылтайында, Хилунцзяң өлкелік халық құрылтайында және Сисихар қалалық халық құрылтайы органында заң шығару, меже есепті тексеру торабын бақылау. Аудан, ауыл дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлауы сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізіп, орган кадрларынан қалсырады әр әңгіме мәжілісті басқар башта. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жергілікті халық құрылтайлары партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, дәрежелес парткомның басшылығында функциялық қызмет жауапкершілігін тиянақ етіп, жергілікті орынның іс жүзіндік жағдайымен ұштастыра отырып, түрлі қызметтерді жоспарлап және ілгерілетіп, жергілікті орынның экономикалық, қоғамдық дамуы мен реформадан қамал алу міндеттеріне дем беру керек. жергілікті заң шығару құқық шегіне бойсынып, атқарылу, толықтау, іздену сипатты функциялық орнын игеріп, қайшы келмеу, ерекшелікке ие, меңгеруге болатын принципке табанды болып, жергілікті заң шығару қызметін тыңғылықты, егжей-тегжейлі ойдағыдай істеу

0: керек. Дұрыс бақылауға, өнімді бақылауға, заң бойынша бақылауға табанды болып, заңда белгіленген бақылау тәсілінен жан-жақты пайдаланып, қолдауды бақылау барысына сіңіріп, қызметті ілгерілетудің, мәселені шешудің біріккен күшін қалыптастыру керек. Төрт органның талабы бойынша халық құрылтайының өзіндік құрылысын күшейтіп, үйренуге, тәжірибе топтауға мән беріп, тексеру зерттеуді күшейтіп, дұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта әйгілеп, тура жолдан көз жазбай, жаңалық ашып, орнықтылық барысында ілгерілеп, халық құрылтайы қызметінің жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Жаулази мыналарды баса дәріптеді. Аудан ауыл дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлауы еліміздің саяси тұрмысындағы ірі іс. Партияның басшылығына табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, істі заң бойынша қатаң істеп, сайлаушыларды тізімдеу, дауыс беру сайлау сияқты буындардағы қызметтерді тыңғылықты істеп, ұнамды жақтан үгіттеуді, жетектеуді күшейтіп, сайлау қызметінің заң бойынша тәртіпті болуына, істілі пәк, салты дұрыс болуына, толық табысқа жетуіне шынайы кепілдік ету керек.
1: Өз хабарымыз. Бір айдан астан вақыт жалғасқан 7-ші кезекті мемлекеттік аз ұлттар әдебиет көркемөнер сауық кеші 9-ші айдың 23-ші күні кеште Бейжің ұлттар театрханасында аяқтады. Чунгу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинь әдебиет көркемөнер сауық кешінің жабылу салтына қатынасты. Арманға бірге қанат қағып, таңқтан бірге игіліктен егі атты сауық кеш, алуан картина, шұғылалы дастан сынды, екі тараудан құралып, тартымды да тамаша болып, адамның жүрек қылын шертті. Байырға өн мемлекет стилатты театр, байтақ таладағы дарақ атты балалар театры, шешек ату атты аспаптық музыка, нұр шұғылаға шоңып, арманға құлаш сермеу атты мың бұралған би концерт нөмірлер қойылып, Шунхуаның құнарлы топырағынан нәр алып, ұлттық ерекшелікті көрнектілендіріп, дәуір ауқымын бейнелеп, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында еліміздің ұлттар ынтымағы, алға басарлық істерінде қол жеткен тарихи табыстарды қызу ынтамен жырлады. Әр ұлт перзенттерінің ұлы отан мен Шунхуа ұлты ұлы шаңырағына деген шексіз сүйіспеншілігін, терең махаббатын бейнелеп, Шунхуа ұлтының жұрт тілегін тоғыстырған, рухани шақтан бір-біріне арқа сүйеген, аға бауырдай етене болған, бір-біріне қарайласқан айбынды картинасын жанды бейнеледі. Осы кезекті әдебиет көркемөнер сауық кешін мемлекеттік ұлт істері комитеті, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі, орталық радио-телевизия бас станциясы, Бейжің қалалық халық үкіметі бірлесіп өткізді. 8-ші айдың 18-ші күнінен 23-ші күніне дейін 48 үздік театр Бейжіңдегі 14 театрханада 114 майдан қойылды. Театр саны тарихтағы ең жоғары өрені жаратты. Осы кезекті әдебиет көркемөнер сауық кешін желіде және нақ майданда тамашалаушылардың саны шамамен 180 мың адам ретке жетіп, әр ұлт кадрлары мен бұқара арасында тамаша аңыс қозғады. Осыдан бұрын ашылу салтындағы әдебиет көркемөнер сауық кеші ынтымақтаса күреш жүргізіп, тамаша тұрмысты бірге жаратайық. Ниеттес тілектес болып, болашаққа бірге қадам тастайық атты әдебиет көркемөнер сауық кеші Бейжіңде өткізілген болатын. Ин Ли, Ли Ганже, Ли Шулей, Ло Сан Чжансун, Шукрат Закр, Чин И, Чин, Батыр, Сенхуй ашылу салтына және жабылу салтындағы әдебиет көркемөнер сауық кешіне қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитетінің 56-ші реттік төрағалар мәжілісі 9-ші айдың 24-ші күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинь мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте бас шужи Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухы жеткізілді. Көпшілік үйренді, дәйектілендірді. Ван Хунинь былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мәжілісін басқарып ашқанда сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкелей үйреніп, дәйектілендіріп, Си Цзиньпин партиялық құрылысы идеясын ішкелей үйреніп, дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің келелі мәнін жете тану керек. Бас шужи Си Цзиньпиннің дұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі үйрену тәрбие жетістіктерін бекемдеу, кеңейту жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын ішкелей үйреніп, дәйектілендіріп,

0: халық үшін қызмет істеуге, нақты істеу арқылы қызмет істеп, нәтиже шығаруға табанды болып, партия мен мемлекеттің өзекті міндетін тығыз арқау ету барысында міндет атқарып, жауапкершілікті адай етіп, іскерлік көрсету керек. Бас жүлде Си Цзиньпиннің озық жасау кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкелей үйреніп, дәйектілендіріп, саяси кеңес мүшелерін озық жасау кәсібін зорайту, күшейту, кәсіп тізбегінің дербес меңгеруге болатын деңгейін жоғарылату, озық жасау кәсіп шоғырын дамыту сияқты түйінді мәселелерді арқау ете отырып, ақыл кеңес беруге ұйымдастыру керек. Басшысы Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдаулары мен 9-ші реткі Жунго шаруалар мол өнім мерекесіне жолдаған маңызды нұсқауының рухын ішкелей үйреніп, дәйектілендіріп, назарды ауыл шаруашылығында қуатты ел құруды жеделдету, ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақты осы замандандыруды ілгерілету міндетімен орналастыруына шоғырландырып, саяси кеңес мүшелерін анағұрлым көп құнды шаралар мен ұсыныстарды зерттеп алға қоюға ұйымдастыру керек. Басшысы Си Цзиньпиннің оқу-ағарту жөніндегі маңызды байымдауларын және 42-ші реткі оқытушылар мерекесін құттықтау, Жилин Ташвесі құрылғандығының 80 жылдығын құттықтау жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкелей үйреніп, дәйектілендіріп, саяси кеңес мүшелерін мұралар арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандыру, халық разы болатын оқу-ағартуды ойдағыдай жүргізу, оқу-ағарту ғылым-техника дарындыларын дамытуда біртұтас ілгерілету сияқты міндеттер мен орналастыруларды тиянақтандыруға ұйымдастырып, кеңесу, ұсыныс беру қызметін ойдағыдай істеу керек. Басшысы Си Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі маңызды байымдауларын ішкелей үйреніп, дәйектілендіріп, саяси кеңес мүшелерін негіздік зерттеу жүйесінің орналасуын сапаландыру, негіздік зерттеу дарындылар қосынын зорайту, негіздік зерттеуді қолдау, пәрменді қамтамасыздандыру, негіздік зерттеудің қалқаралық селбестігін кеңейту сияқтыларды төңіректеп, көрегендікке, жасампаздыққа, икемділікке ие пікірлер мен ұсыныстарды алға қоюға ұйымдастыру керек. Мәжілісте саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 19-ші мәжілісінің кеңес тәртіп жобасымен күн тәртібі қарап мақұлданып, 11-ші айдың бас шенінде Бейжіңде саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 19-ші мәжілісін ашу ұйғарылды. Төрағалар мәжілісінде 2026 жылы 3-ші ретке топтық үйрену өткізілді. Негізгі тақырыбы жоғары дәрежелі оқу-ағартудың сапасын жоғарылатып, көлемін кеңейтуді ілгерілету. Оқу-ағарту министрі Хуай Жинпин ұсыныс бойынша баяндама жасады. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Шин Юйе, Ваң Юн, Су Хуй, Сяо Хун, басшысы Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзімен маңызды нұсқауының рухын үйрену, дәйектілендіру төңірегінде сөз сөйледі. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы бас хатшы Ваң Дунфун қатарлылар қатысты кеңестік тақырыптар жөнінде түсінік жасады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-ші айдың 24-ші күні 15-ші 5 жылдық бастама жобасы желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Мәдениет және саяхат министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. Еліміз мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыстыруды негізгі жел етіп, мәдениет істерін, мәдениет кәсібін және саяхат кәсібін біртұтас жоғары сапалы дамытады. Мәдениет және саяхат министрінің орынбасары Ваң Тянхуа былай деді. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеп, мәдениет пен саяхаттың анағұрлым кең көлемде, анағұрлым терең сатыда, анағұрлым жоғары деңгейде тоғыспалы дамуы шебеледі. Мәдениет және саяхат министрлігі кәсіп саласын дамыту меңгермесінің бастығы Мяу Муяң бұлай деді. Жаңалық ашу арқылы дем беруді күшейту, тұтыну көмескі күшін ашу, тоғысуды, сәйкесуді тереңдету, мәдениеттің шетелге шығуын ілгерілету сияқты жақтарда күш салып, мәдениет кәсібінің көлемі, жалпы тұлғалық қуаты және жалпылық өнімділігі жоғарылатылады. Еліміз халықаралық саяхаттың ең үлкен жолаушы қайнары және негізгі нысаналы жеріне айналды. 15-ші 5 жылдық кезінде Джунго мен шетелдің мәдениет ауыс-күйісі, саяхат селбестігі және өркениеттердің өзара үлгі алуы күш сала жебеліп, шетелдіктердің Жунхуа мәдениетін ішкерлей түсінуіне, одан ләззат алуына, оны сезінуіне жағдай жасалады.
0: Өз хабарымыз. 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша жаңадан құрылған тижарат тұлғалары 15 миллион 502 мың болып, кәсіп құрылымы үздіксіз сапалланды. Базар бақылау басқармасы мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша жаңадан құрылған тижарат тұлғалары 15 миллион 502 мың болып, кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, жаңа қозғаушы күш үздіксіз зорайған. Еліміздің тижарат тұлғаларының дамуы жалпы жақтан орнықты болу, жаңа сапалы болу сынды тамаша жағдайды жалғастырды.
1: Өз хабарымыз. Бүкіл ел бойынша тұрмыстық бұйымдардың базарды қамтауы жеткілікті болып, баға жалпы жақтан орнықты болды. Сауда істер министрлігі бірнеше күннің алдында жер-жерді Чуңчу мерекесі, мемлекет мерекесі кезіндегі тұрмыстық бұйымдармен қамдау қамтамасыздығын күшейтуге ұйымдастырып, мерекелік тұтыну ерекшелігіне сай жаңа өнімдер, ай күлше сияқты өтімді бұйымдарды дайындау тебінін арттырып, бұқараның көп негізді тұтыну қажетін қанағаттандырды. Қазір бүкіл ел бойынша тұрмыстық бұйымдардың базарды қамтауы жеткілікті, баға жалпы жақтан орнықты.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы Чуңчу мерекесі мемлекет мерекесі қарсаңында Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіру кинофильмі 9-шы айдың 24-ші күні Бейжіңде таратылды. Ұзақ жорықтағы бір үйлі жан, Қызыл қаладағы өткен істер сияқты фильмдер кино көркемінер арқылы ұлы ұзақ жорығы рухын жанды бейнеледі. Сырлы барлаушының ізі, Дунхуан қаһарманы сияқты фильмдер Чуңчу мемлекет мерекелерінде қойылу алдында тұр. Жаңа фильмдердің түрі мол, көрермендердің көп негізді тамашалау қажетін қанағаттандыра алады.
1: Өз хабарымыз. Йемен Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының көп жеріндегі нысаналарға шабуыл жасады. Йемен Құсай қарулы күштерінің әскери істер мәлімдемесі 9-шы айдың 24-ші күні былай деді. Бұл ұйым сол күні неше ондаған оқ жолындық басқармалы бомбымен ұшқышсыз ұшақпен Сауд Арабиясының батыс оңтүстік бөлігіндегі Джизан райондағы көптеген әскери нысаналарға кең көлемде шабуыл жасады. Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясының мәлімдемесі 9-шы айдың 24-ші күні былай деді. Көп ел бірлескен армиясы сол күні Йемен Құсай қарулы күштер атқан 6 оқ жолындық басқармалы бомбыны тосты және талқандады. Сауд Арабиясы жақтың 9-шы айдың 24-ші күні санды мәліметінде көрсетілуінше, Сауд Арабиясының 7-ші айдағы мұнай экспорт сомасы мен экспорт жалпы сомасы үздіксіз төмендеп, жеке-жеке 2025 жылы 5-ші ай және 2021 жылы 6-ші айдан кейінгі ең төменгі деңгейге түскен. Хабар аяқталды. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Шалқар Қазезұлы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Шынар Ғалымқызы.
0: Үш күнге жалғасқан дүниежүзілік сауда ұйымының 2026 жылғы әлеуметтік талқысы таяуда Швейцарияның Женева қаласында аяқтады.
1: 23-ші кезекті Джунго Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы көрмесі 9-шы айдың 17-ші күнінен 21-ші күніне дейін Гуансидің Нанин қаласында өткізілді. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі анағұрлым ашық, сыйысымды, анағұрлым икемді көп жақты сауда түзілісін орнатуды ілгерлетейік деген мақалан тыңдайсыздар. Үш күнге жалғасқан дүниежүзілік сауда ұйымының 2026 жылғы әлеуметтік талқысы таяуда Швейцарияның Женева қаласында аяқтады. Дүниежүзілік сауда ұйымының ең маңызды жылдық әлеуметтік дипломатиялық қимылы ретінде осы кезекті әлеуметтік талқының негізгі тақырыбы болашаққа күш салу. Дүниежүзіндегі саяси сауда ғылым саласынан 4600-ден астам сыйлы қонақ бір араға бас қосып, қызмет өтеу кәсібінің әлемдік сауданы ілгерілетудегі ролын тілге тиек етті. Осы аралықта Жүнгу көбірет арнаулы талқы мәжілісін және мәдениетті таныстыру желдес қимылдарын өткізіп, жұрт назарын жаппай аударды. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Қазіргі жағдайда ережені негіз еткен көп жақты сауда түзілісін қорғау, дүниежүзілік сауда ережесіне үйлесетін тәсілмен кәсіп саясатын атқару төтенше маңызды. Көп жақты текшеден пайдаланып, кәсіп саясаты ережесіне реформа жасау және оны кемелдендіру жөнінде бірге ізденіс жасау керек. Жұңғы өткізген кәсіп саясаты және әлемдік экономика сауданы жөнге салуды сәйкестіру тақырыбындағы арнаулы талқы мәжілісінде ақш дәжесінің профессоры, дүниежүзілік сауда ұйымының бұрынғы бас экономисі, экономиканы зерттеу және санақ мекемесінің бастығы Купман былай деді. Кәсіп саясатының сыртқа ағылу әсері кезектегі халықаралық сауданы жөнге салудағы өзекті сайыстардың біріне, экономикалық қауіпсіздік маңызды ықпал факторына айналды. Кәсіп саясатының игілік өнділігі көбінесе халықаралық сәйкестіру дәрежесіне байланысты болады. Терең селбестік орасан зор ортақ пайдаға қол жеткізеді. Бір жақты шара керісінше болады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісі халықаралық сауда және тауар меңгермесінің бастығы Деламора былай деп қарады. Кәсіп саясатының сәйкеспеуі даму қауіп-қатерін жоғарылатады. Әсіресе, даму үстіндегі көптеген мүшелердің кәсіп саясатын атқаруға қажетті байлық қайнары мен қабілеті кемшіл. Әлемдік сауданы жөнге салуда даму үстіндегі мүшелерге кәсіп саясатының үйлесімді саясаттық кеңістігін сақтап, олардың өндіріс қуатын кеңейтуіне және баянды дамуын жүзеге асыруына дем беру керек. Чинхуа дәшесі қоғамдық ғылымының беделді профессоры, экономика басқару жүйесінің бастығы Бәлчүңін былай деді. Ұқсас кәсіп саясатының түрліше кезеңдегі ролы мен ықпалы ұқсамайды. Кәсіп саясатын ғылыми бағалау және өнімді жақсарту керек. Өндіріс қуаты, экспорт сомасы және бүкіл жер шары базарының үлесінен сырт, өндіріс өнімділігі, кәсіптену, тұтынушылардың игілігі, орта өнімділігі сияқты факторларды да ойластыру керек. Жұңғы өткізген қызмет өтеу саудасы арқылы тіпті де жақсы тұрмысты жебеуді бақылау басқару әмәлияты арнаулы тақырыптық зерттеу талқы мәжілісінде мәжіліске қатынасқан селі қонақтар әлемдік қызмет өтеу саудасын бақылау басқару реформасының тәжірибелері мен Жұңғының даму әмәлиятын талқылап, Жұңғының реформа даму әмәлияты бақылау басқарудың осы замандануы мен базарды ашық ұстауды белсене ілгерілету қызмет өтеу саудасының баянды артуын ілгерілетуге пайдалы деп қарады. Шанхай сыртқы экономика сауда дәшесі халықаралық ұйым шөянның бастығы Еңпингуан былай деп қарады. Есік ашу қызмет өтеу саудасын бақылау басқарудың осы замандануын ілгерілетудің катализаторы. Қамтымды және баянды қызмет өту кәсібінің артуын жүзеге асыруға тиімді. Таяу жылдардан бері жұңғы бірғыдыру реформа шараларын қолданып, тексеру бекіту тәртібін қарапайымдастыруды, ереже белгілеуді жария ету және цифрлы сауданы қолайландыруды жебеп, басқа мүшелерге қымбатты үлгі әзірледі. Әлеуметтік талқы кезінде Жұңғы мемлекеттік кеңесінің ақпарат кеңсесі, Жұңғының дүниежүзілік сауда ұйымында тұрақты тұратын уәкілдер үйірмесі ұйымдастырған Болашақты бірлікте жаратайық атты Жұңғы мәдениетін таныстыру желілес қимылдары мәжіліске қатынасқан селі қонақтарды жаппай атсалысуға баурады. Жарасымдылық үні, мәдениет концерті, Бейжің театры, ұлттық аспаптық музыка, жергілікті театр, ұлттық әмби сияқты көркемөнер формалары тоғыстырылып, Жұңғы мәдениетінің алуан түрлі тартымдылығын әйгілеп, өркениетте өзара үлгі алудың, жарасымды қатар өмір сүрудің мәдениет мәнін жеткізді. Көрме алаңында жұңғы мәдениет элементтерінің виртуалды реал нысандары қойылып, көрермендерге дәстүрлі мәдениетпен осы заманғы ғылым техниканың тоғысуының өзгеше құдіретін жақын аралықтан сезіндірді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді жасыл типте бұрылыс жасауға бірге аттанды. Жұңғы мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы жаңа энергия сербестігінің тың жолын бірге қарастырды деген мақалаға құлақ түріңіздер. 23-ші кезекті Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы көрмесі 9 айдың 17-ші күнінен 21-ші күніне дейін Гуанси-дің Нанин қаласында өткізілді. Шекараттаған жасыл электрден таза энергия нысанына дейін, өнім саудасынан ереже өлшеміне дейін, Жұңғы мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының жасыл энергия селбестігі тұтас тізбек бойынша түзімдену беталысына қарай дамуда. Маңызды көрме районы ретінде жасыл төмен көмір қышқыл газды кәсіптер көрмесінде жасанды зерде қоршаған ортаны қорғау бағытына барынша назар аударылып, көрме мен кәсіп бақша районының ықпалдастық механизмі тұңғыш рет алға қойылды. Камбоджа жаратылыстық ғылымдар шөйені, Лаос биологиялық техника және экологияны зерттеу орны сияқты елші сыртындағы ғылыми зерттеу орындар мен кәсіп орындар 200-ге жуық кемелді өнім және 100-ден астам жаңалық ашу техникасын ала келді. Мұның ішінде дүние жүзі бойынша тұңғыш рет жарыққа шыққан суағар формалы қалқыма жел күшімен ток шығару жүйесі, зерделі желдеткіш шарлаушы құлтемір сияқты жетістіктер шоғырлы түрде бой көрсетті. Мәжіліске қатынасқан Индонезия сауда министрлігі жасау кәсіп өнімдерін экспорт етуді дамыту меңгермесінің бастығы Деден Мұхаммед былай деді. Индонезия өнімдерінің жұңғы қызмет өтеу қамдау тізбегімен тоғысуын үміттетеміз. Көрмеде анағұрлым көп техника шоғырланған дайын өнімдерді, баянды техникалық шешу жобасын және таза техникалық өнімдермен танысуды, анағұрлым көп кәсіпорындары арасындағы сәйкестікті шебеуін тілейміз. Көрме текшесінен сырт ереже мен өлшем деңгейіндегі селбестік қатар ілгерілетілді. Көрме ашылудан бір күн бұрын Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының орта селбестігі стратегиясы және әрекет жүлгесі 2026-2030 Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының орта селбестігі талқысында жарияланды. Шегараттаған жасыл электрден таза энергия нысандарына дейін Жұңғо мен Шығыс Оңтүстік Азия елдерінің жасыл энергия селбестігі тұтас тізбекке түзімдену бет алысына қарай дамуда. Көрме кезінде жарияланған Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының экономика сауда селбестігіне назар аудару баяндамасында былай делінді. Жаңа энергиялы автомобиль, литий батареясы, фотоволт сияқты өнімдердің Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағына болған сауда көлемінің үздіксіз кеңеюінен үміт бар. Жүйелі жабдықтар анағұрлым қолайлы базарға кіру рұқсатын алады. Екі жақ көмір қышқыл газы қайнарын есептеу, жасыл жасауды бағалау сияқты өлшемдерді өзара мойындауды ілгерілетеді. Жұңғо Гжуба тобының қатысты жауаптысы былай деді. Біз су электр, жел электр, фотоволт, энергия сияқты салалардағы техникалық басымдығымызды толық сәулелендіріп, Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елдердің таза энергия жүйе құрылысына белсене атсалсамыз. Осыға қарағанда Жұңғо үрдіс 25 жыл Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағында 77 құрылым құрған, салынып жатқан сандардың тоқтам сомасы шамамен 90 миллиард юан болған. Индонезияның Шанши Сокан су тартып энергия сақтау электр станциясынан, Камбоджаның Дадай өзені су электр станциясынан, Сингапурдың Тыңғы су қоймасының қалқыма фотоволт нысанына, Вьетнамның Тиале жел электр нысанына дейін Жұңғо энергия құрылысы және оған қарасты кәсіпорындар құрылысқа қатынасқан бір топ энергия нысандары жергілікті орынның таза электрмен қамдауын арттырып, екі жақтың жасыл кәсіп саласы селбестік кеңістігін кеңейтуде. Электр торабын өзара байланыстыру жағында биыл 4-ші айда іске қосылған Жұңғо Лаос 500 киловаттық торап инженериясы, Жұңғоның тұңғыш 500 киловаттық шегара аттаған торап инженериясы, екі елдің электр қуатының өзара көмектесу қуаты 50 мың киловаттан 1 миллион 500 мың киловатқа жоғарылады. Іске қосылған күні Лаостың солтүстігіндегі фотоволттық электр қуаты Юннанға кіріп, Жұңғоның электр базары саудасына қатынасып, шегара сыртындағы жаңа энергия нысандарының Жұңғоның электр базарына қатынасуының жолын ашты. 8-ші айдың 31-ші күніне дейін оңтүстік электр торабы Вьетнаммен, Лаоспен, Бирмамен көптеген электр арнасын құрып, жиыны 84 миллиард киловатт-сағаттан астам электр мөлшерін ел аттап өзара көмектесуді жүзеге асырып, таза энергияның салыстырмасы 90%-тен асты. Жұңғо мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы жасыл энергия селбестігінің жедел кеңеюі екі жақтың экономика сауда селбестігінің үздіксіз жоғарылауына тамыр тартты. 2025 жылы 10-ші айда Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия одағы еркін сауда районының 3.0 нұсқасының дәрежесін жоғарылату келісіміне қол қойылып, цифрлы экономика, жасыл экономика, өндіру, қамдау тізбегін ұластыру, тұтастыру сияқты салалар тыңнан қосылды. 2025 жылы екі жақтың сауда сомасы тұңғыш рет 1 триллион америка долларынан асып, 1 триллион 500 миллиард америка долларына жетті. Жұңғы шығыс оңыстық азиелдер одағының бірінші үлкен сауда серігі орнын үртіс 17 жыл сақтады. Шығыс оңыстық азиелдер одағының бас хатшысы Гао Чинхун былай деді. Еркін сауда районының 3.0 нұсқасы, екі жақтың жасыл экономика, электрондық сауда сияқты сербестік саласын кеңейтуін ілгерілетеді.

Екі жақ кеден басшысын онан ары төмендетіп, Жұңғы шығыс оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районы сияқты жүлгелерге сүйеніп, экономика сауда селбестігін кеңейтуі керек. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Шинчяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Шаңырақтарыңыздан ылғида әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды Балапан Рабатовтың сөзіне жазылған Қабылалды Абдоллаұлының «Құлындарым» атты әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Бақытжамал Шакуланқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, әр қандай шығарманың жарық көруіне сан түрлі оқиғалардың арқау болатыны шындық. Бір шақсаның аясында сөз болғанда, ең әуелі сол әннің музыкасын жазған, яғни сазгер композиторларымыздың аты көбінде аталып, ал әннің сөзін жазған ақынның еленбей кететін кездерде көптеп кездеседі. Әрине, бір шақсы ән бейне құстың қос қанатында емес пе? Мейлі ән құстың оң қанаты болсын, немесе сол қанаты болсын, құс тек жалғыз қанатымен ұша алмақ емес. Сондықтан да бір әнін қандай оймен жарық көргендігі жайлы ақындарымызбен қоса композитор сазгерлеріміздің ән жөнінде айтқан әңгімесін тыңдап өткеннен кейін барып әнді тыңдасаңыз, сізге тіпті де бір ерекше эстетикалық ләззат сыйлайтыны мұнда тұр. Ендіше бүгінгі бір әңгіме айдарынан әннің сөзін жазған ақын мен әннің музыкасын жазған композитордың жүрек жарды қуаныштарынан туындаған, өмірлерінің мәні де сәні де болған, көзінің қарашығына балаған, балдай тәтті, жиен немерелеріне арнап жазған, жиенім атты әннің қалай жазылғандығы жөнінде айтқан ән авторларының әңгімесін тыңдайтын боласыздар. Ендеше әуелі сөз кезегін әннің мәтінін жазған ақын Ислам Расулынан тыңдайым.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасындағы барлық қызметкерлер сәлеметсіздер. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. 2022 жылы 10 наурыз таңбозынан Бейжің әйелдер бөбектер шипаханасының алдында жұбайым Гүлнәр, қарындасым Жеңіскүл, күйеу аламыз Талғат және Талғаттың қызметтестерінен, Жүнгі ұлттар аударма мекемесінен Қастер Бауыржанұлы, Назарбек Жеңісұлы, Жаңылған, Тұрдыбек қызы қатарлы бір тобымыз ерекше тебіренген сезіммен больница ғимаратының 4-ші қабатының терезесіне тақатсыздана телміре қарап тұрмыз. Басқалардың әртүрлі әзіл-қалжың кеңестеріне әредік бас шұлғып, езу тартып, күлімсірегенім болмаса, іште бір қуаныш, бір қобалжу меңдетіп, жүрегім атша тулап тұрған жайым бар еді. Қазірге дейін атымды атамай құлыным деп келген қызымды аман болса екен, дүние есігін ашқалы тұрған жиенім аман болса екен деген екі тілек миымды торлап алған еді. Бұл екі тілекті іште қанша мың рет қайталадым. Бұны сол жерде түшіншілеп сұралатын қуанышты қошқабарды тосып тұрған 2-3 сағат уақыт қана мөлшерлемесе ешкім білмейді. Мұнда айтып отырған қызым Санат отбасымыздың тұңғышы, Бейжіңнен даша бітіріп, шетелде аспирант оқып келген. Қазір Бейжің 2-ші шетел тілдер дашасының шетел тілі мұғалімі, филология ғылымдарының магистрі, зерттермен шетелтіл аудармашысы. Ал күйеу балам Талғат Тұрсыналулы орталық ұлттарда шөсі филология ғылымдарының докторанты, Жүнгі ұлттар аударма мекемесінің аудармашысы болып қызмет істеп келе жатыр. Осылай тақатсызданып тұрғанда күйеу балам Талғаттың телефоны сайрай жөнелді. Тұрғандар бір ысқырықпен жиналған әскердей табошы баламызды қоршап, тез ал, тез ал деп барлығымыз бірдей үн қаттық. Табошыда сасқалақтап телефонды көтеріп, дыбысын жоғарлатты. Ар жағынан жауапты сестраның чүйіншілеген күлкірлісқан асқақ қуанышты дауысы саңқылдап шығып тұр. Аман есен, бәрі сәтті болды. Ұл бал екен деп айтты да телефонды жаба салды. Тұрғандар бір-бірімізді құшақтап, чүйінші, бауы берік болсын деп, шұрқырасып, шаттық қуанышымыз қойнымызға сыймай, мәресіре болдық та кеттік. Әйелдер жағы қуанғандарынан көздерін сығымдап жүр. Менің көзімнен жас шықпағанымен, жүрегім езіліп, елжіреп, тебіренгенде аузыма сөз түспей, «Күйін шалыңдар, алыңдар» дей беріппін. Арт жақтағы үлкендермен бірге туғандарыма қуанышты ортақтасайық деп телефон соғайын десем, қолдарым дірілдеп, нөмірлерді қайта-қайта қата басып аламын. Бұл көз індет шайқасының аяқталған

0: безі болса да докторханаларга науқастан басқа адамдардың кіруін әлі де тізгіндеп тұрған уақыт болғандықтан Бейжіңдегі отауымызға қайта тұруға тура келді. Жол бойы ойланып келемін. Түсім емес қоя, Шонжы ауданы Умачаң ауылы менің туылып өскен балалық дәуірім өткен құтты мекен. 1970 жылдардың басы ауданы орналастыруы бойынша ауылымыздан бір қыстақ кәдірі Бейжің қатарлы еліміздегі ірі қалаларға экскурсияға барып келді. Шіркін-ай, менің әкем де Бейжіңге барып кен әнімді көріп келсе қандай жақсы болар еді, сондай бақытты болар едік деп көп қиялдап жүруші еді. Келер жылы қиялым іске асып, әкем де астанамыз Бейжіңге баратын болды. Әкемді ауданға апарып қоятын қол тракторге жармасып түсіп алып ауданға бірге келдім. Аудан қалашығына да бірінші рет келуім еді. Әкемді сапарластарыменен Үрімжіге аттандырып қойғаннан кейін қос қуанышымды арқалап төбем көкке жеткендей қуанып келген көлігіммен ауылға қайтып келдім. Сол жолы әкем барып келгеннен кейін Бейжіңнің есігі бізге қарай шынында ашылған тәрізді. Ұлы коммунистік партияның дана басшылығында ілгерінді кейінді туған нағашағам, кенже бауырым, кенже қарындасым, қызым және қарындастарымның балалары болып бірге туған ағайындарымыздың балаларынан тек астанамыз Бейжіңнің өзінен даша оқығандардың өзі 10 бала болыпты. Бейжіңнен бір отау көтеріп жиен немерем Бейжіңде туылып отыр. Ойым осы жерге келгенде жүрегім атша тулап, сен боласың жиенім, жаным менің, шаттығымның сен келіп жақтың шамын. Өмірімнің өзіңмен таптым сәнін деген өлең жолдары ұйқаса берді. Қызым ертең жиенімді құшақтап больницадан шығады. Отауға шашу шашып кіргіземіз. Сонда менің немереме арнаған бір шашуым болу керек қой, деп жалғасты ойланып толғандым. Көзінің қарасына балайтын барасылға, ілесіп анашыңа, келіп жүр нағашыңа, қайырмасымен өзімше тәп тәуір жиенім әні пайда болды. Атқақтаған көңілім енді орнына түскендей болды. Ашыған кеңсірігімді қызымның шипаханада жатып жалғап тұрған дидарлы телефонынан бас 4 күнде әрең өткіздім. 5-ші күні қызымыз менен жиенімізді отауға келіп алдық. Шағын болса да баланы бесікке салып салтын өткізіп бопамызға ат қойдық. Шинжаңнан арнаулы бұйыртып жасатып ала келген бесігімізге салдық. Беске салу салтында орталық ұлттар дашөсінің мұғалимасы, химия ғылымының маманы зерттермен Бақытгүл Баянқызы, санатым мен талғатымның дашөдегі класс жетекшісі Нұргүл Нұрақызы және күйеу балам Талғаттың жоғарыда ата аталған қызметтестері қуанышымызға ортақ болды. Жиен немеремді беске салу салтында немеремді алақаныма салып, иіскеп еппен көтеріп тұрып, жиенім әнінің текстін айтып шықтым.
1: Ал енді алдарыңызда мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлы ән мәтінін бір көрген жерден ақ еш қиналсыз ақ ән шығарғандығын тілге тиек етіп, өзінің де бал тілді сүйкімді жиен немерелер барлығын айтып, бұл ән жөнінде былайша тоқталып өтті.
2: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Денсаулықтарыңыз мықты болсын, мол-мол табыстар болсын деп тілеймін. Мен Смағұл Бөденбайұлы, жуырда «Жиенім» деген бір ән жазылды. Бұл әннің өлеңін Сілем Нұрсолұлы дейтін ақын досым, әр сабақтасым жазған еді. Досым сабақтасым дейтін себебім, ертеде Шинжан көркемөнер мектебінде сабақтас болғанбыз. Сол кезде бірнеше жыл бір жатақта жатып, бір асханадан тамақ ішіп, бірде әңгімеде бірге болып өстіп өткізген күндеріміз көңілді болған еді. Кейінгі қызмет бабымен ол Санжы жаққа өз мекеніне кеткен, біз Алтайға кеткенбіз. Ол кезде хабарласу қиын. Сол кеткеннен 40 жылдан кейін осы Үрімжіде кезігіп қап, қайтадан табысып достығымыз жалғасып тұрды. Сол барыста балалар есейіп ержетіп үйленіп немерелі жиенді болып қуанышқа бөлену барысында Сілем Нұрсұлулы осы жиенге арнап ән текстін жазып, ән тексті маған енді музыка жазуыма бұйырғасын жарайды деп мен де терең ойланып, енді бұл жиен деген ыстық болады, өте сүйкімді болады. Әсіресе кішкене кезіндегі жиеннің қылықтары таусылып бермейтін қызықтарға жеткізеді ғой. Сол себеппен өзімізде де жиен бар. Өз жиенім Сілемнің жиені, менің жиенім ұқсас. Сол арқылы бір жиенім деген бір әдемі мелодия жарыққа шықты. Мынау ән тексті өте тамаша жазылған ән текст болды. Мен әдетте кішкене көңілімнен өтпеген текстке ән жаза алмай қоюшы едім. Осы әнге бірден көңіліме мелодия келіп жазып шықтым. Осы әнді жазып шыққаннан кейін бір қанша әншілер көргеннен кейін орындайтындарын айтты. Жақсы ән екен деді. Алдымен енді бұл ән шығасап әншілер көретіні заңдылық. Сонымен бұл әншілер шетінен үйреніп аңылдап айта бастады. Осының ішінде Алтай аймақтық ойын соғы үйірмесінде ұзақ жыл қызмет істеген мықты әнші Әділхан Жұмкенұлы ең алдымен орындап шықты. Арамыз алыс болса да ол Алтайда тұрып орындап, мен іледе тұрып, сөзін жазған адам Үрімжіде тұрып, үш жақтан сәйкесіп осы әнді орындап шыққан жайымыз бар. Барлығы бір жерде тұрса онда тіпті де нұр үстіне нұр болар еді. Әзіргі заманның техниканың дамуы себепті қай жерде тұрсаң да бір жерде тұрған секілді өстіп жарыққа келе беретін жайт бар. Сол үшін үшеуміз үш жақта тұрып осы әнді дүниеге алып келдік. Кейін осы Әділханның орындаған әнін естіген тыңдармандардың барлығы ой, керемет жазылған ән екен, өте сәйкесімді сөзіменен музыкасы қабысқан, өте мағыналы терең жиен деген әнді көп естіп жүрміз. Осының ішінде енді едәуір жақсы шыққан ән екен деген мақтаулар естіп жүрміз. Ендігі барысын сол осы тыңдармандарға тастадық. Өздеріңізді тыңдап көріп бағасын бере жатырсыздар. Тыңдармандарға көп-көп рахмет.
1: Сілем Нұрсұлулының сөзіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Жиенім», орындаған Әділхан Жұмекенұлы.

Жалғасты ақын мен композитордан тағы да бір туындаған тамаша әнге кезек береміз. Әннің аты «Еске аламын». Орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: сөзіндей, дананың сөзіндей, мәңгілік сарын күй көмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздер белгілі күйші композитор Нұрымбай Сүлейменұлының атақты екі күйі «Дала сыры» және «Қарт толғау» атты екі күйдің шығу тарихымен таныс боласыздар. Күй тарих, күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Әуелі тыңдауларыңызға «Дала сыры» атты күйдің шығу тарихымен таныстырамыз. Табиғат тал бесігің, оны аялай біл деп дана халқымыз айтқандай, экологиялық ортаны қорғау барлық адамзаттың борышы. Табиғат дүниесі тек адамзаттың тіршілік ортасы болып қалмастан, жортқан аң, ұшқан құс, жорғалаған жәндіктің де мекені. Халқымыз сан ғасырдан бері Сахарада өскен, Сахараны мекен етіп, көшпенді мал шаруашылығымен шұғылданып, таудың биігін, судың тұнығын, жердің көгалын қуалай қоныстанғандықтан, көркем табиғаттан бір сәт айырылып көрген емес. Сол себепті атадан балаға өсиет етіп, бастау көрсен көзін аш, көк шөпті жолма, жалғыз ағашты кеспе, бет алды жер ғазба деп табиғат дүниесін көзінің қарашығындай қорғауды өз ұрпақтарына ана сүтімен бірге қанына сіңдіріп тәрбиелеген халық. Десе де адамдардың экологиялық ортаны қорғау танымы жетерсіз болғандықтан кейбір өңірлерде орман тоғай бет алды ойрандалып, ұлы өзендердің суы тартылып, таулардың ұлары кетіп, аң құс ауып, жер құмайттанып, жылдан жылға экологиялық орта бұзылып, табиғат дүниесі қасиеттерінен айырылып, айтайын десе тілі жоқ, ашайын десе гүлі жоқ болып, құлазыған бейнеген бара жатқан дала табиғатына үңіле қарасаңыз, адамзатқа өзін ауыр мұңын айтып, сырын шертіп тұрғандай сезінесіз. Мен өзім Сахарада өскен, Сахараның қырмен сырына бала кезімнен қанық болып, тал шыбығымен таласа өскендіктен, өзім туып өскен түлеген даланың кешегісімен бүгінгісіне сүйініп, әрі күйініп, табиғатқа деген теңдесіз махаббатымды бейнелеп, дала сыры атты күй арнадым дейді күйші.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Енді қарт толғау күйінің қандай оймен жазылғандығы жайлы күй тарихын тыңдаңыздар. 1984 жылы Тегес аудандық мәдениет мекемесінің бастығы жазушы ақын Махмұт Әбілқайырұлы мен мәдениет үйінің қызметкері ақын Дүйсенбек Нұрлығожаұлы Қарадала ауылдық орталау мектепке мені іздеп барыпты. Мен осы мектепте оқытушы болып істеуші едім. Аман сәлемнен соң біз асығыспыз, тағы да баратын жерлер бар. Саған келгендегі жұмысымыз аудандық мәдениет мекемесіне бір қызметкер алатын болдық. Оның шарты жастайынан әдебиет көркемөнермен шұғылданған, ел арасында өзіндік өнер көрсетіп, көпке танылған хат қабілеті бар қызметкер болу шарт. Біз ақылдасып көріп, сені қабылдауды жөн көрдік. Мұны аудандық халық үкімет басшыларының да идеясынан өткізіп келіп тұрмыз. Егер барам деген ойым болса, дереу шөтке баламыз, деді. Мен бұған қатты қуандым. Себебі, мұндай орай келетіндігін ешқашан ойлап көрмеппін. Бастауыш және орталау мектепте оқып жүргенімде, облыстық және ауданды ойынсауық үйірмелеріне өнерпаз таңдап келгенде талай рет емтиханға қатынасқан болатынмын. Өнерпаз таңдаушылар ел арасынан іздеп жүргенімізде дәл сендей өнерлі өспірімдер деп кәсіптік жақтан таңдап ұнатқан болатын. Бірақ амалғанша, сол бір кесірлі жылдардың кесірінен көз жасымды көлетіп қала бергенмін. Ал бүгін аудандық халық үкіметтің орналастыруымен арнайы адам келіп, аудандық мәдениет мекемесіне ауыстырып аламыз дегенде жүрегім жарылардай қуандым. Осыдан көп ұзамай аудандық мәдениет мекемесіне ауысып бардым. Сол кезде аудандық мәдениет мекемесінің жаңа құрылған кез екен. Мекемеге қарасты мәдениет үйі, ойын-сауық үйірмесі, кітапхана, кинохана қатарлы орындар бар. Басты қызметтері негізінен ауыл-қыстақ мәдениетіне бағытталумен бірге халық ауыз әдебиеті мұраларын жинау, реттеуді басты түйінетіп істеп жатыпты. Сол кездегі мәдениет үйінің бастығы Дәулет Мазағұл екен. Мен Махмұт Әбілқайырұлы, Дәулет Мазағұлы, Дүйсенбек Нұрлығожаұлы қатарлы бұқаралық мәдениет қызметінің тәжірибелі майталман мамандарының тәрбиелеуінде бара салысыммен іс жүзінді қызметке араласып кеттім. 1985 жылы қаңтарда аудандық халық үкіметінің орналастыруымен мәдениет мекемесі бүкіл аудандағы шежіреші, шешен, қисагер, көпті көріп, көп жасаған сұңғыла қарттарды аудан қалашығына жинап, бір аптаға жалғасқан ауыз әдебиет мұраларын жинау, үйрену қимылын өткізді. Қимылға 20-дан аса адам қатынасты. Бұлардың әрбіріне бірден хатшы орналастырып, айтқан ауыз әдебиет үлгілерін жазып естелік қалдырды. Мен солардың тұрмысына жауапты болумен бірге, хатшылық жұмысына да араласып, күндіз-түні бірге болып, қажетін қалтқысыз орындап отырдым. Осы жиналысқа келгендердің ішінде аты дүйімелге таралған 80-ден серіп, 90-ның тобығын қағып келе жатқан қариялардан Қасен Құрығұлы, Қожаназар Иманбайұлы, Бейсенбай Сымтығұлы, Қазы Шетекенұлы қатарлы оқыған, тоқығаны көп ауыл ақсақалдармен Алпамыс, Арқалық Батыр, Құралай Сұлу, Нүсіпқаның қисасы, Мұңлық Зарлық, Қарғаның Зары қатарлы жүзге жуық қиса дастанды шатқайтатын қисагер Бексұлтан Бейісұлы, Бектайыр Сыдығұлы, Сәмен Әлімбекұлы және ақын Алматай Шаттығұлы, хикаяшы Нұрым Нүсіпқанұлы, Сәрсенбай Теңізбайұлы, жыршы гармоншы Оқап Әлімжанұлы қатарлы ел құрметіне бөлінген қадірменді қарттар да осы жиналысқа қатынасты. Жақсы бір адам қартайса көкірегі хат болар дегендей, жер-жерден келген сұңғыла қарттар жастайынан жаттап, жадында мықтап сақтаған өлең жыр, қиса дастан, ертегі аңыз, мақал мәтел, қанатты сөздерді көкірегінен төгіл тақтарды. Олардың тас бұлақтай атылып, бұлбұлдай сайрағанын көргенде, әсерленіп еріксіз көзіңізге жас аласыз. Міне осылайша Текес ауданының халық ауыз әдебиет төрт топтамасын құрастырудың алғашқы бастамасы. Осылай басталды да, кейін де талай рет әр жылы қарттарды ұйымдастырып, халық ауыз әдебиетін жинау жұмысы сәтті жүргізілді. Әр ретке жиналыстарда мен олармен бірге болып, қарттармен терең сырласып, өмірден қорытындылаған білімдерін үздіксіз үйреніп, қазақ этнографиясын танудың тұңғыш бастамасын осы қарттармен бірге болу барысында біле бастадым.
өмірден көрген мен түйген көп қарттардың телегей білімі мен тәжірибесі барған сайын мені өзіне баурай түсті. Тіпті қариялармен жиі-жиі кезігіп әңгімелесіп, сыр шертісіп тұрмасам, бір нәрсем кем болғандай алағызатын болып алдым. Сол себепті қарттарды іздеп барып, қона түне жатып әңгімелесетін, үйіме шақырып әкеліп, терең сұрақтарысып, тіл табысып, олардың сыр сандығын ашуға құштар болдым. Әкем өлсе өлсін, әкемді көре қалғандар өлмесін деп халқымыз тек айтпаған болар. Әкемнен жастай жетім қалып, бір суы кем асыл кездіктей жасып жүргенімде, осындай қарттармен сырлас болғаным мені балалықтан даналыққа жетеледі. Олар көкірегіме жаз, домбырама саз сыйлады. Қазылы қарттардың даналығы, білім парасаты, қан тамырыма тарап, өміріме өлшеусіз азық сыйлады. Сондықтан халқымның осынау қадірменді қарттарын ұлықтап, қарт толғауатты күй мен образын сомдадым дейді күйші.

Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студиясы.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өз толқында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: Күнәр санаға сәуле сыйлайтын юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжан суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
11: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
11: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
11: Бұған не десем болар?
1: Жер шары атмосферасын аялайық.
2: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
2: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана
11: бабаларымыздың байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл шелге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
2: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
11: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.
12: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
13: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болсын. Бүгін біз Жуңчу ұлтының дәстүрлі мерекесі Жуңчу мерекесін қарсы алып отырмыз. Жуңчу ертедегі адамдардың айға тасаттық беріп, айды тамашалайтын байырғы салты. Ай аспанда қалықтап, барлық отбасы бас қосты.
1: Жуңчу的月亮照见思念 与团圆，月到中秋分外明，月下相伴好团圆，海上生明月，天涯共此时。
0: Ескіше дихандар календары бойынша әр жылы 8 айдың 15 күні Жуңчу мерекесі. Ай шеңбері бір отбасының табысты болуының символы. Жуңхуа ауылдарының бас қосып, тату тәтті өту жөніндегі тамаша үмітін арқалаған. Неше мың жылдан бері айды тамашалау, айгүлше жеу, туыс туғандарын сағына еске алу Жуңчу мерекесінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан салт санасына айналды. Тяньшаньның түстігі мен терістігінде әр ұлт бұқарасы Жуңчу мерекесін бірге тойлады. Әр ұлт отбасылары бір араға шаттықпен бас қосып, айды бірге тамашалап, әңгіме дүкен құрды. Жуңчу мол өнімді құттықтайтын мереке ғана емес, Жуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің жанды дәнекері. Жарағай Тяньшаньды нұрландырды. Барлық отбасының шырақтары сағынышқа шомды. Отбасы мен отан шаттыққа шомды. Мереке толы осы мереке бізге дәстүрлі мерекенің мәдениет құдіретін, әр ұлт халқының бір-біріне қарайласатын, тату тәтті өтетін қою сүйіспеншілігін сезіндірді.
1: 低头思故乡，长大后才明白，中秋佳节，天上的明月总是牵动着天南海北的每一颗心。感觉这月亮呀，更圆了。中秋的月亮，照见思念与团圆。
2: 月下相伴，好团圆。
1: 海上生明月，天涯共此。

0: тұрғанда сіздерге ақын Жұмақан Тентеқараұлының әр ұлт халқының анардың дәніндей тығыз ынтымағын жіреткен азаматтық жырларын ұсынамыз. Әуелі ақын Жұмақан Тентеқараұлы жайлы сіздерге қысқаша түсінік бере кетейік. Жұмақан Тентеқараұлы 1954 жылы 11 айда Көктоғай ауданы Көрт ауылдығының Сұпты деген жерінде дүние есігін ашқан болып, бастауыш орталау мектепті бітіргеннен кейін 1976 жылы Көктоғай ауданы педагогикалық мектебін бітіріп, 1985 жылға дейін Көрт ауылы орталау мектебінде оқытушы болып, әдебиет грамматика сабағын берген. 1986 жылы әкімшілік салаға ауысып істеп, мәдениет мекемесі, жер басқару мекемесі қатарлы орындарда орынбасар мекеме бастығы болып істеп, партияға кірген. 1998 жылдан 2003 жылы шілдеге дейін аудандық тәртіп тексеру комитетінің орынбасар секретары, орган қызмет комитетінің секретары қатарлы міндеттерді өтеп, 2003 жылы шілдеде демалысқа шыққан. Жұмақан Тентеқараұлы қазір Алтай аймақтық жазушылар қоғамының және Шынжаң жазушылар қоғамының мүшесі. Ол жастайынан поэзияға қызығатын, әнге құштар, өлеңге әуес болып, бастауыш табалдырығын аттамай жатып, Қыз Жібек пен Төлеген, Қозы Көрпеш, Баян Сұлу және Ердосан сияқты қисса дастандарды өз сарыны бойынша жатқа айтатын болған. 1985 жылы алғашқы өлеңін аудандық ақындар айтысынан бастаған ол, поэзия дейтін осы бір киелі өнерге қатты қызығып, өлең жаза бастайды. Сөйтіп оның қызығуынан туындаған алғашқы туындысы «Сүйемін» деген өлеңі 1986 жылы Алтай газетінде жарияланған. Ол содан бастап 400-ден астам өлең, толғау, терме және 8 дастан, эсселер мен таныстыру мақалаларын жариялаған. Өр Алтай алшындары, 50 жылда ел жаңа, Ақжал толқын қатарлы 10-нан астам алманақтарға көптеген өлеңдері кіргізілген. Әрі Көктоғай аудандық халық құрылтайы тұрақты комитетінің 50 жылдығына арналған 50 жылда ел жаңа атты кітапты жинақтап реттеп баспаға ұсынуда елеулі еңбек сіңірген. Бұдан тыс оның көрікті Шынжаң баспанам, Ертісім, Жас достарға, Әр ұлт халқы жүректес, Өмір ай қатарлы 30-дан астам ән мәтіндері мен толғаулары, термелері, ән әуескерлері жағынан сахналарда орындалып, дыбыс кескін таспаларында және тораптарда ән болып айтылып, ауыздан ауызға таралып, оқырман қауымның жақсы бағасын алған тамаша туындыға айналды. Оның Әр ұлт халқы жүректес деген өлеңі 2012 жылы 11 айдың 28 күні Орталық халық радиостанциясы мен Шынжаң халық радиостанциясы жағынан 3-ші дәрежелі болып сыйланса, Отанға отбасынан ән тербеген Әр ұлттың ынтымағы жан тербеген деген мақаласы 2016 жылы 1-ші шілдеде Шынжаң халық радиостанциясы жағынан ұйымдастырылған Ырысалды ынтымақ деген сыйлықты мақала жарысында 2-ші дәрежелі болып даңқ куәлігін алған. 2011 жылы 12 айда Алтай аймақтық жазушылар қоғамы мен Алтай Асы журналы редакциясы алқасы жағынан тартымды шығарма жолдаушы деген даңқ куәлігін алған. Мұнанды Шүкеңнің аудан мен ауыл мәдениетіне қосқан үлесі өз алдына бір дебе болып, Көктоғай әдебиетін шығару, ақын өнерпаздарды баулып тәрбиелеу, ақындар айтысына айтыскерлерді баптау, аудан және аймақ дәрежелі жарыстарда төрешілік жұмыстарына көп рет қатынасып, әділ бағалаушы болған. Оның толғаныс атты жыр жинағы аудан мен аймақтық Үгіт тарауларының бекітуінен өтіп, Алтайдың үздік әдебиет көркемдер туындыларын баспадан шығару қаржыландыру интернетіне енгізіліп, Шынжаң халық баспасына ұсынылған. Ол және де ұлттардың қорғап бірлігін істеріңізге жер бүгін деген кітабымен прозалық жанрда жазылған 3-ші кітабын баспаға ұсынып отыр. Партия жыранымыз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Енді ақын Жұмақан Тентеқараұлының өлеңдеріне кезек берейік.
1: Әр ұлт халқы жүректес Жұмақан Тентеқараұлы. Ежелден арман асыл тілегіміз, жұңқаның тату-тәтті түлегіміз, партиям парасатты тірегіміз, тағдырлас тамсандырған жүрегіміз. Барлық ұлт бір адамның баласындай, кеңген терезесін аласынбай, бойымда даңқпенен намысым бар, қорғайтын отанды көз қарасындай. Әр ұлт халқы жүректес, арасынан қыл өтпес, қол ұстасып барады болашаққа тілектес. Әр ұлт халқы тыныстас, берекесі құрыш тас, қол ұстасып барады болашаққа тұстас. Қол ұстасып барады болашаққа тұстас.

Жұңғардағы достық қонағасы, деректі дастан, Жұмақан Тентек қарауылы. Бұл автордың 1986 жылы шілдеде өрім

алмай ақырында жер қазып су шығарып, жол ортада туысына бара жатқан қойын сойып, оларды аштық пен сусызданудан құтқарып, ұлттар ынтымағының үлгісіне айналған ізгі істерін бейнелеген деректі дастан.

Ардақта бақиқатты танып келген, өлеңім өлмес мұрат жарық көрген. Қолға алдым бастан өткен уақиғаны, осы еді жігерімді жанып келген. Нежесін тұтастыққа бөлінбеген, жүректей жүгіретін көңілменен. Бір деңіз бірде қайқаң болады екен, бір күліп бір жылайтын өмір деген. Жан сүйген жақсылықты күн күтпеген, өмірде таусылама тірлік деген. Шыға алмай жылдайында жұңғар құмнан, ажалдан аман қалдық бірлікпенен. Темір жол машинасы майтасыған, сөйлесіп қойды бастым түн досыған. Аптасына бір келіп кетеді екен, қарамай сауырменен көп жосыған. Ауғанда түн орта

деп отырдым, түс танысып машинаға жүргізді, от алдырып қасымдағы жер апшысын құрып кетіп барат, жайнаған қалып жатыр жасыл дала. 1986 шілде болып аттандым көктоғайдан ірге болып, білмеген жердің ойлы шұңқыр көп, дегендей жүрмеген жер күнде келіп, асырып ақылдасқан кеше қойды.

деп мәшин 11 17 адамымыз сарбалақ сап шығару амалымыз. Бірі шықса біреуін шығара алмай таусылды жаяу құмда табанымыз. Жол қайда қалың құмда ұға алмаймыз, не айдап бара жатыр біле алмаймыз. Тоғызын машинаның артқа тастап екеуін итерсек те жүре алмаймыз. Саусақ бөлек болғанмен білегі бір, кемеде отырғанның тілегі бір. Шығуға аман есен құлшынамыз, соғатын туысқандық жүрегі бір. Тіл сыймай шөл

қызымызға жасымнан тәрбиелеп білім берген, масылдың ардақтаған құнын көрген. Балзамнан артық еді ау сол кездегі, бір ұрттан бөтіл көте суын берген. Құс ұшпас, құлан жортпас, бет бақталы талайдың көңіліне салған жара. Көңілде көп сөзім бар, айта алмаймын шық деген бұл сапарға қайдан ғана. Ағайын нақ тілекті елім қалдау, бұйырмай топырағың жерім қалдау. Тамсанып тауың талтай, бір көр алмай алыста аңсап сені көзім талдау. Артымда аңыр

көңілдінде алаң қалдау. Енімді ағашым мен көремін деп, далада кім ойлаған өлемін деп. Қалтаңда қанша пұлың болса дағы, айланды ақ қағазға керегі жоқ. Түн салқын құмда жатып амалдайсың, ыстықтан күндіз пана таба алмайсың. Жет алмай ел шетінде армандаған сүйегім қалады ау деп алаңдайсың. Замана тәрбиесі көңілімде, бөлмегім мұлт қайырып өмірімде. Қиынға тап болғанда айтқан сертің, ісің мен әрекеттен көрілуде. Көңілде тәрбиеңді сақтаймыз деп, мақсатты ең алғашқы ақтаймыз деп. Ауыздан ант бергеміз қол көтеріп, ел үшін бекер қарап жатпаймыз деп. Адамдар

Мүгінгі шоққамыз көріп сонда қандай жерде батпағын тырнап ашып сордым шөлдеп ұшқыны бір үміттің байқалғандай бәріне айғай салдым бері кел деп бәріміз жақсы көңіл тілекпенен жер қазып су шығардық күрекпенен аспанға алақайлап секірістік қуанып туысқандық жүрекпенен.

бүгін су шығып қойды әкелдім, соямын деп барлығың бүгін менің қонағым деп шапалақ соғып бәрі қабылдады. Аштықтан құтылудың орайы кеп, ақсарбас айтып сойдым бәрін ардап, аспаннан ай қарады, жұлдыз жайнап, бірігіп бір атаның баласындай дәм тәтті бір ыдыстан кәтел қайнап. Аштықтан алып қалып жанымызды, су тауып құтқардың сен бәрімізді деп бәрі қолымды алып құшақтады. Жақсылық болмасау деп мұнан ізгі отмаздап чапан түзде жарқырады, көсіліп көңіліміз чарқырады. Достықтың арамызда күл ашылып, күш бітті, қуатымыз артылады. 16 жолдас.

ізгілік пен қамқорлық бағыштаған. Ертесі алты күнге аяқ басып, ыстықтан қалған еттер қалды сасып. Машина құмға батып, шыға алмады сарбала көтерген мен енді тасып. Тастадық машинаны құмға батқан, бағытпен жаяуладық келе жатқан. Ойыңа қайғайдағы оралады, жете алмай ел шетіне мыңзыл батпан. Шығып ек бір белеңге қатты шаршап, көрінді көзімізге жасыл алқап. Жыласып қуанғанда құшақтастық көңілде, уайымның бәрі тарқап. Бетіне бәрі күлкі үйіреді, алдыға аяғымыз жиіледі. Тастамай алыс жолда бірін-бірі, қашанда жақсы жолдас күйінеді. Қатайды буынымыз бұлғақтаған, көрінді түтін үйдің будақтаған. Үйеген малшы қазақ маңғасының, сөйлесіп елді көрдік жырғап тамам. Аман бір кепсіңдер деп жолыңды оңдап, дастарқан жайды бізге қоян жондап. Жайғастық тамақтан соң әрбір үйге, бақыды деген жерде достық орнап. Құтылып қиындықтан еш күтпеген,

Елімдеген аянбай тер төгеді жерім деген. Барлық ол бір атаның баласындай қашанда бөлінгенді бір жеген. Жарасы берекелі дәуірменен теңесті қаламенен ауыл деген. Аспалит май жол түсіп барлық жерге туыстас болдық аға бауырменен. Бөленіп жасыл түске барлық аумақ ауылдан ұшақ ұшты пойыз заулап. Төле жүп төрағаның бастауында қаз қонды аққу ұшып бұлбұл сайрап. Төле жүп төрағаның бастауында қаз қонды аққу ұшып бұлбұл сайрап.

0: көрікті Чинжаң құру асылығым.
1: Жұмақан тентек қарауылы.
0: Бас жүжі беріп Чинжаң тақырығын, әлемге әйгіледі чақырығын, жүзегі жұңғарманын асыруда көрікті Чинжаң құру асылығым. Ақтары баяул елге құламасыр, әкелді бар байлықты мына ғасыр, бас жүжі бақыт жолын нұсқағанда, өтеме өмірденде мына насыл. Үндеуі ұлылардың таңнан нұрлы, әсемдеп әр жүрекке салған гүлді, жәнізгі жаңа дәуір тарту еткен, лебізі бас жүжідің қандай құнды. 19 үл күмпілмас көмек беріп, күш қосып күшіне жалғандырды. Ойласақ осындай бір тамаша сәт, күмәнсіз күл әлемді таңдандырды. Арайлы аспанымнан нұр төгілді, ақыннан шабыт қысқан жыр төгілді. Үндеуі орталықтың үлгі болып, байқатты баяшатты күн өмірді. Ашылды айқыр есіп, түңдігі дөп, көрікті Чинжаң құру бірлігі боп, Азия Еуропа құрлығының үрімжім күліндей бекіндігі боп. Қарайсың ғажаптанып қаламаққа, әдемі ай шықталған баралапқа, көрікті Чинжаң құру ой салады, отаншыл ойландырып азаматқа. Көңгілі аспанымнан айғарады, тербетіп әнмен күймен байдаланы, құруға көркем Чинжаң әл қалқы, сақадай сай күліктей сайланады. Жақсы жәнірісі бағытымыз, басталды бәсекелі жарысымыз, рухын масыл сөздің адетуге, береді бекем жауап тапсымыз. Арыңды азаматты ақтарасың, Чинжаңдық болғаныңа мақтанасың, құлшынғанның жеңеді құдіреті, ершімді еңбегіңмен бақ табасың. Деген ғой жау жоқ деме жарасында, келіспес керістерден сақтанасың. Сабырмен сан ғасырды салмақтаған, келеміз болашаққа жалғап қадам, коммунистік партия бастауында, әр адам арман жолын ардақтаған. Ежелден ел іші ғой кеніштеген, бұл еліміз рух асқақ өрістеген, реформа дабылы ұлағатты, қол

бастап иықпастық көріспеген, атада көрмегенді ботамызда көрісіп ал ұмтылдық жеңіспенен. Танытқан тәрбиелеп талған дадам, бірлігін дүниенің армандаған, бұрынғыға кейінгі мұрагер боп, жады ғой жалғандыққа алданбаған. Таласып таң нұрымен табысымыз, үміттің ұшқындайды жалғанбаған. Жұқ қалмас нар жолында келгендеген, еледік жібек жолда сервендеген, өз күшіне сүйену өмір жолы, біреу келемін біз телмеңдеген. Жұңғодан жібек артып, бұраң жолдан, жалықпай жаңшан асқан құзар жолынан, өндірген осындай бір әсемдікке, дүркіреп дүниелі құмар болған. Бүгінде жалғанды жалт қаратамыз, талаптың талғарына таласамыз, жұмыла кеп көтерген жүкті жеңіл, қымсынбай қиындықтан арасамыз. Жақсымен жәні жайсаң жанасамыз, жалықпай жасампаздық жаратамыз. Образ дойға түлен дүниеге, озығын мәдениет таратамыз. Көз салсақ жібек жолдың сорабына, әлемнің айлан дәлен торабына, ауысып мәдениет шетелдермен, ізет пен құрмет етті қонағына. Ерекше еліндегі табыс қақпа, табиғи тамсандырған жасыл бақша, батыс пенен шығысты тұтастырып, атағы аспандаған асыл қақпа. Тынысты тілек елдің дем беретін, ырыстың игілігін ел көретін, ұлы отан ұлы жұңқа мақтанышым, әр ұлтты аласынбай тең көретін. Басын үй бауырына қазанасып, мейірін қандыратын шөлдегеннің, бұрынды бүгінгімен салмақтасақ, асырған абыройын төрдегі елмін. Алауыз алты бақан аулаққа кет, біреуге тізгінімді бермегемін. Жеткізді жетпегенде қылым деген, тұрасың әйгіленіп құның менен, тазайды алтайлық жол әбсәтке, тоқырап тоқталамыз бүгінеден. Арманға жетелеген нарайды мүт, сан мың көз санаменен қарайды мүт, көрікті Чинжан құрып көркөйтеміз, дамуға жібек жолын орайғылып, орталық ойға салып отыр бөлек, қырандай қиындықтан өту керек, 10,000 жыл өте ұзақ күтіп болмас, бәрінде бүгін қуып жету керек. 10,000 жыл өте ұзақ күтіп болмас, бәрінде бүгін қуып жету керек.

0: Енді Жұмақан Тентек қарауылының жаңа дәуірдің жарқын келбетін жереткен азаматтық жырларына орын береміз.
1: Жаңа дәуір Жұмақан Тентек қарауылы. Ортасы жайнап, құстары сайрап, дәуірін жаңа құлпырған, қыраны самғап, әлемді шарлап, арманға асқа ғымтылған, тереңнен толғап, бақытым доңдап, еңбегін егей құлшынған, елдікті ойлап, бейбіт күн орнап, шаттанды әр ұлт бір туған. Өмірден таңдап, өздерін арнап, ісіңнен ізгі жыр туған. Жалының лаулап, жәһәнді баурап, айбының асып тұртылған. Дамуды бойлап, шаттықты тойлап, тербелген әнмен даламыз, найзағай ойнап, отанды қорғап, толқынды жарып барамыз. Найзағай ойнап, отанды қорғап, толқынды жарып барамыз. Жауынгер Жұмақан Тентек қарауылы. Дұспан менен айқасқан, жер қауып жауып айқасқан, ойында отан жауынгер, қараған жеңіс шайқастан. Ажал тұрсын анталап, ел үмітін арқалап, өз өмірін жауынгер, ойламаған арсанап. Шынығып дене жастайдан, күзетті мәңгі қасқайған, алаңсыз қалық жауынгер, ойламаған баспайдан. Жұңқаулы ұжданды, өшпес сененіз қалды, сөнбейтін оты жүректің, сүйеді қалық тұлғанды. Сөнбейтін оты жүректің, сүйеді қалық тұлғанды. Баламын
2: Жұмақан Тентек қарауылы.
1: Жас балдырған баламын, тыңдаған ұстаз сабағын, білімге құштар қанамын, өмірге құшақ жаямын, замандану жолында аршындаған қадамым. Жас балдырған баламын, асқарда биік талабым, үңіле зерттеп табамын, алынбас қылым қамалын, коммунизм жолында шеру тартып барамын.

0: бақытты бақ заманның баласымын.
1: Жұмақан тентек қарауылы.
0: Бақытты бақ заманның баласымын, арнаған алып отан барасылын, дәуірдің легіменен ілгерлеймін көрсеткен компартия жанашырым. Бақытты бақ заманның баласымын, көздеген қылым өнер дарашыңын, арман алып мұратым алаулаған, әк таза көңілдегі бала асырым. Бақытты бақ заманның баласымын, қаныма сіңген нәрі даласының, арыңа кір жуытпай алаймын, анотан ардақты ел қарашығым. Бақытты бақ заманның баласымын, ақтайтын әппақ сүтін анасының, ел үшін елпек басып еңбек етем, өмірдің елең етпей санасылым. Бақытты бақ заманның баласымын, қорғайтын ұлттарлы жарасымын, бойымда таңпенен намысым бар, өзіңмен өркен жайған жарасыбын. Өзіңмен өркен жайған жарасыбын.

Төрі ғадай данамыздың алдында анықталды бағдарымыз. Шөтянда жырдастан боп шарапаты артады, ақыл ой мен парасаты. Халықтың қажетіне қамқор болып, дамуды жасыл түсті жаратады. Қоспайлық көзді бүгін тұндырады, қорғалған ортасында құнды бәрі. Тұнық су жасыл тауда жасап жатқан, ел сүйіп еңбегіңді жырғылады.

тамсандырып, жасыл тау бой көтерген күлді көріп, отанға өнегелі өзін арнап өзгерткен табиғатты ұрпақ жалғап, тау дала таңға жайып құлпырады, қарлығаш қайшалысқан бұлбұл сайрап.

мен санасуда. Үңілмей ұл істерге дабыл қаққан, байқайды баю жолын табиғаттан көргенде. Көп байлыққа көзі тұнып, желкелеп жер анадан алып жатқан. Базарға бет алғандық баю дейді, байлығын барлық жердің алу дейді. Жексұрын

Көзі тұнып байлығын байтар жердің талады кеп, емденіп жер біткенде иеледі қақ байлап, қарсыласын күйеледі алып келген адамын алдамалап, айдап сап иен жерде түреледі. Антұрған ақшаменен арбасады, жемен қор жеңішінен жалғасады. Жанына жамандықты серік еткен осылай өздерінше жайғасады. Көз тоймай арандары ашылады, таудала талқан болып атылады. Ақшаны адамдықтан артық қойып, айуандар барған сайын асқ

осалдығы. Аңа боп көрінбеді көзімізге, аққусыз айдын қалды көлімізде. Келгенде жерден жемін қызықтайтын, ұшпады қыран самғап көгімізде. Тау өзен ластанды ауаменен, мұнартты жұлдыз сөніп қала деген ортаның ау, айланып үлкен іске жүргендер.

Қарға ауыр зардап, түтінді сабыттардың будақтады. Ел қорқып, денсаулықтан алаңдады, ақылын ойлаған мен таба алмады. Ортаны оңалтуды алға қойып, орталық орындауды бағамдады. Жасыл түс жанымызға жақындады, күллі әлем құрметтеді ақылманды. Тұнық су жасыл таулар байлық болып, құнұттап құрылтайда мақұлданды. Қаулын естіп, қарсалып, жаттан дейел, құруға көрік тотан аттан дейер. Түгін тарса түбінен май шығатын, әйгілі халық жұңға мақтанды жер. Жолымыз жөңге түсіп, тұрысталды, жүргендер тау ішінде тынышталды. Жамылып, жер анамыз жасыл жек, жамылып, жасады ел күлістанды.

еткен елімізді, жайнатты жасыл дамыл жерімізді. Құлпырды құмды шөлмен татыр дала, түзеді бой көтеріп жасыл қала. Сапармен сан мың адам саяхаттап таныды күл әлемге атыңдара. Көк аршын ойнап бүгін көгімізден туады ақ түйінші.

Жүзден сайрады сақарада сәнді құстар, аққуға сәнге басып көлімізден. Тырналар тізбектелген тыраулады, іргеде бұғып марал бұзаулады. Аңқыған ауасы бал тауасы бар, серпиді сезімніңді күл аумағы. Бейқұт үйлер маржандай тізіп қойған, жолдарың асфальтті сызып қойған. Теңесіп қаламеден ауыл бірге шалқыды, шаруа артылып күдік тойдан.

тірлігін е, ортасы артық болды алтыннан да. Адамдар табиғатпен жарасады, аңғыстар жақын тартып жанасады. Қол жетіп қоспайлыққа ұланасыр көрдік біз көркемдік пен тамашаны. Саң дүзім замананың атқарылды, тау өзен тәртіппенен басқарылды. Орданы қорғаудағы егей болып, еліміз дүниеге нақтанылды. Ашылып аспан жайдай қызықтадық, тамаша таза әуемен тыныстадық. Жайнаған жасыл таму жолын бойлап, жүлделі жүнгі арманын ұлықтадық. Реформа есік ашу ұлыс болып, жолымыз жорықтағы дұрыс болып. Келеміз жаңа дәуір сапарында, едене елу алты туыс болып. Анотан ардақтысың арқа тірек, көзіңнен ұшқан үздік ұрпақ түлеп. Бақыт байлық көзіңсің бағымыз бен соғады.

0: Әуе толқынында ән қанаты, ән қанаты, ән қанаты.
1: Енді ақын Жұмақан Тентеқарауылының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Алтын таудың аруай. Өлеңі Жұмақан Тентеқарауылыныкі. Әуені Мәригүл Мұшырғызыныкі. Шырқаған Сания Өнерқанқызы. Сүймел музыкасын жасаған Кенжебай Сәулетбекұлы.

Әнімсің аға, өлеңі Жұмақан Тентек Қараулынікі, музыкасы Яқыпбек Еркінұлынікі, шырқаған Қаулбек Махметұлы, сүймен музыкасын жасаған Бейсбек Жарқынұлы.

Терме «Бағалы». Мәтіні Жұмақан Тентек Қарауылыныкі. Әуені «Халықтыкі». Орындаған Айгүл Бейсенқызы.

0: Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінен жоғарыда сіздер ақын Жұмақан Тентекқараұлының азаматтық жырларын тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
6: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
6: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
6: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында тәтті өмір деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында көк сүйір деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

1991 жыл. Биыл қыс ерте келді. Қалима техник қыс түсімен әбігерге түсті. Ол шаңырақ көтеру тойын өткен жылы күзде жасаған еді. Екі жас қызмет орындарымызға жақын деп, универсал егіншілік алаңынан екі бөлмелі үйді майға алып, бөлек отау құрды. Басқа түссе баспақшыл дегендей, Қалима бір жағынан жаңа отауын жайнатып ұстаудың қамына кіріссе, тағы бір жағынан қыстақта ғылым техниканы жалпыластырудың үш күндік курсын ашуға жан-жақты дайындық көрді. Алдымен аудандық ғылым техника комитеті, аудандық егін шаруашылық мекемелерімен байланыс жасап, олардан нұсқау сұрады. Әрі ауыл басшыларына курсының жоспарын көрсетіп, олардың құнды пікірін қабылдады. Содан қасына Ван Шиулин апайын ертіп, қыстақтың жиын залын реттеді. Залдың кірер жолының оң жағына бидай, жүгері, сары бұршақ, күнбағыс дақылдарының сортты тұқымын әйнек құтыларға салып қатар дізді. Осы дақылдардың жер түзілісінің, тұқым сіңірілу барысының, майса өскінінің, дән алған мезгілінің, шыққан өнім мөлшерінің, онда болатын дерт-дербездердің бейнелі суреттерін үгіт тақтасына іліп, астына түсіндірмелер жазды. Әрі бір бөлім дақылдар мен көкөністердің үгіт материалдарын дайындады. Қимыл өткізетін күнде жетіп келді. Мұндай көлемді қимыл бұрын өткізілмегендіктен бе, диқандар жұмыстарын ерте ыңғайлап, қыстақ залына ағылды. Сахна төрінде Тақыр түбі қыстағының ғылым техниканы жалпыластыру курсы деген қызыл керме тартулы тұр. Жиынды қыстақ бастығы басқарды. Аудандық ғылым техника комитеті мен ауылдық үкіметтің басшылары кезек-кезек сөз алды. Қалима техник курсының түзім тәртіптерін оқыды. Сабақ түрін, сабақ өтетін маман техниктерді, тәжірибелі диқан уәкілдерін таныстырды. Қимылда аудандық радио станциясының тілшісі Оқан суретке түсірді. Ол Қалима техниктің жар құлақ жастыққа тимей зар жүгіріп жүргенін көріп, Теншан Қызыл Гүлі киносындағы Айгүлдің белсенді бейнесін көз алдына елестетті. Қимыл аудандық радио станциясының хабар бағдарламасында арт-артынан таратылды. Тақыр түбі қыстағының да Қалиманың да аты бірден таныла бастады. Көктем келді. Жер бусанып, байтақ дала тың тірлікке көше бастады. Яңбо атыз жұмыстарын әйелі Ван Шиулинге тапсырып, өзі көбінде сыртқа астық жөнелту саудасымен айналысты. Дейқандар астықтарын қайда сатарын білмей дағдарушы еді. Енді базар бағасында Яңбоға түгелдей өткізіп беретін болды. Бектай Яңбо берген мотоциклмен аудандық сүт мәнерлеу зауытына сүт өткізіп жүрді. Аралықта шоферлік үйреніп, жүк машина жүргізу толымдылығы куәлігін алды. Содан шағын типті жүк машина сатып алды. Енді атыз жұмыстарына мерзімді кезеңде

шығады. Бектай, деді Яңбо, келер жылы ішкі өлкелерге мал тасу жұмысының жолын ашайын деп тұрмын. Осы сауданың тізгінін сен ұста. Ана сүт сату жұмысыңды әйелің мен балдызың істесін, деді. Жарайды, сенің білдірсең, мен кері шегінбеймін, деді Бектай оған. Досым, осы жігерің ұнайды. Бастабында бірнеше ауылдасыма ақыл салсам, бәрі төменшіктей берді, деді Яңбо Бектайдың арқасын қағып. Бектай Яңбоға уәде берерін беріп алып, соңынан екі ұдайланып, жүрексініп қалды. Мал саудасы деген өте үлкен қаржыны айналдыратын шаруа. Бір тасығанда бірнеше жүз жөнелтесің, қатері де көп, деп ойлады. Күздің бір күні Бектай Дунжилин тракторшының дүкеніне келді. Дүкен алды бильярд ойнаушылармен толыпты. Ол ауылдастармен қол беріп амандасты. Дүкеннен шыға келген ұзын сары кісі Бектаймен ықыласты амандасып, Бектай інім, естісем, Яңбомен серіктесіп, ішкі өлкелерге тірі мал жөнелтудің дайындығында жүріпсің. Жарайсың, өз ара селбесу деген осы, деді. Бильярд ойнаушылар ұзын сары кісіге нарау қарады. Темекі тұқылын қисық тістеген біреу, байыған сайын араның ашылған ба қалай, деп дүрсе қоя берді де, сосын, онан да сүтіңді сатсаңшы, деп Бектайға бағжия қарады. Алдыңда қасыңнан айырылып қалма, деді тағы біреуі кеңкілдей күліп. Топ ішінде тұрған сығыр көз батанға мұндай орай көктен түскендей болды. Қаз қайрем, деп қарғаның шат айырылмасын, деді мырс-мырс күліп. Бұлардың Бектайды бірі атып, бірі қағып, тұс-тұстан мүйіздей бастағанын жақатпаған қартаңдау кісі отырған орындығынан қозғалақтап, қорадағы тауықтың жұмыртқасына қарап отырған кейіптеріне қарамай, күн бойы ермектерін екі тасты бір-біріне соғыстыру, үйткенше Яңбо мен Бектайша тірлік қылсаңдаршы, деді. Айтқаныңыз дұрыс аға, деді Бектай қартаңдау кісіге қарап. Содан бильярдшыларға бұрылды да, бұл жұмысқа мал жағдайын білетін он неше қарымды жігіт керек. Барамын деушілер маған хабарласып тоқтамға отырыңдар, деді. Бектай бұл сөзін өктем дауыспен сығыр көзге тігіле қарап айтты да дүкенге кіріп кетті. Мына сүмелектің сөзі күшті ғой, жалы тікірейіп қалған ұқсайды, деді сығыр көз батан күйгелектеніп. Сендер бос мылжыңды қойыңдар, дамыған өлкелерді көріп көкірек көздеріңді ашыңдар, деді әлгі қартаңдау адам тағы да. Бильярдшылардың бірнешеуі қартаңдау кісінің сөзіне бас шұлғыды. Достар, дайын жатақтамақ болса, ақшасын берсе, барып келмейміз бе, деді бір бұйра бас жігіт маңайындағыларға. Ой, қайдағы дайын жатақ, машина ішінде ұйықтайсың, жол жөнекей тамақ ішесің, иттің күнін көресің деш, деді сығыр көз батан. Менше әр жұмыстың жапасы болады, сынап көрейік. Мен ертең Бектайға барып жұмыстың жай жапсарын ұқсамын. Мен де барамын, мені де ертіп алыңдар. Қане қалталап ақша әкелгендеріңді көрейік, деді әлгі сығыр көз тағы қағыта сөйлеп. Бильярдшылар жан жақтан тіл қатып, қозы жамырағандай дабырласып кетті. Көп аялдамай Бектай керекті заттарын алып дүкеннен шықты. Әй беке бала, мына жігіттерден бірнешеуі суырылып шықты, сенімен сөйлессек дейді, деді қартаңдау кісі Бектайға қарап. Бектай бильярдшы топқа тағы қарады да, жарайды, қарсы аламын, отбасыларыңмен жақсылап ақылдасып маған хабарласыңдар, деді де жүріп кетті. Ол жолда кетіп бара жатып батанның сөзіне зығырданы қайнады. Қайтсем де мал саудасын істеймін, деп күбірледі ішінен.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.

0: Рандадан Ыстанокка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тәтті өмір. Авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Үзігінің кестесінің шымбәрі, қошқар мүйіз ою басқан сырмағы, түңілігі түгел айшық әдемі, құндылыққа құмартасың мұндағы. Мұра қылып тастап кеткен бабасы, өрмен

қаншалықты аңсары, бас құраған жан шығар деп мұңайды, дидар ғайып қара көзді қалқаны. Ұмытуға зорласа да өз-өзін, өрт шалғандай болып жүрді өзегін, көтерілмей қойды бір сәт есінен, жан әлемін жаулап алды көз оның. Ұмытуға тілін алмай жүрегі, өзегіне тәп-тәтті мұң түнеді, бұйым тайға бұрмалайды ақылын, қандай ғажап сезмеді бұл өзі. Көзі тұтқын, етті дағы жаралы, ұмытуға болмады әттең амалы, ару жайлы тәтті ойларды сағынтай, киіз үйге амалсыздан қамады. Құлаң шашты, айға бақты нұр жүзді, 20 жаста өлесі үйген бір қызды, қатал ажал айырмаса араны, бөл алады деп ойлайтын кім бізді. Балқы тайын қалған торға байланып, үйірліп тұрушы еді айланып, қол жетсе әперуге даяр ет, сол сұлуға аспандағы айдалып. Сырласумен атып жаздың ақтаңы, аралайтын қолтықтасып бақшаны, сол аяулы ғашығынан қашанда аямайтын алқа моншақ ақшаны. Еркелетті, сайрандатты аяды, алаңы жоқ адал көңіл баяғы, деді бір күн тастайықшы түсіртіп, білмейсің бе ауыр менің аяғым. Қаншалықты естісе де тосынды, қуанбаса болғаны жоқ шошынған, толқытты оны басындағы бағына баға жетпес бақытындай қосылған. Саусағы мен шашын тарап салалы, бауырет қой түсірмейік баланы, бас құрайық арманымыз осы ғой, деді алқына оттай жайнап жанар. Ондай болса талабымды орында, жеті басат дәулетің бар қолыңда, атанама ғимараттан ұяп бер, өзімізге ұяласың соңында. Анық сүйсең айтқаныңдай мені дәл, одан кейін бауырыма көлік ал, күйеу бала болған адам осының, орындайтын барлығында жөні бар. Қалдырмастан орындайсың біреуін, осы менің сенен күтер тілегім, бас құрайық содан кейін барып біз, алаң болма орындалат тілегім. Келші аяулым, құлағың салақылға, бас құрайық алды менен мақұлма, махаббаттың куәсі ғып 5 жылдық, той жасайық алыс менен жақынға. Қашан қалқам күткіл осы таңды мен, бас құрайық отау тігіп алды мен, бір сен үшін жаным дайын шығарға, аярым жоқ қолдың кірі малды мен. Сосын байтақ баспананың төрінде, сәбиіміз келсін ұлы өмірге, қатқан тұяқ жатпайды ғой қарында, оны қалқам түсінесің өзіңді. Сүйіктім-ау, аяулым-ау асылым, сенсің менің екі өмірде ғашығым, алды менен ұялайық өзіміз, мақұл деш бар ғой сенің ақылың. Бас құрайық енді ұзаққа жібермей, сүйіктім-ау сөйлесеңші түнермей, асып жетет жиғаным мен тергенім, тілегіңді орындайтын түгелдей. Біреуі де беркелеткен естінің, тілегінің қайтармау шет ешбірін, бет қалқанын алып тастап шынайы көрсетті ол бүгін нағыз кеспірін. Биязылық нәзіктік жоқ бастап, соншалықты өңі түсі қашқан, айтқанынан былай тұрсын көнгені, сағын тайға күш көрсете бастады. Шық бермейтін, шығай байсың сенбесен, мені алдап тастамақсың шөлгөсен, жолың әне атанамды жүк көрсең, сенен артық жар табамын өлмесем. Басыңдағы білсең бақыт құсем мен, сен демесем мұндай күйге түсермем, қоштасайға ақша берсең болғаны арылатын ішімдегі тікенне. Көргенсіздің көрсеткені күш мүлдем, сүйдім деген алдауыңа түстім мен, айтқанымды ұстатпасаң қолыма, арыз берем сотқа барып үстіңнен. Естендеткен сөздер мен әдемі, кірекенін кім ойлаған жан оның, бүйрек беті бүлкетпестен безеріп, сұрағаны төрт орынды сан еді. Ашық күнде төбесінен жай түсіп, шыдамады отыруға айтысып, басындағы жалған бақыт торғайы кетіп қалды, осылайша қайтышып.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы ланьюе, жолуң таңғо, Сихы жүрі, Бейдау жүрі, Тенхы аңғы сенчәрі. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
6: 一，点火！

0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

бірінші. Жетінші таңтөре 5 жасында үйіндегі үлкен көк сиырдың бауырына кіріп, көзін жұмып тұрып емгенді ұнататын еді. Жетінші таңтөренің шешесі, оңтүстік қақпада тұратын үлкен таңтөренің бәйбішесі. Байыпты да біртоға бәйбіше ұлының осы қылығын көргенде абдырап қалды. Ши аяғын жетірмелете басып, ұлын сиырдың бауырынан шығарып алуға ұмтылды. Дегбір кеткен бәйбіше көк сиырдың жанына жетіп барғанда көк сиыр мөңіреп, басындағы жуан қос мүйізін шайқап айбат көрсетті. Қарсылыққа тап болған бәйбіше қораның бір шетінде тұрған сібірткіні қолына алып көк сиырды жасқай сілтеді. Көк сиыр имене басын шайқады. Бадырайған көзінен бір қатар жас тамшылары домалап түсті. Қойсаң шенді. Есік көзінде аузын шайқап тұрған үлкен таң төре аузындағы суды жерге бүркеді де, оған несіне жармасып алдың? Ішкісі келсе ішсін, деді тыжырына. Не былжырап тұрсың? Жас бұзауының өзі осы сиырдың уызынан ішігеу бөлмеді ме? Енді ұлыңа ішкізуге қалай батылың барады? Оны тосуға дәрменің жетсе еркін білсін, деп төре иығынан төмен сырғыған киімін жоғары сілке тартып үйге кірді. Үлкен таң төренің 7 ұлы бар еді. Тек 6-шы ұлын 2 ұлы бар 3-ші таң төренің бауырына салып берген. Қалған ұлдары қолында. Үйде күнде әлек салып айғай шу шығарып маза бермейді. Күйеуінің тынышсызданған кейпін көрген бәйбіше ренжуледі. 6-шы ұлын елдің бауырына салып берерде бәйбішесі түнімен көз жасын бұлаған. Таң атуға жақындағанда үлкен төре бәйбішесінің қаңқылына төз алмады. Бәйбішесін жұбатып, сабырға кел. Олардың бауырына салғанымызбен баламыздың фамилиясы бұрынғыдай таң деп аталады. Өзімнің туған бауырыма сырап алып отыр. Атасы басқаға бермедік. Оның үстіне оларда қазірге дейін тек 2 ұл ғана бар. Қауқар шамалары әлсіз. Өзгілердің оларды басынуына қол қусырып қарап тұрамыз ба, деді. Неткен тас бауыр едің. Бауыр ет балаңды қалай қиып бердің, деп бәйбішесі еңіреді. Онда саған біреуін қайтарайын, деп төрі сорасы шығып жылап отырған бәйбішесін құшақтап қойнына тартты. Екінші. Жетінші таң төре туғанда үлкен таң төре уақытын есептеп көрсе, сонау түні таң атуға таяған мезгілдегі шаруаның мәуелі жемісі екен. Сонымен ұлына Тянляң деген есім қойды. Жетінші таң төренің қаршадай кезінде, ол кезде көпшілік оның кейінірек жетінші төре деп аталатынын білмейтіндіктен Тянляң деп шақыратын. Осылайша әкесінің үнсіз құптауы мен шешесінің шарасыздығынан жетінші таң төре көк сиырды өкіл шеше ретінде таныды. Көк сиыр Тянляңға туған төліндей еміренді. Тянляңның қарасы көрінсе көк сиыр мөңіреп, көздерінен мейірім лебі ұшқындайды. Өкіл шешесі ретінде көк сиырды емген Тянляң жаңа туған бұзауға ұқсап ішігеу бөлген жоқ. Керісінше есейген сайын шерақылана түсті. Жарым жыл сиыр сүтін ішкенде бойы биіктеді. 5-ші ағасы мен 4-ші ағасының бойынан асып түсті. Бәйбішенің көңілі енді орнықты. Бақташыға айтып көк сиырға жемшөпті мол бергізді. Бұрынғыдан семіре түскен көк сиыр келесі жылында кішкене көк бұзау туды. Сол күннен бастап көк сиырдың бауырына Тянляң мен көк бұзау таласа тармаса кіретін болды. Көк сиыр көзін жұмып маңғаз қалып та күйіс қайтарады. Тянляң мен көк бұзау сиырды таласа қалса, көк сиыр артқы аяғын серпе құйрығымен екеуінің басынан кезек желпи сипап ескертіп жасайды. Тянляң 8 жасқа толғанда көк сиырдың бауырына еніп емуден ыңғайсызданды. Уызға жарып сүтке тойған Тянляң ағалары сияқты ағашқа шығып құстың ұясындағы жұмыртқаны алуға әуестенген жоқ. Үйдегі 2 қасқыр итті ертіп қалашық сыртындағы көпірге барып кекілік ұстайтын. Көпірден оғаштық көрген ешкім жоқ. Алайда ол орын шынымен қорқынышты. Кесірлі жер. Сол арада ауа райы өзгерісі де көрнекті. Кейде күн шайдай ашық болса, кейде құмды боран соғып шиыршық тастар ұшырады. Жазда көпірдің төбесінде бір шөкім бұлт байқалса, күн

жылып жауын жауады. Қыста көпірде өпеткен жел соқса, соңынан қар қапалақтайды. Көпірде жел, қар, қасқыр және санап тауысқысыз кекілік бар. Кекілік жүретін орын болса, Тянляңның баруға аңсар ауады. Кекілік ұстау үшін Тянляң түрлі әдіс ойлады. Тұзақ құрды. Серппелі қысқыш орнатты. Соңында араққа шылаған кебек оңтайлы екенін байқады. Кекілік көп кездесетін бөктерге шашып тастап, өзі тасада тығылып жатып, мызға балса болғаны, оянғанда араққа уланған бір талай кекілік тұстап алады. Ол араққа уланған кекіліктердің сирағын шидің қияғымен тұсап, барлық кекілікті жыңғыл бұтағына тізбектеп байлап, иығына асып алып, үйіне қайтады. Тянляң тізбектеп байланған кекілікті иығына асып қалашыққа беттегенде ежелден қалашық қақпасынан өтпейтін. Ол қалашық қақпасын күзетіп тұрған жасақтардың бір тал кекілік қалдырмай тартып алатынын біледі. Қалашық қақпасының батыс бұрышындағы қорғанда тесік бар. Ол тесікті алақат ағашы қалқалап тұрады. Осыдан бұрын үйдегі екі қасқыр иті Тянляңға жол бастап бұл арадан өткен болатын. Қалашықтағы атарба жүретін қорғандардың қайсы тұсында қанша жасырын тесік бар екенін қаңғыл естіп жүретін иттер адамнан анық біледі. Тесік өте кішкене болғанымен Тянляң денесін нығарлыса ары өте алады. Үсті топыраққа былғана, жыңғыл бұтағына тізбекте білген кекіліктерді шешесіне берген шақта, шешесі әйшейге қаратпай ұрсатын. Алайда ол бұған жасып қалған жоқ, себебі әкесінің құшағына қыса еркелеткенін ұнататын еді. Бәйбіше кекілік сорпасынан бір шыны құйып, үлкен төрігі ұстатқанда үлкен төрі сорпа бетіндегі майын шыны шетіне қарай сыра өріліп, Таң Тянляңды шақырып тізесіне отырғызды. Әкеңнің арағынан ұрлап кекілік улап ұстап жүрсің бе деп күлімсірей сұрады. Таң Тянляң Момақан бейнемен иә деп жауап қатып әкесінің өзіне сорпа ішкізуін күтті. Үлкен төрі сорпа шынысын Таң Тянляңның ерніне жақындата бере қайтадан тартып алып, өзінің аузына таятып, мына сорпада арақ бар, баланың ішуіне болмайды, әкең ішсін деді. Таң Тянляң екі қолымен әкесінің білегін құшақтай тартып, шынының шетіне аузын тигізіп сорпадан ұрттады да, әкем ересек ер адам, мен кішкене ер адаммын, әкем ішкен арақты мен де іше аламын деді. Бір шетте қарап тұрған бәйбішенің жүзіне күлкі үйірілді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттанды тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толуын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттанды. Күн сәулесі үйді өзеніне төгіліп, өзен суы тып-тыныш ағып жатыр. Жағадағы ұзақ жорық рухы мәңгі шұғыла шашады деген қызыл түсті сегіз үлкен әріп ерекше көз тартады. 1934 жылы оныншы айда Орталық комитет органының, Орталық әскер істер комитетінің және Орталық қызыл армияның негізгі күші Жаңшидің үйдіуінде жиналып жолға шығып, ұзаққа созылған ұзақ жорыққа аттанды. Осыны бастама етіп, екі жыл уақытта қызыл армияның 1-2-4 бағыт армиясы мен 25 армиясы ұлы ұзақ жорыққа аттанды. Дүниені дүр сілкіндірген осы төңкерістік ұлы іс Жұңғы коммунистік партиясы мен қызыл армия жазған айбынды тарихи дастан. Жұңға ұлтының ұлы гүлден ұлысынды тарихи бүрдістегі айбынды ескерткіш. 2019 жылы 5 айдың 20 күні бас Шуджи Ши Цзиньпин үйдуға келіп, Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа аттану ескерткішіне құрметпен қарап, Орталық қызыл армия ұзақ жорыққа аттану ескерткіш сарайын экскурсиялап, Советтік райондағы ауылдастарға амандасты. Бас Шуджидің салтанатты жариялауы адамды жігерлендіреді. Қазір біз социалистік осы заманданған мемлекет құрудың жаңа жорығын бастадық. Біз алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттануымыз керек. Айтып таусқысыз, бақытты тұрмыз. Автокөлікпен үйдудің зышан қалашығы Тәнту қыстағына барғанымызда, тұтасқан селенді күріш атызы, жасыл желек жамылып, осы замантанған өлшемді көгөніс жылыжайлары қаз қатар тізіліп тұр екен. Қыстақта ақ тауалды, сұрғылт қаңылтақ керпішті үйлер бір-біріне ұласып, жасыл ағаштармен көмкеріліп, көрініс самалдығына сән қосып тұр. Тәнту қыстағынан небәрі 2-3 километр қашықтықтағы Шанфыңба өткелі кезінде қызыл армия жиналып жолға шыққан 8 үлкен өткелдің бірі болатын. Тәнту қыстағының тұрғыны Сүнгуанфаның әкесі осы арада әскери бөліммен бірге өзеннен өтіп, кейін Шаңжан шайқасында құрбан болған. Советтік район кезінде Сүнгуанфаның әкесі сияқты армияға соғысқа қатынасқан оңтүстік Жаңши ұлғыздары 1 миллионға жуық болып, сол кездегі жергілікті жан санының 1/3 иелейтін, аты жөні фамилиясы бар құрбандардың өзі 100 мың адам еді. Тарих бүгінгі жұңғының алға басуы мен дамуының ұзақ жорықтан бастау алғанын ұмытпайды. 2019 жылы 5 айдың 20 күні бас Шуджи Ши Цзиньпин Сүнгуанфаның үйіне келіп, олармен бірге қорылана отырып, әңгіме дүкенін құрды. Бас Шуджи ас үйімізді, жатын үйімізді, артқы ауланы және дәретхананы егжей-тегжейлі көрді. Газ күбісінің бағасы қанша, электромагниттік ошақ қандай екен, бір айдағы